תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

Do you love me?

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

מרחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: 107.5 מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה
1: מרגישים בבית
2: דלי קבוליניץ
1: 107.5 רדיו חיפה
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הישורת האחרונה של חצי גמר מונדיאל 2026. בעוד פחות מדקה תסתיים תוספת הזמן של 90 הדקות במשחק בין ארגנטינה לשוויץ בקנזס סיטי, כשהתוצאה 1-1, ובכך צפוי המשחק להיכנס להערכה. מוקדם יותר הלילה נבחרת אנגליה עלתה לחצי הגמר הטורניר אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ההסלמה במפרץ הפרסי נמשכת. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי מאיראן. בתוך כך איראן הודיעה לילה על סגירת מצר הורמוז לאחר שירתה לעבר ספינה שנעה לטענתה בנתיב לא מאושר. בתגובה פתחה ארצות הברית בגל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות באזור המצר והודיעה כי תשיב את מלוא העיצומים על טהרן

0: ותחדש את הסגר הימי עליה. לפי דיווח באתר אקסיוס, בין היעדים שהותקפו נמנים אתרי שיגור, טילים וחטב"מים, מכ"מים ומתקני אחסון צבאיים. גורם אמריקני אמר כי ההתנהלות האיראנית מרחיקה את האפשרות לפתרון דיפלומטי. שני בני אדם נהרגו ועוד ארבעה נפצעו באירוע ירי סמוך לפסטיבל סלסה בטורונטו שבקנדה. המשטרה המקומית הודיעה כי טרם נעצרו חשודים באירוע. עוד בחדשות, שני צעירים כבני 20 נפצעו הלילה באורח קשה, כשהתנגשו עם רכב בגדר ברחוב ארלוזורוב בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם. טוב, העיניים מופנות אל המשחק הבלתי נגמר של ספרד שוויץ, אחרי ששוויץ כבר משחקת עם 10 השחקנים, וארגנטינה, אמרתי ספרד? ארגנטינה שוויץ כמובן, ולא סתם, כי אני מתבלבל, כי מסי לא במיטבו, בוא נגיד שזה משחק שהוא לא בטוח שהוא ירשום אותו לזכותו, וזהו, עכשיו הולכים להערכה, ואחרי הערכה הפנדלים, ובואו נקווה שזה ייגמר לטובת כולם, ייגמר מהר, גם תשומת הלב שלי, אתם יודעים, בענה רבה, כי כשאני מוריד את הראש אל העיתונים, אז כרגיל הדיכאון מגיע, אז אני בענה רבה אדווח לכם אם יהיה פה שינוי, גם מה היה על המרקע, והכל אנחנו מוכנים. טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן, רדיו 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה. הם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, ואנחנו יכולים לנוע אל סיפור הבוקר שלנו. הבוקר נודע לי שחבר, הוא לא חבר קרוב מאוד, אבל חבר, פשוט בשקט בשקט עשה הגירה לאחת מבירות אירופה, ברח מפה, לחפש את גורלו. ואני רוצה להקדיש לו את הסיפור הבא של רבי נחמן מברסלב, מתוך תיקון הלב, באהבה לחבר הזה שעזב, הוא עוד ישוב. מעשה באוצר תחת הגשר. פעם אחת חלם איש מאיזו עיר שבווינה, שתחת הגשר יש אוצר. על כן נסע ועמד אצל הגשר, עמד ליד הגשר, מחפש עצות, איך לעשות, מה לעשות, כי לאור היום אינו יכול מחמת האנשים. ואז עבר שם חייל, איש חייל, ואמר לו, מה אתה שם עומד וחושב? חשב, כדאי שיגיד לו את זה כדי שיסייע לו, ואז הם התחלקו באוצר. סיפר לו את כל העניין. ענה הזה, החייל, ואמר לו, איזה יהודי שוטה אתה, רואה בחלומות. אלא מה, תקשיב טוב, גם אליי נראה בחלום שבמקום זה וזה, אצל פלוני אלמוני, והוא הזכיר את העיר של האיש עצמו, ושמו של האיש הזה, שבעיר הזאת יש אוצר. אז מה, אני אסע אליו? שמע איש, נסע לביתו, וחפר ומצא אוצר. ואמר אחר כך, עכשיו יודע אני שהאוצר הוא אצלי, אלא כדי לדעת מן האוצר מוכרחים לנסוע בווינה. וכך גם בעבודת השם מסיים רבי נחמן, האוצר אצל כל אחד בעצמו, רק לדעת מה האוצר מוכרחים לנסוע אל הצדיק. טוב, אבל בוא נשאר בתחילת הסיפור, ונבין כשאנחנו יוצאים לחפש את האוצר מעבר לימים, בעצם האוצר הוא פה, ואנחנו צריכים לעזור ולחפור ביחד, פה לחפור ביחד ולמצוא את האוצר, ולתקן ולתקן ולתקן, ויהיה בסדר. האוצר, כמו החבר'ה הצעירים שנוסעים לחפש את עצמם בחול ובטיול הגדול, ובהרבה מקרים הם בורחים מהחוויות שהם עברו כאן, אבל החוויות נישאות איתם, וצריך לסתור את זה פה במולדת, בעייתית ככל שתהיה. נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, היום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מיקומם של 20 ח"כים ושרים יקבע על ידי ועדה מסדרת, ויושב ראש הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז. דברים שמביא יובל קרני. הייתה אמורה להיות עסקת ענק. חברת פולקסווגן הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל, אבל קרן העושר של דוחה, ששותפה בקונצרט הרכב, היא שותפה שם, תרפדה את המהלך שיכול היה להציל את מקום עבודתם של אלפי גרמנים. גם עסקת המכירה של צים בסכנת ביטול, ובמקביל של לעשות לנו טוב על הבוקר בחזית האיראנית, מוג'תבא חמינאי מאיים כי הנקמה תגיע בקרוב, ואנחנו נהיה הכתובת. כי אנחנו האשמים במרכאות במות אביו. כן, מה יש לנו עוד בעמוד הראשון? סמל ראשון אלה רם הייתה רק בת 10 חודשים כשאביה רסל לעד רם זכרו לברכה נפל בכפר עייטי השאי בית שחילץ פצועים. היום היא לוחמת בחילוץ והצלה בפיקוד העורף, והיא בעצמה מצילה חיים. אני בטוחה, היא אומרת, שאבא גאה בי. תמיד ידעתי שיהיה לוחמת והמשיך בדרכו של אבא. טוב, שלווקת חוגרת. בוא נדבר רגע על שלווקת חוגרת. מגרד רק מלחשוב על זה. שלווקת חוגרת היא... קודם כל נגיד למה אנחנו מדברים על זה היום, כי נתוני חופש המידע חושפים שבשנים האחרונות חלה עלייה במספר המאובחנים בשלווקת חוגרת בישראל, והגיל שלהם הולך ויורד. עכשיו, למה מתפרצת המלחמה? מתח נפשי, כמו שאנחנו חשים כבר כמעט 3 שנים, והדס למשל שחלתה בגיל 45, אומרת שהסיפורים ששמעתי מהשבעה באוקטובר, זה מה שהפיל אותי. דוקטור שירלי שפירה בן דור, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי, סטרס הוא גורם סיכון של התפרצות מחלות ממשפחת ההרפס. והבשורה הטובה היא שיש לזה חיסון, ולחיסון אין תופעות לוואי, למעט יוצא דופן, אבל אין תופעה, זה חיסון לא בעייתי, והוא מונע סבל מאוד גדול. דברו עם מישהו שעבר את זה, זה פשוט... כאבי תופת, ולא מתים עם זה בדרך כלל, אבל זה כאבי תופת. אז התחסנו. תראו, בצד, בפינה התחתונה, מספרים לנו שנבחרת העתודה לנשים בכדורסל עשתה היסטוריה, והיא תייצג הערב את ישראל מול צרפת בגמר אליפות אירופה עד גיל 20. אנחנו כל כך טובים בגילאים הצעירים, השאלה היא מה קורה אחר כך, זה קורה בכדורגל ועכשיו גם כדורסל וכדורסל נשים, ויפה. יש הרבה מאמרי דעה, כצפוי, מיכאל מילשטיין כותב, נוכח ריבוי הטענות בישראל נגד טורקיה, נותר לתהות איך נמשך הקשר הדיפלומטי עם מדינה שמוגדרת איראן החדשה, וכיצד איש ממקבלי ההחלטות לא דורש לנתק את היחסים איתה. טוב, אני לא מבין מה השאלה. המתח שיוצרים בירושלים מול אנקרה לא משקף שינוי בתמונת המציאות, אלא נובע מהאינטרסים של ההנהגה. ללא אתגור מבחוץ, המתח הזה גם עלול להפוך לנבואה שמגשימה את עצמה. יש לנו אובססיה לאיתור אויבים, כך מיכאל מילשטיין. כיצד איש ממקבלי ההחלטות לא דורש לנתק את היחסים איתה, עם טורקיה, ולבחון מהלך התקפי נגדה? על הדרך, כדאי לזכור שדרך שטח טורקיה מוזרם לישראל נפט אזרי, ועוברות טיסות רבות, ולקוות שבירושלים יש מי שמתכננים מהלכים לאור השיקולים האלה. לכאורה מדובר בתסמין פוסט-טראומטי, כלומר, אינטואיציה לזיהוי אוטומטי של איומים בכל סיטואציה. בפועל, נראה הדחף לזיהוי עובדים כמתוכנן למדי, ומזכיר את הספין שהתפתח לפני שנה בהקשר למצרים. גם אז הוצפה ישראל בדיווחים במרכאות ובהתייחסויות של פוליטיקאים לגבי איום שנשקף מכיוון קהיר, לרבות תוכניות התקפיות. בשני המקרים, ההתראות המועלות נהדרות בסיס עובדתי מוצק ומוצגות כלימוד מפוקח של לקחי 7 באוקטובר, וזאת על ידי אלה שיצרו את הקונספציה ולא תחקרו אותה, אבל ממשיכים לעשות לעצב את המציאות. גדי עזרא על היום שאחרי, הרצח הפוליטי כבר כאן. זוהי קריאה להנהגה, אתם מנהיגי האומה, התעלו לגודל השעה, קיימו הצהרה היסטורית משותפת סביב שולחן אחד בפנינו, ותגידו שלקראת הבחירות, למרות המחלוקות בינינו, יש קווים שאסור לחצות. זו מערכת הבחירות הגורלית בתולדתנו. הנסיבות סביבה אינן רק חגיגה לדמוקרטיה, הן עלולות לנבא אסון. זה מין בחירות כאלה שאתה יודע שאם צד אחד ינצח זה יהיה נורא, ואם צד שני ינצח זה יהיה נורא, ואם יהיה הפרש קטן זה יהיה נורא, וכל מה שזה... למה? בגלל חוסר היכולת שלנו לקבל אחד את השני בשום דרך ובשום צורה. טוב, נעבור לישראל היום. ישראל היום, איפה העיתון? הנה. אז ככה, אגב, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל... אנחנו לא דיברנו על זה, אבל הבוקר יש תקיפות שוב באיראן, אחרי שהאיראנים ירו יריות אזהרה על ספינה שניסתה לעבור במיצר, אז שוב יש איזו התחממות קבועה ומתמשכת. בישראל היום הכותרת, בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן. בשל הירי על אוניות במצר בוושינגטון העבירו מסר לרפובליקה האסלאמית. או שהורמוז נפתח לתנועה חופשית עבור כולם, או שהוא ייסגר עבורכם. איראן לא מתרשמת, כמו שסיפרתי לכם הרגע, ומוג'תבא חמינאי מאיים ננקום את רצח אבי. כמו שאוהבים האורחים של העיתונים, אמרתי לכם כבר, יש משהו בספינה שחותרת בין הגלים, או מטוס, הפעם זה ספינה, והפעם זה גם בכלל מדובר באונייה במפרץ הפרסי, כנראה איזשהו סוג של אוניית מסע. כן. הצבא עשה קפיצת, כותרת נוספת, קפיצת מדרגה משמעותית. במלאות היום 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, יש פה מפגש עם אחת הצנחנים דאז, ועם הנוכחי לשיחה משותפת, והמסקנה שלהם צריכה לעודד אותנו. הצבא נלחם כבר זמן רב, יש דור שנלחם זמן רב, יש רוח שנותנת השראה, הכשירות השתפרה, המודיעין עשה קפיצת דרך מטורפת, והתפיסה גביית מחירים הוחלפה בשאיפה להכרעה. 20 שנה בדיוק לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, נפגשו מחת הצנחנים דאז חגי מרדכי, במחת הנוכחי רועי צוויג, לשיחה על ההבדל בין שתי המלחמות, ועל מה שאז כהיום נותן סיבה לגאווה. אגב, אומרים גאווה ולא גאווה, כמו שכולם עכשיו פתאום אומרים. צריך לעשות פה איזה רגע של עברית, באמת, חייבים לעשות פה איזה רגע של עברית. יש איזה תיאורים, מחלטת לנו השנייה שמתאימה גם לראשונה, תת אלוף במיל מרדכי, הייתה לנו מפה 1:50,000. צריכים להבין, מפה 1:50,000 היא ממש לא מפה צבאית היום, אפשר לרכוש אותה בדוכנים. של החברה להגנת הטבע. אם רציתי תמונת מצב אויב, היו צובעים לי את המפה באדום. מאז המודיעין עשה קפיצה מטורפת. אלוף משני צוויג, אני מחת, והמשימה שלי הייתה ברורה. מובן שהתכנו שינוי משימה תוך כדי, אך המשימה של הרחקת האיום מהגבול הייתה לי ברורה. העלויות בחופים. רוצים, אתם יודעים, קצת לנפוש, קצת להתענג, קצת לבלות. אם לשפוט לפי תעריפי החנייה ומתקני החוף, עדיף להיות תושבים, עדיף להיות תושבים. מאורחים גובים מחירים גבוהים לעתים פי ארבעה. פי ארבעה. החוף הוא של כולנו, חברים. החוף הוא של כולנו. אם אנחנו גרים באזור או לא גרים באזור, החוף הוא של כולנו. הוא לא בריכת שחייה פרטית של אף אחד. בוודאי אין היגיון פי ארבע, כי אתה גר בשפלה ואתה רוצה להגיע לים. פסיכי, פסיכי. טוב, לא תאמינו, מטולה חוזרת לחיים. הצימרים בבתי הקפה נפתחים, והמבקרים שווים, מטולה חוזרת לחיים. אנחנו עם מעריב. טוב, אנחנו מעריב, יש כתבת שער של בן כספית, לא ניכנס לזה עכשיו, מבטיח לכם שתכף נגיע לזה בהמשך. בינתיים, בואו נשמע את השיר טוטים של אתניקס, אבל אני אגיד לכם למה, כי העונה נגמרה, אבל הייתה עונה נהדרת, ותהיה עוד עונה, וחילופי העונות וחילופי הזמנים מסבירים לנו שהכל חולף, הכל משתנה. ולכן נזכר בטעמיו של התותים שעוד מעט ישוב, עוד כמה חודשים, ונתענג על השיר.

0: הנה משהו טוב, החיטה צומחת שוב, השנה המוצלחת של התבואה הישראלית, שילוב נדיר של גשמים מוקדמים ומאוחרים הוביל ליבול איכותי במיוחד של חיטה, והעונה הזאת עשויה להיות עונת החיטה הטובה ביותר בעשור האחרון. הערכות עם 140 אלף טונות יקצרו השנה, כ-50% יותר בהשוואה לשנה ממוצעת. עודפי הדגן יעברו כמובן למאגר חירום לאומי, וזו בשורה טובה לחקלאות הישראלית. בינתיים אני לא יודע אם אתם שומעים אותי, ורק מחסירים פעימה, כי אנחנו מגיעים לשלב הפנדלים תכף במשחק ארגנטינה מול שוויץ. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
9: extra.co.il.
11: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: שוב בוקר טוב לכם. כאמור, דקות אחרונות במשחק בין ארגנטינה שוויץ, 1-1. האם נגיע לפנדלים? תכף נראה. בינתיים הבטחתי לכם לעבור על המשך מעבר העיתונים במעריב. הכותרת היא נאמנות במבחן. לאחר שהצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הדגים דוד זיני את הצהרתו גם במעשים. על השאלה למי הוא יהיה נאמן יותר, למדינת ישראל או למשפחת נתניהו, התשובה היא סבירה, הסבירה היא למשפחת נתניהו באמצעות בא כוחה יעקב ברדוגו. אנחנו מתקרבים למערכת בחירות מתוחה, נפיצה וגורלית, כותב בן כספית. האמון בשבק ירד לשפל המדרגה. זיני, במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר. כמעט כל פעולה שלו תורמת להמשך האמון בשבק. אפילו ההחלטה האומללה, העלובה והמחפירה להסיר את פינת ההנצחה לנרצחי השבעה באוקטובר. נסתפק בזה. איראן מאיימת, ננקום. מוג'תבא חמינאי הודיע כי הנקמה על חיסול אביו תצא לפועל בוודאות. בוושינגטון מפעילים לחצים על ישראל, אל תתערבו בלחימה. ורצח בדירת Airbnb, המשטרה חוקרת נסיבות דקירתו למוות של בן 19 בשכונת נחלאות בירושלים. רוצים עוד קצת ידיעות משובבות לב. בן 50 טבע למוות באשדוד, ובן שנתיים במצב קשה אחרי תביעה בבריכה בהרצליה. תקשיבו, ילדים יכולים, תינוקות יכולים לטבוע גם בדלי, גם באיזה, בבריכה, גם באמבטיה. שימרו על הילדים, שימרו, זה העונה שבה הילדים בסיכון, שימרו עליהם, לא להרפות את המבט מהם, לא להרפות את המבט. המהירות שבהם תינוק, ילד, תובע, היא פשוט לא תאומן. טוב, כותרות הארץ, השבוע האחרון לכנסת ה-25, מרוץ להשלמת הדיל, השתמטות הפיכה, סדר היום מונחים פיצול היועמש, חוק יסוד לימוד תורה והפסקת מעצר עריקים. לא בטוח שכולם יאושרו עד הפגרה. שבק שיקר לציבור, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שפגש את ברדוגו. חייל ירה למוות בנהג שמסר סיוע לעזה. עדי ראייה הוא הרים ידיו ונורה בראשו. מתנחלים התנקלו לחבר קונגרס בהגדה. החיילים ישנו סיגריות ולא התערבו. טוב, הם לא מבינים מה המשמעות שחבר קונגרס, ואני לא מדבר על מוסרית מה עושים, מה לא עושים, אני לא מדבר על זה בכלל, אבל ההבנה כמה נזק ההתנגלות הזאת גורמת לשנים. בן 7 ו-11 מאוקראינה שבאו לבקר את אמם נשלחו למעצר. הם אחרי נתק של 3 שנים באו לבקר והוחזקו במעצר משך 9 ימים. טוב, נסתפק בדברים האלה ונגיד לכם, כל הזמן אני מתשומת לב למשחק שממשיך להתנהל בשליטה ארגנטינאית. אמא, יש חברות וחברים, יש שער וארגנטינה מובילה 2-1. ארגנטינה מובילה 2-1 ואוהדי ארגנטינה עכשיו יכולים לנשום לרווחה. ואנחנו נחגוג עם ג'ולין, עם דולי פרטון.

0: טוב, חברות וחברים, אתם יודעים שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר, יש לנו עוד כמה דקות, אבל כרגע 2-1, גיא דר פה לצידי ואני לצידו, והוא ייתן לנו סקירה של מישהו שמבין משהו בכדורגל.
1: תשמע, אני בטוח שמי שעוקב אחרי המונדיאל הזה הוא טרוט עיניים לחלוטין אחרי הלילה הזה, אבל ארגנטינה כובשת ועולה ל-2-1, וחוליאן אלוורס מקרב אותה כפסע מחצי הגמר, כמובן יש עוד כמה דקות, שווייץ ו10 שחקנים, שער נהדר, רגל ימין מחוץ לרחבה, ממש של החיבורים הרחוקים, אחרי הרבה מאוד דקות שארגנטינה...
0: רגע,
1: הרבה מאוד דקות שארגנטינה בעצם שוכבת על השער של שווייץ, שווייץ העמידה שם את האוטובוס יפה בתור בונקר טוב, וארגנטינה לא צריכה לפרוץ את זה, ונגיד את האמת, מסי נראה עייף. הוא בכל זאת כבר, בוא נגיד, הטורניר ארוך מאוד, הוא נושק ל-40, הוא נראה עייף, היה לו קשה מאוד מול השוויצרים, עצרו אותו מאוד מאוד יפה, והנה, את חוליאן אלוורס, הם לא הצליחו לעצור בינתיים, אנחנו דקה 116, יש עוד 4 דקות ורבע, וקצת תוספת זמן שתהיה כאן בוודאי, אבל האוהדים הארגנטינאים כבר התחילו את החגיגות, ה-Vamos, ארגנטינה וכל זה, נגיד שזה הערכה שנייה כבר הלילה, וגם המשחק הקודם מסתיים בדיוק באותה תוצאה, ב-2-1, אנגליה ניצחה את נורווגיה, וגם בערכה הצמד של ג'וד בלינגהאם, ואני חושב שהדבר הכי חשוב בלילה הזה, וזה באמת חשוב שהמאזינים ידעו, יש לי שני בולים במשחק הניחושים, אני ניחשתי אחת אחת גם פה וגם פה, וזה רבותיי מה שחשוב באמת.
0: וכן, אז מגעים עם גיא לצורכי הלוואות דרכי.
1: בהחלט, בהחלט. אתה יודע כמה עמלה אתה עוזר לי?
0: 5%.
1: אה, זה יופי, זה צנוע.
0: טוב, וכדי שיהיה לי אימן שלם, אז נעבור לפרסום.
1: ואחרי זה נעדכן.
0: ברור.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: 6:00 עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
14: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
15: טוב, האמת שחשבתי על עצה אחרת, אבל אני רוצה עכשיו להזהיר, לבקש, להתחנן. הרשת מכאן ועד אחרי הבחירות תהיה מלאה בשקרים, זוועות, זיופים, שימוש בוטה ב-AI, בוטים איראנים, בהמוניהם, אלפי בוטים איראנים שינסו לסכסך בינינו. לא שאנחנו לא מסוכסכים בינינו ונעצמנו, אבל הם ישכיחו את המעט המשתף שיש לנו, ויגרמו פה להסתה לא נורמלית. ומה קרה שם, מאיה?
16: עוד גול של ארגנטינה,
15: ואנחנו ב-3-1, המשחק הוכרע לחלוטין. אז חברים, בואו נחזור להצעה, פשוט ללמוד, אם אתם צריכים תלמדו להבחין, ואם לא, פשוט תתעלמו מהרשת, כי היא הולכת להתמלא בשקרים אינסופיים. תתייחסו רק למקורות, לעיתונאים, לרשתות המובילות שאפשר לתבוע אותם ואפשר לבקש מהם אחריות. אל תתייחסו למה שקורה ברשת. שוב, אלפי בוטים איראנים, גם בוטים ישראלים, ינסו להטריף אתכם. אל תיתנו להם.
14: עצה אחת ביום.
15: טוב, רגע, יש הילוך. בום, יפה. אני לא יודע אם אתם רואים איתי את המשחק או לא, אבל זה 3-1. ובואו נלמד איך... איך באופן עקרוני לא מתנהגים. תראו את מלך אנגליה. מלך אנגליה, עכשיו הוא נפגש עם נכדיו, צ'ארלס נפגש עם ארצ'י בן השבע ולילי בת החמש, נכדיו של הרי ומגן, ואחרי שהוא לא ראה אותם 4 שנים. והוא עשה את זה תחת מעטה חשאיות, כי הילדים מקוללים, כי הר התחתן עם מייגן, והוא יצא נגד, או דיבר לא יפה נגד בית המלוכה, והנקמה היא חרם, וטוב שעשה ושנפגש עם הנכדים שלו לפחות, כי הם יגדלו והרגעים האלה יחרטו במוחם, גם עם החרם וגם הקרבה. כן, מה עוד יש לי לספר לכם? בוא נדבר על יחמורים. נורא כיף לדבר על יחמורים. מספר השבוע, 32 יחמורים הושבו ב-2025 לטבע בישראל. זה אחרי 30 שנה מאז החלה השבת היחמור הפרסי לטבע הארץ ישראלי, וכיום חיים ברחבי הגליל, הכרמל והרי יהודה יותר מ-300 פרטים. וזה אחרי שב-2025 רשות הטבע והגנים השיבה 14 פרטים לגליל ולכרמל, ועוד 18 פרטים לנחלים בהרי יהודה. הם עושים את זה בשיתוף עם גן החיות התנ"כי בירושלים. אז זה החלק הנפלא, אבל יחמורים מתרבים בטבע וחשופים לאיומים רבים, בהם דריסת כלי רכב וטריפה של להקות זאבים. להשבה שלהם לטבע יש חשיבות עולמית, מאחר שפרט לישראל, אין כיום באף מדינה אחרת אוכלוסייה של יחמור פרסי שחיה בטבע. באיראן, ארץ המוצא העיקרית של המין הזה, כל האוכלוסיות חיות בשטחים מגודרים. עוקבים אחרי היחמורים באמצעות סקר של מצלמות שטח שמופעלות אחרי זיהוי תנועה של בעלי חיים. המצלמות בצפון הוצבו לפרק זמן של שבועיים בחודש, מאז מאי-יוני, עונת ההמלטות. במקביל יש סקרי גללים כדי לזהות את האתרים בהם נמצאים יחמורים. טוב, בואו נעזוב את האיומים ונשמח בעובדה שאנחנו כמעט מצליחים ממש להשיב אותם לטבע, את היחמור הפרסי. מוסיקה.

אנחנו לפני הסוף, ואפילו אלה שסובלים מחרדות טיסה נוראיות לא חשבו על סיוט כזה, כמו זה שקרה בטיסה מיוון לגרמניה. מה שקרה זה ככה, חלון במטוס בוינג 737 התנתק בגובה של 20,000 רגל, אחרי שחלק מהמנוע התפרק ופגע בו. ואז הנוסעים נאבקו במשך דקות ארוכות כדי למשור את הנוסע, הראש והכתפיים שלו כבר נשאבו החוצה. האמת היא שאשתו הצילה אותו, כי היא תפסה אותו ברגליים והתחילה למשוך אותו. מדובר בסרבי בן 61, ומזלו שהוא מילא את ההוראות עוד בהצטיינות, והוא חגר לאורך כל הטיסה את חגורת הבטיחות, כי אם לא הוא פשוט היה טס אל השמיים. וזהו, יש שם צרכות אימה, והוא סובל מחבלות ומקביעות חיכוך, אבל הוא חי, וטוב שכך. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, ולא לפני שנודה לכל מי שעשה כאן בתוכנית, האורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל מרדיו חיפה, קובי מרגלית פרל חיפה, ולכם, לכם שהייתם כאן איתנו, ואתם מבינים שבחרתם נכון, אני מקווה, שיהיה לכם בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הושלמה תמונת העולות לחצי גמר מונדיאל 2026. ארגנטינה ומסי עלו לשלב הבא בטורניר אחרי 3-1 דרמטי על נבחרת שוויץ בתום 120 דקות של כדורגל. אלופת העולם תפגוש את אנגליה ביום רביעי לקרב על הכרטיס לגמר, זאת לאחר שהאנגלים ניצחו הלילה גם הם בזמן הערכה את נורווגיה. בתום לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, שבמהלכו הותקפו כ-140 מטרות צבאיות. לפי ההודעה, מאז תחילת המתקפה הותקפו יותר מ-300 מטרות, ובהן אתרי טילים וכתב"ם ממחסני תחמושת, יכולות ימיות ורשתות תקשורת. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג וגבר נוסף נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. דריכות בליכוד לקראת ההכרעה להרכב הרשימה לכנסת. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב, כשנתניהו ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מקדמים מתווה של ועדה מסדרת, מלאה או משולבת בפריימריז במחוזות. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי בלשכת נתניהו מפעילים לחץ על שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך, שנועד לאפשר לו שליטה רחבה יותר

0: בהרכב הרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב. חמש דקות עכשיו אחרי השעה שבע.
1: איזה יופי. טוב.
0: אם התעוררתם ולא שמעתם חדשות, יש מלחמה.
2: מה?
0: בין ארצות הברית לאיראן.
3: אנחנו עדיין לא באירוע.
2: איך זה מתחבר אליי?
0: לא, זה בקטע של כמו דיווחי תנועה, אתה יודע, רק תדעו שיש מלחמה.
3: אלה ירו על קטר עכשיו, ירו על זה, הזקות הופללו בבחריין.
2: אני קראתי בסוף השבוע שדונלד טראמפ אמר, תדעו לכם, אני יעד מספר אחת של איראן, ברגע.
3: זה מה שאמרנו, לא אנחנו.
2: ברגע שהם מורידים אותי, יש 20,000,000,000 טילים מכוונים על איראן,
3: להשמיד
2: את איראן טוטלית, רק שתיתו.
3: לא, הוא אמר, אני השארתי, זה הצוואה שלו, אני השארתי הוראה שאם מורידים אותי, אז
0: עכשיו,
3: נראה לי שדונלד טראמפ מת שיורידו אותו, נכון?
0: מה שצייץ שגריר ארצות הברית בישראל, הוא אמר שישראל העבירה לארצות הברית מידע על כוונת האיראנים לחסל את טראמפ. אוקיי, בוא נעשה רגע סדר, אוקיי? שיש מלחמה?
3: הכוונה היא לחסל, כאילו.
0: רגע, בוא נעשה סדר. מה עשו האמריקאים?
2: חיסלו
3: את מוצ'טבה. האיראנים אמרו...
2: לא, מוצ'טבה לא, הוא לא חוסל.
3: את המוצ'טבה הגיע בגבות זה שראו חוסל.
0: מה מוכבז'ה?
2: אבו עלי.
0: בקיצור, אז עכשיו האיראנים אמרו ככה, שאנחנו סוגרים את הורמוז, סגור, זהו.
3: הם סגרו את הורמוז עכשיו.
0: אין יותר הורמוז, שום דבר.
2: רגע, אבל טראמפ לא הודיע להם, זהו, פותחים?
3: אז טראמפ אין לו את השלטר.
2: לא, זה לא שלטר.
3: השלטר נמצא באיראן.
2: יש, על הדלת של הורמוז, יש שלט כזה פתוח, והם מסוררים את זה סגור.
3: לא, אצלנו פתוח יום כן, יום לא, היום לא.
2: בדיוק.
0: כמה הכל מטומטם. עכשיו, יש מלחמה, ועכשיו... אתה שמתם לב שבשנים האחרונות כל הזמן יש מלחמה איפשהו, ובכל רגע זה, רגע, אנחנו בתמונה,
3: אנחנו חלק מהאירוע או לא?
2: אנחנו כל כך מקווים להיות לא חלק מהאירוע הזה.
0: תקשיב, בשלושה שבועות האחרונים, היו לי כל מיני אירועים, עשיתי הרבה שירה, ועשיתי זה, ותכננתי לצאת למסיבות, וכל פעם לפני אירוע כזה, אומרים לי, לא, הנה זה,
3: מה? מה? לא, שנייה, חכה עם השיר, יש לי משהו חשוב, יש לי הודעה חשובה להודיע.
2: בבקשה.
3: לאחד המגישים פה.
0: כן.
3: נמרוד שיין.
0: כן.
3: הדיבור הוא על זה שביום סיום המונדיאל,
0: כן,
3: תתחיל מלחמה.
0: באמת?
3: ואז יופסקו כל הטיסות בחזרה לישראל שלי, מאיטליה. אז לגבי ה... העבודה שלך מול ארז, האישית, זה שאתם מגישים ביחד.
0: איזה בוקר.
3: נמרוד שיין וארז יעקבי. אז אני לא יודע איך לומר לך את זה בעדינות.
0: כן, אבל תחזיק מעמד.
2: אז תיסע, כי אני אמור גם לטוס, אבל זה אחרי המונדיאל.
3: לא, אתה לא תטוס.
2: לא תטוס.
3: אני אספיק לטוס.

0: יפה מאוד, ושימו לב.
1: אנחנו בתוך כך, כמלחמה, לא מלחמה, אנחנו הולכים לגרום לכם לחייך בשבוע הזה שחבל לכם על הזמן.
2: לא, אני קצת מתבייש בחיוך שלי, אני חייב לומר לך.
1: יש לנו ערימה של כרטיסים ממופעי סטנדאפ. אנחנו עכשיו בדיוק קראנו איזה הופעות
2: שוות, חבל על הזמן.
3: עכשיו, למה השבוע הזה מחוייך?
1: אוקיי.
3: כי אנחנו עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק.
1: הדרך לחיוך מושלם. אתם משתפים אותנו, מה גורם לכם לחייך בבוקר? אנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם, זה הדיל, אוקיי? המרכז להשתלת שיניים, WD...
2: DW, אל תגיד את השם משפחה קודם, זה DW.
1: מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון עם אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים מתותבות, בעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך מושלם.
2: עכשיו, אתם כותבים לנו מה גורם לכם לחייך, בסדר? תכתבו עכשיו לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. אתם תעלו לשידור, תדברו איתנו.
1: מעלו אותם לשידור?
2: למה לא?
1: אתה יודע מה?
2: בוא נעלה, מה קרה?
3: אני אוהב לדבר.
2: מה יש לך בונקר? תן
3: לדבר בשידור.
1: נעלה אתכם.
2: ויש לנו פה כרטיסים להופעות הסטנדאפ הכי טובות בעיר. זה יכול להיות אמירם טובים ודניאל חן ודניאל כהן ואבי נוספר.
1: ההופעות מספר אחת בארץ.
2: אמת.
1: 0526-22-175. מה גורם לכם לחייך? נעלה אותם לשידור.
3: בטח.
1: לא יודע, אני...
2: למה אתה סקפטי
3: לגבי
2: אתה
3: סנוב?
1: אתה יודע מה, קובי? תקבע אתה. מה אתה מעדיף? לשמע אותי או שנע... בסדר, נו, נעלה אותם לשידור.
2: וואי, מה זה תוצאה? תעשה, כבר
1: רבותיי. מהפך.
2: אנחנו עוברים אליך, שליחנו בליכודיאדה, יוסי פרץ ארי, בבקשה.
1: בסניף
3: קצת. רגע, אני לא מבין, אתה כרגע... העברת לעצמך את השידור?
1: כן, כן.
3: יש לך פה
1: שידור? לא, לא, הוא רצה להתקדם עם השידור.
2: בוא נתקדם עם האייטם.
1: אז אני אומר שלום ובוקר טוב לנציגנו בסניף הליכוד אשר בנוף הגליל.
2: באפולה.
3: באפולה.
1: אני לא יודע שאתם באפולה.
2: כפי שבוודאי אמרתי, אני לא מסתיר את זה, אני גאה בהורים שלי. לא פעם אמרתי שאימא שלי היא... כתוב לה מחל על הפרצוף, יעני.
4: איך הוא מדבר? כן,
2: יש לי פחות מרוקאית, אבל כן. היא מחל בנשמה, ליכוד. רק ליכוד.
1: רק.
2: ביום שישי ישבתי איתה, אני ואחי ישבנו, והיא הודיעה לנו, ילדים, יש לי משהו לספר לכם.
3: אתם יושבים?
1: לא נכון, אמא, יצאת מהארון?
2: גרוע מזה.
1: מה?
3: אין ירושה.
2: גרוע מזה. אוקיי. עם הירושה של ההורים שלי. גרוע מזה.
1: מה?
2: אני הולכת בבחירות הקרובות להצביע לגדי אייזנקוט.
1: לא נכון.
3: מה קרה?
1: מה קרה?
3: מה קרה?
1: אמא,
3: מה קרה?
2: אמרתי לה, מה הביא לשינוי הגדול? אז היא אמרה לי, אתם יודעים, נו די.
1: מה?
2: אני אומר לה, מה?
3: מה?
2: זה שעברנו שואה והוא לא לוקח אחריות על זה? על זה את מדברת?
3: לא, מה פתאום? לדעתי זה בגלל שהוא מטבריה.
2: מי, גדי?
3: כן.
2: לא, תקשיבו, גדי אייזנקוט, סליחה על ה... אני לא רוצה להיות ציני, אבל הבן אדם עונה לכל מה שההורים שלי מחפשים.
3: מה הם מחפשים?
1: הוא גם מרוקאי.
2: הוא גם מרוקאי. הוא גם
1: מרוקאי. גם מרוקאי עם שם אשכנזי.
2: עם שם אשכנזי, הוא גם הרמטכ"ל.
3: אבל רגע, רגע.
2: ולא עלינו, הוא גם אב שקול, כאילו,
3: כן, אבל היא בחרה כל השנים האלה באשכנזי ממרחביה.
2: לא, אבל הוא אומר שהוא ספרדי.
1: אני חושב שגם אמא של יוסי עשתה אחד ועוד אחד והבינה שמי שמצביע בבחירות הבאות לביבי הוא חצי מפגר.
2: אנחנו לא ניכנס,
1: בוא נגיד שאתה יושב בדירקטוריון של חברה ושמת מנכ״ל
2: והמנכ״ל כושל לחלוטין,
1: הביא את החברה לעברי פי פחת.
3: אז אני אגיד לך בגלל מי זה. זה עם השומר.
2: יש את היועץ המשפטי. יש את היועץ המשפטי של החברה. לא, היועץ המשפטי של החברה. איך הוא הרשה לדבר כזה?
3: השומר של השער.
2: הוא לא נתן לו לעבוד למנכ״ל.
1: עכשיו מגיע.
3: המנכ״ל לא יכול לעבוד. אם הוא היה מתקשר למנכ״ל על הבוקר ב-6:29, השוער.
1: הציבור. הציבור.
2: מטומטם?
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר, הציבור הוא הדירקטוריון של המדינה. הוא זה שיושב בישיבות הדירקטוריון שלו אחת לארבע שנים, אם ירצה השם, ומחליט האם להאריך את כהונת המנכ״ל שהוא מינה לפני ארבע שנים.
2: ואיפה שהוא?
1: ואיפה שהוא, המנכ״ל צריך ללכת הביתה.
3: לא המנכ״ל.
2: תקשיב, אני אגיד לך מה קרה.
3: אני אסביר לך מה קרה.
2: היועץ המשפטי של החברה, הוא לא הרשה למנכ״ל לעשות דברים כדי שהחברה תצליח.
3: היה את החברת הבטחה, גם חברת הבטחה, לא!
2: יותר מזה, אני אגיד לך. אני אגיד לך מה הבעיה.
3: מה הבעיה?
2: יש...

0: אגב, עידן רייכר, שמתם לב לאמוציות ב-The Voice בעונה האחרונה? כולם בוכים כל הזמן, נורא מתרגשים.
1: היה כולה שני פרקים.
0: ונועה קיר כן, אבל אתה יודע, כל אחד זה...
1: זה כל פרק, מי שלוקח תורנות. בפרק הראשון... עידן רייכל בכה, בפרק השני נועה קירל בכה.
2: לא, זה היה מרגש, עידן רייכל
1: מרגש. זה היה יפה, עידן רייכל היה מרגש.
0: מה, זה היה מרגש. הוא בכה מרננה?
2: מרננה, כן, ניקח לנו יום, ניקח לנו דקה.
0: זה כיף, זה היה באמת, בצורה מאוד אולי נשמע אותו.
2: רגע, אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה?
2: נמרוד?
0: כן.
2: אתה רואה כוכב נולד?
1: רואה את זה, The Voice?
0: לא, מישהי כתבה לי הודעת
1: רצה. לא, מישהי כתבה לו.
0: ושלחה לי את היוטיוב של זה.
2: וראית את עידן רייכל בוכה ב...
0: עכשיו, אני ראיתי את ה...
2: אודישן הזה.
0: ראיתי את הרננה הזאת, המגבניקית, היפה.
2: הממת. אולי, בא לך?
0: עכשיו...
2: שזה לא לעניין לשמוע.
0: עכשיו, אני ראיתי את זה. לאט לאט. ואמרתי בהתחלה, אוי, לא, נו, די, אל תקחי אופם שיר של אשכנזי.
1: יללני, יללני.
0: אבל אז... אמרתי, בואי נה.
1: מה זה?
2: צצה של זמרת.
0: אפשר לסגור את התוכנית.
1: היא הזוכה מבחינתי.

0: הפרה!
1: תקן, תקן את השערות.
2: אין, יש לי דמעות בעיניים.
3: הנה, אבל תראה, אבל יוסי עומד.
1: השערות בידיים.
2: אור ברווז.
4: בחסות.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: הארבע דרום יש עומס מעכו מזרחת כפר מסריק, 70 דרום מתמרה ועד שפרם. מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
17: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
0: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
22: ולאורך כל המונדיאל.
23: בחסות?

0: איזה בוקר, תמימות שיין, נרז יעקבי ויוסי פרץ.
1: אנחנו רוצים לדעת מה גורם לכם לחייך, ואנחנו בשבוע הזה, זה שבוע מחוייך במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק. המרפאה הזו מתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים והרמות סינוס. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס עדי ונעים בהנהלת דוקטור ווליד יאב, רופא שיניים בעל ניסיון רב. שמתם לב? יש פה חרוץ, ווליד יאב, ניסיון רב. עכשיו, אנחנו רוצים שאתם תשתפו אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו הולכים לפרק עליכם הזמנות זוגיות למופעי הסטנדאפ הכי מגניבים בצפון. יש לנו את אבי נוסבאום ודניאל כהן המאמן ואמירם טובים ודניאל חן המלך. כל ההופעות האלה, אוקיי, זה הכרטיסים אפשר או בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, לפתחה, אתם יודעים, הרשמה לעונת המינויים 26-27, אבל
2: אנחנו יש לנו פינוקים פה!
1: אנחנו מפרקים בחינם,
2: כאילו זה...
3: מה אתם עושים? אתם כותבים לנו לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, מה גורם לכם לחייך? אתם תעלו לשידור, דברו איתנו, ואתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי.
1: איזה כיף.
3: זה אחת מהופעות הסטנדאפ.
1: זה יפה!
3: יאללה, יאללה, 0526-22-175,
1: כתבו
3: לנו מה גורם לכם לחייך.
1: בדיוק, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה,

0: שלו עכשיו.
1: מריה, מריה.
2: אבל שים את האוזניות, אז אתה לא תשמע. תעשה מה שאנחנו עושים. שים אוזניות, אתה לא תשמע אותנו.
1: אה, לא שמע, זאת אומרת, לא שמעת בגלל זה.
2: אנחנו צורכים.
3: נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטסט.
2: יס! 33 דקות אחרי השעה 7, יום ראשון, זה הזמן לומר שלום ובוקר טוב לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית.
0: וואו, נמרוד!
2: כן, מה, מה, מה...
4: בוקר טוב ובטוח למאזינים, למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, וכמובן... ליוסי, ארז, ונמרוד הנסיך, שעושים לנו רדיו.
2: היידה, היידה.
1: הוא משחק אותה ואומר... הנה, הוא משחק אותה ואומר בוקר טוב. תודה שלא ישנת בלילה, ראית משחקי מונדיאל.
4: כי אני ראיתי את המשחק עכשיו של...
0: של ארגנטינה, שווייץ.
4: תשמע, כן, משחק קשה. אוף, אוף.
1: בטח משחק קשה, 120 דקות בשעות האלה, זה אין יותר קשה מזה.
0: ושבי,
4: שבי...
1: איזה כולנו?
0: שבי ידוע בתור הארגנטינאי.
1: שבי, בחצי גמר אנחנו ננצח אתכם.
2: שבי, אתה יודע, נסענו, בוא רגע, סלחו לי השניים. נסעתי עם זוגתי בסוף השבוע, ואנחנו נוסעים ככה בכבישים, והיא אומרת לי, אתה יודע, ממי, פעם... ידעתי כל שם של רכב, זה וולבו, זה BMW וזה. ועכשיו הכבישים מפוצצים בדגמים ובמותגים של מכוניות חשמליות שאנחנו כבר מבוגרים, לא שמענו אפילו את השם שלהם אף פעם, ונוסעים בכביש רכבים שאנחנו לא מכירים. בוא נדבר רגע על זהו, הרכבים החשמליים, זה הדבר הבא.
4: כן, אני בהחלט מסכים איתך שהרכבים האלה הם בהחלט יותר ויותר על הכבישים, יחד עם זאת אלה כלים שהם מיוחדים, והלב שלהם זו הסוללה. אין מצב שאתה לא מתייחס לסוללה בזמן זה שאתה קונה את הרכב. אם אתה הולך לרכוש רכב כזה, חשוב לבדוק את הסוללה. זה הלב של הרכב, תשים לב למה שאני אומר לך, וזה עולה המון כסף. זה כמעט מחצית מהרכב. לכן אני מציע, אם אתם רוכשים רכב מסוג רכב חשמלי, תגיעו לאחד הסניפים של טכנוטסט ברחבי הארץ בפריסה ארצית ותבדקו את הרכב, בעיקר את הסוללה, לפני שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני איתך.
2: הבטריה, אוקיי, נכון, חשוב מאוד. הבטריה זה תכלס חצי מנוע של האוטו הזה, אבל בוא נדבר, אתה יודע, נסענו, מזגן, אתה מנותק, הקיץ הישראלי, אולי זה נעים לתמונות בפלאפון, אבל בכבישים סכנת נפשות.
4: כן, אנחנו, כמו שאתה מבין, הכבישים בארץ זה לא כמו באירופה, זה לג לרש. הכבישים פה בארץ הם ברמת בלי כזה גבוה של בין 2-3 יותר מאשר באירופה. הכבישים גורמים לנו לנזקים ברחבים, הבמפרים ללא תקנות, הכבישים השבורים, התשתיות, הביובים, כל הדברים האלה בתוך הכבישים, על הכבישים ולא מחוץ לכבישים, גורמים לנו לנזקים ודים מאוד הרחבים, ובעיקר במחות הבטיחותיות של הרכב. לכן אני אומר את זה בצורה ברורה, שימו לב, חסוי שאתם גם יכולים לעשות את זה, לבדוק לחץ אוויר בצמיגים לפני שאתם נוסעים, תבדקו את לחץ אוויר, התחממות מנוע, תשימו לב להתחממות מנוע, זה קיץ, תעשו בדיקת מערכות בלמים, גם כולל מזגן, ולא נורא אם תחליפו לבד גם את הפילטר אוויר של המזגן, את הפילטר של המזגן, סליחה, תחליפו את הפילטר של המזגן, אתם לא מבינים איזה איכות מיזוג תקבלו, מצטברים בפילטר הזה המון בקטריות.
1: המון בקטריות, והמון גם, כאילו, אתה יודע, המון אבק שמונע מיזוג אוויר, אבל תגיד, רכב שעבר טסט, למה הוא עדיין יכול להיות מסוכן?
4: נכון, שאלה טובה. יש הבדל בין רכב שעבר טסט לבדיקה לפני קנייה, עשינו זה שני בדיקות שונות לגמרי. אם אתה מבין אותי, רכב שבא לטסט, אנחנו בודקים בטסט את מערכות הבטיחות בלבד, ולא את כל מערכות הרכב, לא את המנוע, לא את הגיר, לא את השאסי. אנחנו לא נכנסים לעובי הקורה בטסט. בטסט אנחנו בודקים את מערכות הבטיחות, את הצמיגים, את כל את הפרות, אבל אנחנו לא בודקים את הבדיקה של בדיקת רכב לפני קנייה. לכן זה שתי בדיקות שונות לגמרי, אני מסביר את זה.
1: אז אתה אומר, מלבד הטסט כדאי, בשביל הביטחון העצמי שלנו, לעשות עוד בדיקה משלימה לזה?
4: אני אומר שזה, יש שוני בין שתי הבדיקות. אתה רוצה, בטסט אנחנו בודקים את מערכות הבטיחות ברכב בלבד, אנחנו לא בודקים את מערכות המנוע ולא הגיר ולא הסרנים ולא המערכות האחרות שהם...
1: תן לי, אתה יכול לתת לי דוגמה של מקרה שהיה לך השבוע עם איזה רכב באחד המכונים שלך?
4: כן, אז אני אספר לכם סיפור על טויוטה שהגיע אלינו לבדיקה עם רישיון רכב. אנחנו בודקים את הרכב ובודקים את הרכב, ובסופו של יום מה שקורה בעצם זה רכב גנוב. כן, רכב גנוב שזיפו לו את הרישיון רכב, הרכב הגנוב, החליפו לו את המספר רכב לפי הרישיון, וכאן אנחנו נכנסנו לבעיה קשה מאוד של רכב שזויף, מזויף, שהגיע אלינו לבדיקה.
1: וואי,
4: הרישיון עצמו מזויף, פשוט, וזה אותנטי, כל כך נחמד, אותנטי.
1: אז אתה יודע מה, מהמקום הזה, שבי, מהמקום הזה, קח אותנו לטיפ, תן לנו טיפ למי שקונה עכשיו רכב, איך הוא לא נופל בדברים האלה.
4: שמע, הטיפ בעצם הוא, בעצם המוכר, לוחץ לכם לוותר על הבדיקה, אין צורך בבדיקה.
1: אל תוותרו. אל תוותרו.
4: בבקשה?
1: אני אומר, למי שקונה, לא לוותר.
0: לא לוותר.
1: לעשות בדיקה לפני קנייה.
4: המוכר מנסה ללחוץ אותם, שלוותר על הבדיקה, אין צורך, יש לי עוד קונים שמחכים.
2: אתה יודע מה אני עשיתי, שבי?
4: עסקה טובה לא מפחדת בבדיקה. עסקה טובה לא מפחדת בבדיקה.
2: אתה יודע מה אני עשיתי, שבי? אני התעקשתי על בדיקה. בא בן אדם לקנות את הרכב, ואמרתי לו, הולכים לבדיקה. אומר לי, עזר, בוא נסתדר. אמרתי לו, אחי, אני מתעקש, אתה לא קונה את הרכב בלי שעברנו במכון טסטים, אני רוצה שתבדוק.
1: אתה כמוכר, כאילו.
2: וככל שהתעקשתי יותר,
1: הוא אמר לך...
2: הוא יותר שמח עליי.
1: טוב, עזוב, לא משנה, עזוב.
2: קיצור, אני פשוט שקרן יותר טוב. אתה מבין?
4: טוב. תקשיב, אתם מדברים, אבל אנחנו טכנוטסט במגדל העמק, פתוח משבע עד שבע, בימי א', ג', ב', טכנוטסט בטירת הכרמל, מכון הרישוי ומכוני הבדיקה פתוחים בימי א', ג' ו-A מ-7 עד 7 וטכנוטס
2: טכנוטס, את אחלה ואת חמודה. לא, את אחלה ואת חמודה. זה מה שאני רוצה להגיד לך, שבי.
1: שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטס בפריסה ארצית, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
4: שבוע טוב, מורך, כיף לדבר איתכם, מחכה לשבוע הבא, אישה כוח חברים.
1: כפה עליך, כפיים.
2: היי, זה שיגעון.
1: שיגעון!
2: איזה יופי.
1: קמפרי!
2: בטיחות וגיאות באולפן.
1: וואי, וואי, וואי.

0: חברים, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה. סרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, אוקיי? רק בעזריאלי אפ, תורידו את עזריאלי אפ. למשל, כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48 שקלים.
1: לא מאמין.
0: ארוחת ילדים בבורגר ראנץ'
1: נו?
0: ב-20 שקלים במקום 33. משקה אם ב-18 שקלים במקום 29 שקלים.
1: זה לא כסף.
0: בפרש שופ. אז כנסו, תורידו לכם את עזריאלי אפ ו... תרוויחו מלא זה. יוסי,
1: היי.
2: ואז אני עונה לך.
0: תגיד, מה קורה לך בכבישים?
1: טוב, בסדר. אני אומר שאני אוהב את השירים היותר...
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסרי, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, ו-70 דרום עמוס מטעם רעד שפרם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: סוך בהוצאות, חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: איזה בוקר. נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
19: Oh, you're gonna make you smile.
20: תראה איזה שבוע אנחנו שכולו חיוכים. זה מה שאנחנו הולכים להעביר אתכם עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. אם אתם סובלים מתותבות ובעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים.
21: נכון.
20: DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם. ואנחנו ביקשנו מכם לשמוע מה גורם לכם לחייך. בוקר טוב, איילה.
22: היי, שלום.
20: וואי, תראו איזה מחויכת
21: היא. היא הגיעה מחויכת מהבית.
23: מסתכל על הקונסולה, אני מסתכל על הקונסולה, הקונסולה מחייך.
20: מאוזן לאוזן.
23: בוקר טוב, איילה.
22: האמת שכן, קלטתם בול, אני תמיד מחייכת.
23: באמת?
22: כן, מחיפה.
20: מחיפה ותמיד מחייכת, זה מתנגש.
21: סליחה, כולנו פה מחיפה וכולנו כאן מחייכים.
20: ארז, אתה ראית אותך?
21: אני לא מפסיק לחייך.
23: עזוב, חיפאי, ברגע שאתה עובר, אתה בתעודת תושב בעירייה, זה, הלו.
21: לא יכול להיות.
23: יופי.
22: אני במקור מקריית ים, אני לא יודעת
20: כמה.
21: מה אמרו כאן?
23: קריית ים זה יעק. פרלק, זה אנשים שמחים. אוקיי, אז את במקור מחייכת. תגידי, מה הפך אותך לאדם כזה אופטימי?
21: מה, מה, בדיוק.
23: איפה זה פוגש אותך?
21: מה שנמרוד אמר.
22: פוגש אותי. קודם כל, לראות את הטוב בכל דבר.
23: נכון.
22: זה קלישאתי, אבל זה אמיתי.
23: ארז טוב.
20: זה אני הייתי.
23: סליחה.
22: תמיד לראות את הטוב בכל דבר שקורה. גם אם זה משהו שהוא פחות טוב.
20: יו, זה כאילו, נניח, את יש לך כוס עם כמה טיפות מים, ואת רואה בכל זאת שיש בה כמה טיפות מים. ארז, למשל, בכוס קידוש מצליח למצוא את הרגע הרי.
21: למה זה ריק?
20: מה זה? לא יכולת למלא עוד שעה.
21: לראות את הטוב, מה זה טוב, אני אגיד לך.
20: לראות את הטוב. תגידי, מה, אבל את מצליחה בכל דבר לראות טוב, כאילו?
22: לא תמיד, ולא כל הזמן, אבל זה עניין של עבודה. ברגע שהם...
20: איזה מעט.
22: זה גם עובר הלאה לדברים יותר גדולים.
21: מה את עושה בחיים עם שאושו?
22: אני מורה.
20: מורה? מורה? איך את יכולה לראות את הטוב?
23: הלו, היא בחופש גדול.
20: כן, אבל היא נזכרת שעוד חודש וחצי חבורת חנג'רים עומדים להגיד לה...
23: אבל זה לא משנה. אני בתור מורה יכול להגיד לך שאני מזדהה לגמרי עם ה... יש לך יום חופש מהבית ספר? תהיה שמח.
22: אני רגע מתגבר את תלמידים מכיתות דלת עד ה'
23: בסדר? אני מתגבר מסיבות, חבל לך על הזמן בחופש הגדול.
22: אבל אני נהנית מזה, אז ככה שאני לא רואה בזה איזשהו נטל.
20: איזה מהממת את.
22: אני נהנית מזה. אם לא הייתי נהנית, אז לא הייתי.
23: את יודעת שאת זוכה בפרס בכל מקרה.
20: לא משנה, מה אתה רוצה?
23: לא, לא, לא.
20: היא מביאה קצת אופטימיות. מביאה קצת אופטימיות, מה קרה?
23: אוקיי.
21: ואנחנו רוצים לגרום לה שהיא תצחק עוד יותר ושתחייך עוד יותר.
23: שימי לב. שימי לב במה את זוכה.
20: יפה. יום שישי הקרוב, 17 ביולי, אבי נוסבאום מגיע לתיאטרון הצפון בשעה 10, יש לך זוג כרטיסים למופע הזה, תהני כפרה עלייך. רק נספר שכרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, ונפתחה הרשמה לעונת המנויים 26-27 בתיאטרון הצפון. איילה!
22: כן.
20: תודה רבה. כפרה עלייך, איזה כיף.
22: תודה רבה. תודה.
20: שיר קטן שכתבתי.

0: לדעתי, יש עוד איזה 9 דקות לשיר, נכון?
1: Don't bring everybody down. אל תתבאס. אל תעזב.
0: בוא, יש בו, לא...
1: אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פרל בהפקה, גם עסק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי.
0: רזי יעקבי, נמרוד שיין, אנחנו מיד לאחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.
1: המון מונדיאל וסיפורים מסביב.
0: וואי, וכל המדינות שמסביבנו.
1: יהיה עזוב, יהיה מעניין.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, רזי יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
4: extra.co.il
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים,

0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. נפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.

0: Alexa!
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראני מתעדכנת באופן שוטף. במקביל, קטר הודיע כי עדיין מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן, והתקשורת הערבית דווח גם על פיצוצים נוספים בבחריין. שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. אסון בדרום וייטנאם. 15 תיירים הודים טבעו למוות בעקבות התהפכות צירת מנוע סמוך לאחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה. לפי עדי ראייה, התאונה הראה פחות מחצי קילומטר מהחוף, בתנאי ים סוערים ורוחות עזות. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האסון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום.

0: עד כאן מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יעקבי ויוסי פרץ.
1: תגיד, יש לי שאלה שאלה לפני שמתחילים את האייטמים.
2: בבקשה, כן.
1: ראיתי את הפוסט שהעלית. עכשיו, הוא מורכב משיר, והוא מורכב מתמונה.
2: שיר של עמיחי, יהודה עמיחי.
1: שיר של יהודה עמיחי, הוא מורכב מתמונה של יוסי פרץ, זאת אומרת, התמונה היא שלך, אבל הצלם הוא יוסי פרץ ארי. אממה, משני החצאים האלה, רק יהודה עמיחי מקבל קרדיט. הצלם לא טרחת, כאילו, להודיע לעולם צילום יוסי פרץ ארי.
3: אני מוכן לסנגר פה על נמרות ולומר דבר כזה. אם הוא היה נותן קרדיט לצלם, הצלם היה מתייחס לפוסט, הצלם היה עושה לייק לפוסט,
1: הצלם לא יכול,
3: הצלם היה מגיב לפוסט. לא, הצלם הוא סנוב.
1: זה לא מסנוב.
2: הוא לא סנוב, הוא לא סנוב.
1: אני לא יכול לתת לאדם כמו נמרות שיין לזהם לי את הפיד.
2: כן.
1: ושימצאו איזשהו קשר ביני לבינו.
2: היה פורנזי. ביני לבין.
1: זה לא יכול להיות.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, יוסי הוא איש רעים להתרועע.
1: רעים להתרועע. עכשיו, הרעים שאני איתם מתרועע, לא יודעים מה זה איש רעים להתרועע. פחות בקטע של...
2: והוא, אתה יודע, הוא צריך לשמור על המותג, יוסי פרץ ארי.
1: נכון.
3: אסור לזהם את המותג עם כל מיני... יודע, מיכאי, נמרות שיין.
1: אצלנו זה לא לזהם, זה לזהם את המותג.
2: לא, לא, לא, לא רק. אז כן, אז יוסי באופן דווקאי.
1: דווקאי.
2: הוא מובכן. לא עושה לי לייקים, לא, כאילו שום התייחסות.
1: זה לא עושה לייק.
3: בוא, זה לא לך.
1: מבטל את הקיום שלך ברשתות.
3: ושוב אנחנו חוזרים על החוק. אם אתה לא...
1: כוסית חבל על הזמן,
3: הוא לא עושה לך לייק, בוא, אני רק במקרה שהילדים שלי נולדו וההורים שלי נפטרו, יוסי אז הסכים לעשות לי לייק.
1: וואי, איזה גדול זה היה כשאימא שלך נפטרה.
3: יאללה, איזה לייק מרגש
1: זה היה. איך אהבתי אותך ברשתות?
3: יאללה, איזה לייק מרגש זה
1: היה. מה, יתום, לא תיתן לו.
3: תיתן לייק.
2: אני כבר שני ההורים שלי מתים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עכשיו תצינו את יוסי. מה הפאקינג בעיה שלך? אתה חבר שלי, אתה אח שלי, אתה חוזר מחול, פעמיים בשבוע אתה מביא לי מתנות, אתה אוהב אותי, אנחנו עושים לחול ביחד עם אנשים, עושים דאבל דייטים, נפגשים, מבלים. למה ברשת החברתית ההתעלמות היא כמעט מופגנת?
1: מה? על מה אתה מדבר?
2: לא, באמת.
3: אבל זה לא קשור אליך, זה קשור לכל...
2: לא משנה.
3: אתה גבר, זה לא קשור אליך.
2: מה עומד מאחורי זה? מה האג'נדה שעומד מאחורי זה?
3: אוקיי.
1: וואו. אני לא יכול להסביר את זה בשידור.
2: למה?
1: כי אני גבר נשוי ששומר על ערכים, ואני לא יכול להסביר שרק לקוסיות, שאולי יש מצב שאני איתה, אז יש אני...
2: טוב, אתם...
3: וואו.
2: נעשה תוכנית?
1: כן! יאללה! זה היה בשידור כל מה?
3: חשבתי חדשות, מדברים חדשות.
2: יאללה.
0: איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: לפני שנים רבות, כשהייתי זוג נשוי צעיר,
1: אני זוכר.
2: רכשתי דירה. את הדירה הראשונה רכשתי בהדר שם, בארלוזרוב, דירה חמודה עם גינה.
3: אני זוכר את הדירה.
2: ואז זה דירה חמודה, ואז בא ילד, ואז בא ילדה, ואמרתי, טוב, צריך לגדול, זה שיש גינה גדולה, אני לא מגדל את הילדים בגינה, זה לא עיזים, אני צריך בית יותר גדול.
1: זה לא רקסי והומי.
2: ואז עברנו לרמות ספיר וקנינו שם דירה. וזה הייתה משכנתה שלישית, כן? את המשכנתה מה שהמדינה נותנת זכאות, ואז הייתה משכנתה של הבנק, ואז...
3: זה לא משנה מדינה או לא מדינה, לכולם אתה צריך להחזיר את המשכנתה.
2: בקיצור, המשכנתה, איך אני אומר את זה בפשטות, הכבידה עלינו.
1: עליכם?
2: כן, זאת אומרת, עבדנו...
3: חנקה, בוא נקרא לזה מילה חנקה.
2: לא עבדנו בהייטק, אוקיי? עבדנו ברדיו. ברדיו יש בעיה.
3: אבל טלנטים.
1: מה רדיו?
2: ברדיו שבא, אתה נהנה מזה, אז רואה, אתה נהנה?
1: אז בוא, אז עזב אותך.
2: כנס אליי למשרד הזה. בקיצור, אז אתה יודע, זה הכביד עלינו, ואז היה לי חבר שהבין בדבר הזה שאני אין לי בו מושג.
1: כסף?
2: כסף.
1: אוקיי, כסף.
2: ואז הוא ירד אליי, אמר, תוציא לי את כל הניירות, הבנקית הזה, תוציא לי את כל הניירות, ישב ככה על השולחן, ואמר לי, אחי, תקשיב טוב.
1: מה קרה?
2: אתה צריך לגור בסחירות. עכשיו, אני וגם מי שהייתה אז אשתי, שנינו גדלנו בבתים...
1: שקונים בית, וזה בית,
3: יש שם...
2: ניואנסים פולנים.
1: כן, אני יוציא 3,000 שקל בחודש שהולכים לזה.
2: הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך לגור איפה שאתה רוצה שהילדים שלך יגדלו, אחי, ואתה רוצה שם לגדל את הילדים שלך, ואתה בחור צעיר, ותהנה מהחיים. עכשיו, זה שאתה כל החיים תסבול כדי שבסוף שתגיע לגיל שלי, ואז יהיה לך בית, אוקיי? אל תהרוג את עצמך. ואז אני פותח הבוקר ורואה כתבה במקו, שהכותרת לקנות או לזכור. והם מכניסים כל מיני אלמנטים וכל מיני זה ו... דבר
3: מה, מה, מה, מה שורה התחתונה, נו?
1: בשורה... לקנות או לזכור?
2: לא, בשורה התחתונה הם אומרים זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים.
3: אני אומר לכם דבר כזה. כן. לקנו בחול נדלן.
2: כן.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאיל הנדלן בחול.
3: לאיל הנדלן.
1: ארז יעקבי, בוקר טוב.
3: תקנו, תקנו נדלן בחול.
1: ארז, לך יש רחובות שלמים בחוץ לארץ.
3: נכון, כתוב רחוב ארז.
2: ארז. אז כן, לא, אני לא יודע לקנות נדלן בחול. אני יודע שהחיים עוברים. אוקיי, והשנים היפות שלנו, אנחנו צריכים לחיות איפה שכיף לנו, ואיפה שבא לנו לחיות, ולא איפה שהצמיד הברזל הזה ששם לך הבנק על הצוואר. אם, במקרה, נולדת לאולד מני, לכסף ישן, וההורים שלך סידרו לך דירה, בטח שתגור בדירה.
1: בטח, בדירה שלי.
2: אבל אני מסתכל על הילדים שלי, אז מה הסיכוי שלהם אם... 97,000 משכורות שהם צריכים להרוויח כדי לקנות את הדירה.
1: אבל אתה רוצה להוריש להם דירה, לילדים שלך.
2: אתה רוצה
3: הרבה דברים. סליחה, אתה בכל מקרה משלם את ה-3,000, 4,000, 5,000 שקל לסחירות, אם לא יותר מזה.
1: אז מה יקרה אם תשלם את זה למשכנתה?
2: אז אני אגיד לך למה, כי כשאתה גר בסחירות, אתה גר איפה שאתה רוצה לגור, אתה גר בבית שבא לך לחיות בו את שניך הטובות, ולא זה הבית שאני יכול להרשות לעצמי, אוקיי? ובזמן שאתה חי ומכביד על עצמך ומשלם ריביות לבנקים, אלו, בסוף יש בלטות, אוקיי? את הכסף הזה אתה מוציא על הבלטות, ואתה גר כל החיים בבית שהוא לא שלך.
1: אני בעד לקנות.
2: ואתה גם צריך, אוקיי? אתה גם צריך לתחזק את הבית, שאתה גר בסחירות, משהו מתקלקל, אתה מתקשר לבעל הבית, הוא מתקן.
1: ועדיין אתה לא יכול להרגיש שם באמת בבית.
3: נכון, אתה
1: לא מרגיש באמת בבית.
3: כל רגע נתון בעל הבית יכול להרים לך טלפון.
2: בסדר, אז אני אעבור לבית יותר בן זונה. אוקיי, אני אעבור ואני אגור איפה שבא לי, ואני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, ואם יגדלו, שלכל אחד יש את החדר משלו, ולא צריך לחיות בצפיפות, ואפשר לחיות ברווחה, ובטח בחיפה.
1: ורק שאלה, אם אני הייתי אומר, שניך היפות,
2: נותיך היפות?
1: איך היית?
2: תלוי.
1: מה זאת אומרת? אפשר להגיד שעליך?
2: על פי האקדמיה ללשון עברית.
1: אתה אומר את זה בהמון המון ביטחון, ואני מתחיל להאמין לך, נמרוד.
2: עכשיו נשמע את השיר מקבה של הזמרת ג'יין.
3: שהיא גם נתנה את שניה היפות.
2: כן, כן. אתה היית בהופעה שלו, נכון?
3: כן.
1: באמת?
2: כן, כן, אולי באיזה
1: פסטיבל. של גברת מקבה?
2: לא, לא, לא, היה בפסטיבל באירופה והיא חיממה.
3: כן, כן, היא לא, היא הייתה להופעה שם. מקבה. בוא, אני אעשה את הרן, למקבה.
1: תגידי, מה מקבה?
4: רגע, רגע, יש מקבה.
2: וואי, תסתכל על התקרה, אחי.
1: מה קרה?
2: מעליך.
1: נו.
2: אתה לא מאמין.
1: מה זה?
2: תסתכל.
1: מה להסתכל? מה, על האבק?
2: מה? לא, מערת הנטיפים, מה?

0: אנחנו יושבים פה באולפן ובמסכים מראים את המעשה האזרחי היפה של תושבי ירושלים שבאו לתמוך בבית הקפה שחרדים לא יודע
1: מציקים לו
0: תנו יצרוח ואתה יודע אני מסתכל על זה ואתה יודע אנחנו המציאות השתנתה המציאות זזה
2: מה?
0: אם חרדי היה צועק עליך שאתה יושב בבית קפה בשבת, היה צועק לך לתוך האספרסו שבש, היית שובר לו כיסא על הראש, והיית מעיף אותו קיבינימט. העניין הוא שישמן ישורון ויבעת. ועכשיו אתה רואה...
2: אפשר ישמן ישורון ויבעת לו בראש לזה שצועק?
0: אתה רואה את הטפילים האלה, אוקיי? את האלוקות של החברה הישראלית, הלבושים בשחור, עם ה... עם, עם ה לא, לא משנה אם, אם יש לו שטריימל או, או צמיג של וספה על הראש. אתה רואה את האלוקות האלה?
2: איזה אלוקות שעכשיו, היום בדיוק מעבירים את החוק?
0: היום מעבירים את הבליץ.
2: כדי שהכל...
0: את הבליץ, שימו לב, אוקיי. היום מעבירים בליץ, אוקיי, מעבר לטפילות ולזה שהם הולכים לשחרר אותה מכל איזושהי תרומה לחברה הישראלית. הולכים להאריך את השירות הצבאי היום. יעבור חוק שיעריך את השירות הצבאי לכם, האנשים התורמים לחברה, לאנשים הפעילים, לאנשים שדואגים לתרבות.
2: איך זה נהיה?
1: ימין חזק!
2: הזבל היצוק הזה, איך הוא נהיה?
1: ימין חזק!
2: איך אתם יכולים להוציא את זה מהפה שלכם בכלל?
0: וארז מתבאס עליי שאני אומר חצי מפגר. על מי ש...
2: מצביע על האירוע
0: הזה. אוקיי, חברות וחברים.
1: כי מפגר זה לא כללה, אדוני.
0: לא, לא, אמרתי חצי מפגר.
1: זה לא כללה מפגר.
2: בסדר. אומר, הוא היה מת להיות מפגר שלם.
0: אתה יודע מה, די, נמאסתי כבר מהפרוגרס הזה.
1: זה לא פרוגרס.
0: חצי מפגר זה לא כללה.
1: זה לא כללה?
0: אוקיי, אז אני לא קיללתי, אני הגדרתי אותו, אוקיי, קוגניטיבית, חצי מפגר. בסדר? לא, די כבר, לא, די כבר, נו, באמת.
2: חברים, עצרו הכל. יש לי משהו, בואו, okay. תירגעו קצת.
0: השבוע הזה מחוייך במיוחד עם DW. זה המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק. וזאת הדרך לחיוך מושלם. אוקיי, okay, מה שאתם עושים, אתם משתפים אותנו בשידור. מה גורם לכם לחייך?
2: האמת, תקשיבו, איילה שהייתה פה בשעה הקודמת, זה היה קצת מוגזם לנו. זאת אומרת, זה היה לנו תומה, יצא לי קצת צדי צרפתי עכשיו.
1: היא רואה רק את הטוב.
2: זה היה יותר מדי.
0: כן, בכל דבר צריך אותה.
2: זה היה יותר מדי,
0: היא מורה, והיא מחייכת. עזבו, אני משווה ומעלה. היא מורה שמלמדת בחופש ועושה תגבורים.
2: ומחייכת.
1: ועדיין
2: מחייכת. אתה קצת הגזמת בדבר הזה. אנחנו רוצים לשמוע מה גורם לכם לחייך. על זה שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו מה גורם לכם לחייך, יש לנו כרטיסים זוגיים להופעות הסטנדאפ הכי שוות בעיר, שקורות בתיאטרון הצפון, וזה אנחנו עושים בשיתוף עם DW המרפאה, שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב.
1: בקיצור, אתה אומר, הם אחראים על החיוך, DW.
2: בדיוק! שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים והרמות סינוס, צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי אישי עם דגש חזק על אמינות ויחס אדיב ונעים בהנהלת, כמובן, דוקטור דיה ווליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב. מה אתם עושים? כותבים לנו, מה גורם לכם לחייך? עד הוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075. קדימה!
0: סקידם. תשמע, אתה יודע שאני עוקב אחרי המחקרים שמתפרסמים.
2: כן, המחקרים החשובים והנכונים, יש לומר.
0: אני עוקב אחרי המחקרים האלה שעוסקים ביחסים בין גברים לנשים, ובין היתר, אני רואה שמחקר חדש קובע. שנשים רווקות, ללא ילדים, הן תהפוכנה לרוב. בשנים הקרובות.
1: עם נשים חכמות.
0: הדור הנוכחי לא רואה בנישואין ובאימהות עדיפות עליונה.
1: נשים חכמות.
0: נשים אגואיסטיות אתה רוצה.
1: לא, נשים חכמות.
2: אבל מה עם דור העתיד? מה עם ה...
1: מי צריך דור עתיד?
2: מה זאת אומרת?
1: מה אנחנו משאירים להם כאן לדור העתיד?
0: אז אמרה, ארז הביא את הילדים שלו. כמה ילדים הוא הביא?
2: שלושה.
0: כמה לך יש?
2: שניים.
0: כמה לי יש?
2: שניים.
0: כמה לא יש?
2: שלושה.
0: מה אתה מבלבל במוח?
2: רגע, אבל השלישית נכפתה עליו. אני הייתי שם.
0: היית שם?
2: זאת אומרת, לא באירוע שנכפתה.
0: כן, אבל היית...
2: באירוע שהוא קיבל את ההודעה.
1: וואו.
2: ישבנו לנו בבית מלון בטורינו, אני והוא, בחדר, ארז קיבל שיחת טלפון.
0: מה?
2: זו הייתה הילד. כן. אני לא שמעתי את השיחה.
0: אוקיי.
2: אני רק ראיתי את פניו של ארז.
0: נופלות.
2: נופלות, ואז הוא אומר, טוב, תודי לי אם משהו במצב הזה משתנה.
0: מה ארז משתנה?
2: ואז אני אומר לו, ארז, מה קרה? הילד בהיריון.
0: אתה יודע שהוא מכור לאימורים.
2: הוא מכור לאימורים.
0: כן, והוא אומר, אם אני מגרד, למה היא לא יכולה גם? אז בכל מקרה, כן, נכפה עליו מה נכפה עליו, אתה עשית את שלך.
2: נו, נכון. הוא הביא יותר ממה שהוא נכנס.
0: אוקיי.
2: הוא הביא, הוא נכנסו שניים למערכת הזאת, הוציאו שלושה.
0: עכשיו...
2: אנחנו הבאנו שניים, יצאנו שניים.
0: האמת היא, שאם אתה מכניס כרגע בחורה שעומדת בקרני הדילמה וצריכה להחליט אם אני הולכת להיות אמא לילדים או לא, אם אתה מביא אותה לאולפן, אם היא נכנסת ורואה את שלושתנו...
2: היא פחות בקטע, כאילו...
0: היא אומרת, יודע מה...
2: אני אשאר רווקה ולא אביא דור המשך.
1: מדובר בו, ילדים זה כפויי טובה. סליחה שאני אומר את זה.
0: תגיד,
2: חתולים זה כפויי טובה, ילדים זה כפויי טובה. יש מישהו שלא כפוי טובה בחיים שלך?
1: לא.
0: ויש לו חתולים.
2: כן.
0: ויש לו ילדים.
2: יש לו ילדים.
0: כן. בכל מקרה, אפרופו גברים, הידעתם, מחקרים מגלים ש73%, שזה לדעתי 3/4, מהגברים...
2: כן.
0: מפסיקים להתמיד בחדר הכושר ברגע שיש להם חברה.
2: באמת?
1: אני הגדלתי את זמני.
2: תסתכל עליי, תסתכל עליי.
0: אחי, אתה נשוי.
2: לא, בסדר, היא חברה.
1: אבל הוא עושה ספורט.
0: כן. מה זה חברה? כאילו, מה קורה, אחותי?
2: מה קורה, אבי?
1: למה? והנה, נמרוד יש לו זוגיות והוא עושה ספורט.
0: ואני מתמיד בחדר הכושר.
1: ואני מקפיד לו לעשות ספורט גם כשיש לי זוגיות.
0: כן, אבל אתה יודע, אני מקפיד בחדר הכושר כי החברה שלי הרבה יותר צעירה ממני, הרבה יותר יפה ממני, הרבה יותר עשירה ממני. זאת אומרת, בהכל היא הרבה יותר ממני.
2: נו, אז אתה אומר, אתה צריך איכשהו לשפר את כל האירוע שנקרא נמרוד שי.
1: אז מה זה בדיוק ישנה זה שתלך לחדר כושר? אתה תהפוך להיות יותר עשיר ממנה? יותר יפה ממנה?
0: אבל אם אני מוריד כוננות...
2: יכול להיות שהיא תיבד בך, אתה אומר.
0: זה חבל על הזמן.
2: וואי, וואי, וואי.
0: זה חבל על הזמן. כן. אז...
2: היא תטוף. רחוק, מאוד. הגברת.
0: אני צריך לעבוד בזה. לא, לא, מה? חס וחלילה. אהבה?
2: נו.
0: הכי גדולה.

0: על תומי רוסף. זה חתיכת גוש של כישרון, הבחור.
1: תימני.
2: רק תימני, מועד.
1: גוש כישרון תימני.
0: תקשיב, אני בפאב השלולית המיתולוגי, אתה זוכר? אני זוכר, הייתי ברמן, היה את ה...
2: סטנדאפ שלהם.
0: הוא היה סטנדאפיסט.
1: נכון, פלטפוס.
0: כן, פלטפוס, ואחרי זה... כמה כישרון מבן אדם אחד. אבל אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, רק בעזריאלי אפ. אוקיי, תבדקו בסלולר, תורידו עזריאלי אפ למשל, תגלו שם קארטינג, ילדים, חשמלי, טרקטורון או פיינטבול. ב-20 שקלים בלבד, במקום 40-50 בדן קארטינג, אוקיי? כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53 שקלים, וכניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה, virtual reality, ב-20 שקלים במקום ב-30.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: עומס בעיר התחתית במעבר חירם, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, 4 דרום, כמו בכל בוקר, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק וחורב, עומס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: איבני סנטר!
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: Let's iDigital.
11: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
0: 107.5
20: רדיו
0: חיפה. אוקיי, 8:30. שמונה וחצי, ואתם יודעים שמונה וחצי, מה זה אומר?
2: זה אומר שאנחנו רוצים לחייך בבוקר הזה.
0: נכון.
2: השבוע הזה הוא מחוייך במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. בסדר, אנחנו מדברים על למעלה מ-20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים, וחיוך אחד שהוא מושלם. אם אתם סובלים מתותבות ובעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם, עם השירות האדיב והנעים, בהנהלת דוקטור וואלי דיאב, רופא שיניים בעל ניסיון רב. עכשיו, מה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים שתספרו לנו על מה גורם לכם לחייך, על זה שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו מה גורם לכם לחייך, אנחנו נמשיך, נשווה ונעלה. אנחנו ניתן לכם לחייך, לא לחייך,
0: עוד יותר.
2: להתגלגל מצחוק מהופעות הסטנדאפ הכי שוות שקורות בתיאטרון הצפון. איך אתם עושים את זה?
0: הוואטסאפ שלנו, 0526-22-107-5, אני אומר זאת שוב.
2: אמור.
0: 0526-22-107-5, ספרו לנו מה גורם לכם להיות מחוייכים כאלה, תעלו לשידור ותחייכו אפילו עוד יותר. ועכשיו...
2: אתם יודעים, אנחנו הפסדנו בסוף השבוע, הפסדנו לצרפת.
0: הפסדנו
1: אותנו. מי זה אנחנו?
0: אנחנו זה המרוקאים.
1: אוקיי.
2: יפה,
1: ותגיד, כשאתם מפסידים המרוקאים,
2: כשאנחנו מנצחים, אז אנחנו שורפים את קזבלנקה,
1: או שורפים את אמסטרדם,
2: או את אמסטרדם, מה אנחנו שורפים? משהו. וכשאנחנו מפסידים,
1: מה קורה אז?
2: ישראל אשמה.
0: מה מסתובבת
2: ישראל אשמה? האוהדים של מרוקו יחד עם אוהדים הולנדים צעקו קריאות אנטישמיות, חמאס חמאס, יהודים לגז.
0: הוא בסדר, ברגיל.
2: אתה אומר, לא איזה משהו עכשיו.
0: תשמע, כי מה שקרה, המרוקאים באמסטרדם, אתה יודע שבהולנד יש מלא מרוקאים. מלא מרוקאים.
1: למה? אין בכל אירופה מלא?
0: לא, בהולנד במיוחד.
1: למה? מה?
0: אני לא יודע.
2: וואי, איזה צ'יפס יש להם!
0: מיונז.
2: איזה צ'יפס עם מיונז.
1: איזה קופי שופ.
0: בכל מקרה, מלא מרוקאים, אז שהם הפסידו, הם יצאו ושרפו את הרחובות. אבל, אתה יודע, במסגרת הגישור בין שני הצדדים, אם יש משהו שמאחד את המרוקאים ואת ההולנדים,
2: כן,
0: זה ש...
1: הם כולם שונאים אותנו.
0: למרות ששניהם החביאו יהודים בשואה.
2: נכון.
0: כן.
2: באמת.
0: כן, כן, המרוקאים היו סבבה איתנו
1: בשואה. רגע, אבל לא מבין, אם מרוקו, או שירי דרום צרפת,
2: כן,
1: הפסידה לצרפת,
0: כן,
2: נבחרת צרפת, מי שלא יתקבל לנבחרת צרפת, הוא הולך לשחק, הוא בליגה השנייה משחק במרוקו. זה האירוע.
0: אבל הנה, בואו נשמע מה קורה, מה החדש במונדיאל. ועכשיו
21: מפסק מונדיאל,
22: כל התוצאות,
21: כל המשחקים
22: וכל מה שחייבים לדעת
21: בחסות?
23: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אחרי סוף שבוע דרמטי במיוחד, נקבעו באופן סופי העולות והמשחקים לשלב חצי הגמר. לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה גברה 3-1 על שוויץ, לאחר הערכה שהגיעה בתום טקו 1 בתום הזמן החוקי. גם אנגליה הפילה לחצי הגמר, ועשתה זאת בפעם הרביעית בתולדותיה, אחרי ניצחון דרמטי בהערכה על נורווגיה. דווקא הוויקינגים עלו ראשונים ליתרון, אך צמד של ג'וד בלינגהאם, משחק שני ברציפות, סידר לנבחרת שלושת העריות את הכרטיס לחצי הגמר נגד אלופת העולם ארגנטינה, ושלח את נורווגיה וארלינג הלנד האדיר הביתה אחרי הטורניר המוצלח בתולדותיהם. גם אלופת אירופה תהיה בחצי הגמר. ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה בזכות שער ניצחון של מיקל מרינו, שפעם שנייה ברציפות עלה מהספסל לקראת הסיום וכבש את שער הניצחון, כפי שעשה במשחק נגד פורטוגל בשמינית הגמר. הספרדים יפגשו בשלב הבא את סגנית אלופת העולם צרפת, שגברה 2-0 על אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות נפגשו בחצי גמר היורו האחרון, אז הספרדים יצאו עם ידם על העליונה. משחקי חצי הגמר יתקיימו בימים שלישי ורביעי, כשהראשון מביניהם יהיה המפגש הלוהט בין צרפת לספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל, בחסות

0: דום דום דום. 21 דקות עכשיו לפני השעה 9, בוקר טוב לכתב התיירות והתעופה שלנו, ארז יעקבי.
1: בוקר טוב, שאלה
2: מצוינת.
1: שאלה מעולה, תשמע. אחד הדברים שכולנו אוהבים זה העניין הזה של לטוס לחול.
2: נכון.
0: בגייץ הזה שמעתי הולך להיות חרבודר.
2: מה זה, הנה עכשיו הוא עשה 80,000 ביום.
0: ביום.
2: ביום הולכים לעבור בנדבג עד שתהיה מלחמה.
1: הסיוט זה הקטע הזה שאתה מגיע לשדה התעופה, ואז אתה מגיע לתור, ועוד תור ועוד תור, ואז אתה סוף כל סוף מגיע למטוס, ואז יש את השרבול הזה למטוס, ואנשים נכנסים, וזה כאילו כמו האלה שנכנסים למעלית, והם צריכים למעלה, אבל זה יורד למטה, הם מורידים את המעלית למטה.
0: אוקיי.
1: אז זה אותו דבר, כאילו זה פעם ראשונה שאנשים נכנסים למטוס, ולא, ואז, רגע, איפה המושב שלי?
2: על מה אנחנו מדברים?
1: על הקטע הזה שאנשים תוקעים, את התורים,
2: אנשים נכנסים וצריכים לשים את התיק שלהם למעלה,
1: זה לא תמיד ככה. זה לא תמיד ככה.
0: הוא מאוד כועס
2: עליי.
0: הוא לוקח את זה אישית.
1: זה לא תמיד ככה. הם פתאום קולטים, רגע, המושב שלי זה לא פה, אני צריך ללכת ל... ואז הם תוקעים את כל התור, ואז הוא אומר, רגע, אני אוריד את המעיל, רגע, אבל
2: אולי זה לא היה נכון לתת לארז להם.
0: לא, לא, לא. הוא גם, אני אגיד לך מה, הוא גם צובר המון כעסים, יחסית לבעלם שנוסע המון, אני לא מבין למה אתה נוסע כל כך הרבה לחול, ארז.
2: אם ככה זה מכעיס אותך. אם חול כל כך מכעיס אותך, אולי לא תטוס פשוט.
1: אני כועס, אבל אני מתרגל. אני מתרגל את הכעס.
2: אתה לא מתרגל את הכעס, אתה מכבד, אתה צריך שחרור לחץ.
0: אתה צריך לתרגל יותר זניקס. אבל בכל מקרה, יש מצבים שבהם, אתה יודע, יש איזושהי תחושת שחרור שאתה נוסע לחול, נגיד...
1: שהחלון מתנפץ באמצע הטיסה?
0: כן, ואז פתאום...
2: פתאום נכנס קצת אוויר בריזה מבחוץ.
0: זה גם פחות נוסעים יש במטוס.
1: נכון. אז זהו, חלון התנפץ בטיסה של ריינר.
0: אוקיי.
2: מה? ריינר?
0: לא הייתי מאמין.
2: תפסיק.
1: זה אף לא מהזה של הכנף, אף זה, התנפץ המטוס. ואז הגבר שישב ליד החלון התחיל להישאב החוצה.
0: כן.
1: ואז אשתו הצילה אותו.
0: די.
2: עכשיו יש לי שאלה.
0: כן.
2: את כבר
0: הגבר שלך כבר
2: נשאב
0: החוצה.
2: כן, שתי שאלות. אחת עקרונית. נשאב החוצה. יכולת באמת להפוך לאלמנה ממש ממש איזה.
0: לחמנה לצלן.
2: השאלה השנייה. איזה גבר מסוגל לעבור דרך חלון כזה קטן?
0: סתכל עליי.
2: אתה לא עובר, אחי.
1: עובר.
2: לא עובר.
0: עובר בקלות. אני עובר דרך המאפרה.
2: מה פתאום? באמת. אין מצב.
0: לא. אני עובר, אני עובר. אבל איזה באסה זה לא לעבור.
2: וואי, תראו את השמן הזה, וואי.
1: לא, זה מילא.
2: פועלים לנו.
0: להתעקע כל הדרך.
1: עכשיו אשתו כל הזמן, אשתו כל... ניצלתי את החיים שלך.
0: אה? וואי, וואי, וואי. הוא הולך לשלם על זה.
1: וואי, וואי.
0: הייתי צריך להעור.

0: קומצה, קומצה. יוסי, יש לך את העדכונים? אתה יודע מה קורה בחוץ?
1: כן, כן, כן, תשים לי את זה, בוא נראה מה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: שימו לב, אם אתם באים מכביש 2 לכיוון מתם, מחכה לכם עומס די גדול, גם לבאים מדרך פלימן למתם, עמוס, חורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרוי, דרך העצמאות פקוק בשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, ופקק גדול לבאים מעכו מזרח לכיוון כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרות.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: איזה בוקר.
18: Yeah. ואנחנו, we're gonna make you smile, baby.
19: How does you have losing days?
18: אנחנו, אם אתם לא יודעים, עם המרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים והרמות סינוס. אנחנו מדברים כמובן עם DW, צוות המרפאה שמקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי, עם דגש חזק על אמינות ויחס עדי ונעים, בהנהלת דוקטור ווליד דיאב, רופא שיניים, בניסיון רב.
20: אנחנו רצינו לדעת מה גורם לכם לחייר, ואנחנו נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לרותם.
21: היי רותם. בוקר טוב.
22: בוקר טוב, איזה שמחה.
23: מי זה? מה קורה?
20: רותם?
21: כן, מה קורה?
20: מאיפה את?
21: אני? גלים.
0: מבת גלים.
20: זה לא מחיפה, אני מבת גלים.
0: אתם יודעות, אתם יודעים כאן אני משלמת שכירות על דירה בבת גלים?
1: לא, לא, לא, לא, לא, אולי זה הבית שלה, אולי...
20: היא הרשה בית בבת גלים.
1: רגע, זה הבית שלך לבת גלים, או...
21: שום ירשתי ושום נעליים.
1: רגע, רגע, אבל זה הבית שלך?
21: מה?
1: זה הבית שלך או שאת סוחרת?
21: סוחרת.
20: את רופאה?
21: לא, איזה רופאה.
1: אין לך קשר לרמב״ם, לקריה המדעית?
21: לא.
1: את סתם גולשת.
0: את מלאך. מלאך.
20: תקשיבו, אם נגיד היינו עכשיו באימורים בטוטו, נגיד מתוך 16 היינו על 0.
1: כן. סליחה, סליחה, בוא ניתן לדבר.
0: מה את עושה בחיים?
21: אני עובדת בחנות בסמים.
20: גם אני מכיר עוד אנשים שעובדים עם סמים.
1: כן, בסמים, כן. כן, שמענו בדיוק את זוהר ארגוב, גם הוא
0: עבד. הוא עבד בסמים.
21: לא, אני עובדת בחנות בישום.
1: בסמים.
20: בישום, כן.
21: כן, פרסום.
1: יפה, עכשיו תגידי, מי שעובד...
21: אם אפשר לעשות פרסומת, אז בכיף.
20: לא, לא, לא. יש לי שאלה, יש לי שאלה. אני לפעמים בבקרים לא יוצא לי לשים בושם, ואז אני נכנס לחנות בישום ושם בושם.
21: אתה מאלה שמרססים ומתקלחים בסופר פארם?
0: וואו, וואו, איך הפילה אותך?
20: זהו, תיאגת אותי עכשיו?
0: איך הפילה אותך?
20: תיאגת אותי, זהו?
1: הוא לא, הוא פשוט נסיין.
20: אני טסטר.
21: אני יש כפול 100 ממכם.
1: הוא מנסה, הוא מנסה. מה גורם לך לחייך?
21: אני מתקרב אליכם לאולפן.
1: רותם?
0: מה גורם לך לחייך, רותם?
1: מה גורם לך לחייך?
21: כשאני שותה ככה גרנית הפקן כזה, בנירוונה, בקאמל.
1: פה ארז נכנס בדרך כלל ב...
20: גרנית הפקן!
0: רגע, אבל זה בא עם קרואסון שקדים?
20: כן, גרנית השותים עם קרואסון.
21: קרואסון שקדים, או חמאה כזה, ככה קריספי כזה, ופתאום אני רואה כזה כמה חבורת גברים ככה רצים עם הזיעה מעליהם, חצי גוף פתאום ככה ערום. מה, אני מתה על זה?
0: את, על מה? על הגרניטה או על הגברים?
21: על הגברים.
0: אני okay. חושב שהעדפות שלנו שונות.
1: אנחנו רוצים לפנק אותך.
20: שיבי. רותם.
21: הייתה לי יום הולדת בשני לשביעי.
20: רותם, רמי, מזל טוב. גם לי הייתה יום הולדת באוקטובר. אז בי, נו, זה לא רלוונטי.
0: אני עוד מעט בספטמבר יש.
20: תקשיבי.
1: רותם, אני מבין שאת חובה כרגע קשיי פרידה מהתוכנית. גם אנחנו. אבל אנחנו צריכים לסיים.
21: לא תעשו לי את זה. לא. אני חושב לכם כל בוקר, אני מאזינה לכם. יש פלנט. הפרוטים הכי שווים בקאס, יש לך ויש פלנט.
20: רותם.
1: סתמי?
20: ממש.
0: וואו. מה קורה?
20: תקשיבי, נמרוד מדבר לא יפה.
1: כן.
20: רותם, תקשיבי.
21: מה, לא שמעתי?
20: לא, לא, לא שמעתי, זה בסדר.
0: צריך, לא צריך.
20: רותם, אני רוצה לתת לך כרטיס זוגי להופעה, זה קורה חודש, ביום שישי 31 ביולי, דניאל כהן בתיאטרון הצפון בשעה 10. כרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184. ונספר גם שנפתחה ההרשמה לעונת המינויים 26-27 בתיאטרון הצפון. רותם, כפרה עלייך, איזה כיף היה לדבר עלייך?
1: אם במקרה... נגיד, ארז קורא לו משהו, רחמנה ליצלן.
20: את יכולה לבוא לשדר איתנו? בקום התוכנית?
1: אנחנו נשמח.
21: אני יכולה להיות מחליפה.
20: אפשר לבוא לגרניטה איתך בחוף שם? סתם, לשבת לדבר.
0: גם אתה רוצה להסתכל על גברים רצים?
20: אני מאוד נורא אוהב לראות. תקשיבו, יש לי קטע כזה, אפשר לפתוח? אנחנו... תקשיבי שנייה. אני לא גיי, כאילו אי אפשר לחשוד בי שאני גיי.
0: לא יודע.
20: אבל לא יודע. אבל אני נורא אוהב להסתכל על גברים שרירים כאלה.
21: גם אני.
20: נכון, איזה כיף זה.
21: זה עושה לי את זה, וואו.
20: זה לא עושה לי את זה ברמה המינית, כאילו זה עושה לי את זה, זה ממש יפה.
0: אני המזל שלי שזוגתי, היא נמשכת לגבר עם ריבוע.
21: אני
20: אוהבת
21: לראות את
20: הזה
21: יורדת ככה על ה...
20: טוב, אנחנו נכנסים פה לרזולוציה.
1: יוסי היה עורך מקומון, היה עבד בעיתונות הרבה מאוד זמן, והגברים בעיתונות, אני יכול להעיד מגוף ראשון,
20: לא, בדיוק.
1: אז הוא הלך לעבוד במכבי חיפה. זה היה יוסי פרץ שרי. רותם, מה שם המשפחה?
20: למה?
1: ניתן לקרדיט.
21: אמויה, למה?
1: רותם המויאל, תודה רבה.
0: תודה רבה על השידור.
1: על השידור. ארז יעקובי, אנחנו אומרים תודה לקובי פרל שבהפקה. לגיא בזק בתקליטייה.
20: אתה נמרוד שיין, שלא תפספס את עצמך. יש לך תמיד קטע כאלה.
0: הוא כזה נחמד.
20: נחמד אל הכלים, תמיד, יאללה.
1: אני נמרוד שי. אנחנו נשוב ונשתמע גם אחר בשבע לתשע, שיהיה לכם שבוע

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
3: extra.co.il
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלמים.

0: עכשיו עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: שרון גל.
9: רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. אבל בקטר, האמיר לשעבר השייח חמד בן חליפה אל-ת'אני הלך לעולמו בגיל 74, כך הודיעו הרשויות במדינה. חמד הנהיג את המדינה בין השנים 1995 ל-2013. פלילים עכשיו, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 80 נפצעה באורח בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. היא פונתה למרכז הרפואי לגליל שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
22: חכם.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, שבוע טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע חדש. כל העדכונים מיד, כל מה שצריך לדעת, כל מה שמעניין. את קרדיטים, רגע, איפה קרדיטים? הנה פה. יש לכם? לא שלחתם? כן שלחתם? הנה יש. אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחמקין, גלי ישראל, אורן אשתיבקי, רדיו דרום, רדיו חיפה, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. תכף יהיו כאן צ'ייני. מי עוד יהיה איתנו? בוא נראה מי יהיה איתנו. ברוך ידיד, רוי קונקול, עוד ועוד ככל שנספיק. אריאל סנדר ראשון, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור, שבוע מבורך.
0: זהו? עלה לו?
1: לא, אני רוצה רגע לעשות את ההבדל בין אסטרטגיה לבין מציאות.
0: אוקיי.
1: באסטרטגיה, ארצות הברית לא רוצה להגיע לאימות, מה שנקרא, עד הסוף ולחזור למערכה כמו שהייתה לפני 3 חודשים. היא רוצה לנהל את האימות הזה ולהגיע לנובמבר. זה האסטרטגיה. כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, מה שחשוב היום במערכת הפוליטית האמריקאית, זה העניין הכלכלי, הוא מאוד חשוב לאמריקאים לקראת מערכת הבחירות. אנחנו כבר עוד מעט אוטוטו באוגוסט, ואנחנו מדברים על נובמבר. אז האסטרטגיה היא לנהל את זה. אממה, אתה יודע, במערכות כאלה, המיסקלקולציה יכול להגיע מאוד מהר למציאות של עצים מאוד מאוד, למערכה עצימה, ולכן כל הזמן אנחנו נראה מהלכים של הלוך ושוב כאלה בין ארצות הברית לאיראן, עד שאו שזה יגיע לכדי כך שזה באמת כבר יוצא משליטה, או שחס וחלילה יהרג איזה חייל אמריקאי, או איזה פגיעה יותר מדי קשה בכלי שיט אמריקאי כזה או אחר, ואז אנחנו נראה סיפור אחר לגמרי. ברמה
0: האסטרטגית... אנחנו בתוך הסלמה, אבל אם לא שמת לב, כלומר, גם סגירת הורמוז וגם התקיפות האיראניות. אוקיי. למי שלא יודע, רק מי שלא יודע, נגיד שהאיראנים הודיעו על סגירת הורמוז אתמול בלילה, ותקפו בירדן, בקטר ובאיחוד האמירויות. אוקיי? זאת הסלמה.
1: ולכן אתה תראה, ונתן לך רמז, היום בלילה את הרמטכ"ל הפקיסטני וראש הממשלה קטרי עולים דחוף על מטוס כדי לנסות להחזיר את הדיפלומטיה. זה יהיה כרגע בימים הקרובים, עד ש... עוד פעם, אנחנו יכולים בהחלט להגיע לאסקלציה כזאת שאנחנו חוזרים מאוד מהר למערכה עצימה מאוד, אבל זו לא האסטרטגיה, זה יכולה להיות המציאות שהיא תכתיב של התנהלות איראנית-אמריקאית עד אשר באמת אנחנו מגיעים לאותו עימות.
0: אם כי זה נראה בשלב שבו בקלות זה עלול לצאת משליטה למשהו הרבה יותר רחב, וזה כבר, אתה יודע, מבחינה, בזווית הישראלית אנחנו לא כל כך נגד, כן? רצינו שהעבודה תסתיים במכת מחץ. יכול להיות שמתקרבים לזה. אגב, גם טראמפ מקבל מודיעין על כך שהאיראנים מתכוונים להתנקש בו. הוא אומר שהוא השאיר הוראות ברורות מה לעשות לצבא ארצות הברית.
1: שרון, ישראל מעבירה שבוע שעבר מה שנקרא ציח מאוד מאוד מאוד איכותני למערכת הביטחון האמריקאית ולטראמפ עצמו, שאומר לו איך האיראנים רוצים להתנקש בו ועד כמה זה ודאי וקרוב, וזה מידע, מה שנקרא מידע זהב שהאמריקאים לוקחים אותו. ותשמע, האיראנים לא משחקים כרגע משחקים, הם עם האמת שלהם, אבל גם, אתה תראה, בסופו של דבר גם ההפחדות, אני מזכיר לך בסוף שבוע שעבר, קליבאף אומר שגם הציונים, דהיינו הישראלים, לא יהיו בנחת במידה וארצות הברית תמשיך ולתקוף, ונראה לי שישראל ערוכים רק לרגע שאיראן תעשה את הטעות הזאת, אבל נראה לי שהאיראנים יודעים את זה, שהם לא רוצים להכניס את ישראל לעוד מערכה עצימה. הם ינסו כמה שיותר את הגומי הזה, שגם ככה נראה לבן, חיוור, עד כדי כך שעוד קצת והוא נקרא, ינסו לשחק בו עד כמה שאפשר.
0: טראמפ האישיות שלו מאוד רגיש נגיד לדברים מהסוג הזה, אנחנו רואים את האיומים שלו. אגב, יש כבר אנטישמים שאומרים שישראל עושה את זה בכוונה כדי לגרור אותו למלחמה, כן?
1: ברור לי שברגע שנחזור למערכה הזו ישראל שתהיה שמה, ובמקרה גם נתניהו היה אצלו שבוע לפני כן ונפגש איתו ואז יצאו למערכה. הכל תמיד בקונספירציות היהודים תמיד מפסידים, אבל העיקר שבמלחמות אנחנו ננצח, זה יותר חשוב מכל מה שמדברים עלינו.
0: זה נכון. שורה תחתונה?
1: שורה תחתונה, אנחנו צפויים לימים מאוד מאוד מאוד רוחים בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו נראה גם מאמצים עילאים של כל מיני מתווכים איתם כדי לנסות להרגיע את המערכה.
0: היו כבר, היו בסוף שבוע, לא הצליחו. היו פה, היו שם.
1: אתה צודק, ויהיו עוד. תראה, זה ש... אני יודע, אתמול יש את הפרסום של הפלקט הענקי הזה עם הפרצופים של טראמפ ונתניהו וגדעון סער, הייתי שם והכניסו שם גם את כל המנהיגים האירופאים. זה פשוט מדהים עד כמה האנשים האלה עדיין הראש להם בתוך האדמה ולא מבינים שזה לא משנה תחת איזה סינר הם התחברו באירופה, בסוף האיראנים ירצו גם לשים אותם על המגש, אבל זה לא משנה אותם. ואני כבר שומע שמכל מיני צרפתים כאלה ואחרים מנסים גם כן להיכנס לאיזשהו תהליך של תיווך. יהיו עוד תיווכים, יהיו עוד ניסיונות למגעים. האיראנים, כמו שאמרת שרון, יעצרו את מצרי הורמוז. האמריקאים לא יכולים לתת לזה להימשך ככה. תהיה פה התקדשות הדדית. השאלה אם זה משהו שאפשר להמשיך אותו לאורך זמן או שאנחנו צפויים למהלך הבא.
0: אריאל סנדר, נדבר, תודה, יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי. אליעזר צ'ייני מרום, שבא מפקד חיל הים, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: יופי, ברוך השם. נו, זה לאן זה הולך? לפי דעתך טראמפ הסתפק באקט של סגירת הורמוז, כלומר חזרת המצור, או שיכול להיות שאנחנו נראה משהו מעבר, או שאין לך מושג?
2: תראה, נכון עכשיו, לשני הצדדים אין אינטרס לחזור למלחמה עצימה. האיראנים כבר טעמו את טעם הפטרודולרים שנכנסו להם מהייצוא של הנפט האיראני. והאמריקאים, יש להם בחירות אמצע, זה מה שרץ בחדשות עכשיו בארצות הברית, אלה הכותרות, איראני לא בכותרות פה, ולכן זה לא נראה שהולכים למלחמה עצימה. האינטרס האיראני הוא מאוד מאוד ברור. האיראנים רוצים שכל התנועה שעוברת במצרי הורמוז תעבור בצד שלהם. אני אסביר את זה בשנייה אחת, כי זה חשוב.
0: אגב, אני רק אגיד שבפוקס ניוז באתר זה בראשית, שיש חילופי מעלומות וכל זה. כלומר, זה כן, זה כן, זה כן בשיח, בעיקר עכשיו שזה, אתה יודע, ברמה כזאת של אסקלציה, אבל תמשיך.
2: כן, זו כותרת אחת, בכל סוף השבוע זה לא היה בכותרות.
0: אוקיי.
2: וגם לפני כן, מה שקורה כרגע זה שהאיראנים, מצרי הורמוז, צריך להבין, כל התנועה שעברה בתקופה שהיו 20 מיליון חביות נפט יוצאות מהורמוז, עברה במרכז המפרץ. האיראנים טוענים שהם יקשו אותו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל הם פיתחו נתיב שעובר ליד איראן ושהם מפקחים עליו. האמריקאים פיתחו נתיב נוסף שעובר ליד אומן.
0: כן.
2: ועל הנתיב הזה האיראנים לא מסוגלים לשלוט, ולכן הפעם הם ייצרו אסקלציה חדשה, והם תקפו בטיל. עד עכשיו הם תקפו בקטבאמים, והיו נזקים פה ושם לאוניות, אבל לא נזקים משמעותיים. הפעם האונייה הזאת, הגלקסי, חטפה טיל בחדר המכונות, ובעצם זו אסקלציה וזו עליית רמה של פגיעה איראנית. והאמריקאים לא יכלו לסבול את זה, ולכן הם תקפו תקיפה משמעותית של 140 מטרות בכל רחבי דרום איראן בלבד. הם לא תוקפים מטרות אזרחיות, הם לא תוקפים קשרים, הם לא תוקפים תחנות כוח, ולכן זה עדיין נשאר ברמה של חילופי מעלומות, ולא הליכה לקצה, זאת אומרת למלחמה עצימה מחדש. נכון לרגע זה, האמריקאים, האינטרס שלהם הוא ברור. הם רוצים לעבור את בחירות האמצע בנובמבר, מבלי שתהיה אסקלציה משמעותית, אבל צריך לזכור דבר אחד. ואני רוצה לקחת אותנו אחורה טיפה לשנות ה-80, שבהם רייגן התמנה לנשיא. בתקופה הזאת היו חטופים אמריקאים מהשגרירות באיראן לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואיך שהוא התמנה לנשיא כתוצאה מהמשבר הזה החטופים שוחררו. האמריקאים מכירים היסטוריה היטב, ואני חושב שהם מבינים את הסיטואציה הזאת. נכון לעכשיו, מבחינתנו, מבחינת ישראל, לבנון לא נמצאת בכלל בשיח כרגע, וזה דבר טוב, ואנחנו רואים שצהל ממשיך לעבוד בלבנון ולתקוף, והאיראנים כרגע אין להם אינטרס לתקוף את ישראל, כי ברור להם שתקיפה של ישראל מחזירה את המלחמה בישראל, תהיה חייבת לתקוף כאקט הגנתי.
0: ברור.
2: ולכן אני חושב שהאיראנים ייזהרו מלעשות את זה. אבל יש נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה. האיראנים גם עושים הערכת מצב, והם יודעים שאם יתקפו את ישראל וישראל תתקוף חזרה, יכול להיות שיבצר משבר בין ישראל לארצות הברית, והאיראנים מאוד מאוד מעוניינים במשבר מן הסוג הזה.
0: כן, אבל הם מבינים ולכן... שיש לנו גיבוי במקרה שנותקף, אני מעריך.
2: נכון.
0: לכן הם לא עושים נכון את זה, מאוד, כמו ולכן, שאתה אומר.
2: נכון, ולכן הסיכוי שאנחנו הולכים למלחמה עצימה כרגע, הוא נמוך יחסית, אבל אתה יודע, יש גם הנהגה איראנית מאוד מאוד לא ברורה, וגם הנהגה אמריקאית שלא תמיד אנחנו מבינים את מעשיה, ולכן בהחלט יכולה להיות התפתחות כזאת, אם כי נכון לעכשיו, לפי האינטרס של שני הצדדים, זה לא נראה שזה הולך לקרות.
0: כל גפרור יכול להדליק את האזור ביניהם. כלומר, יכול להיות כאן תרחיש שהאמריקנים והאיראנים נלחמים ואנחנו נשארים מחוץ לתמונה, לא?
2: נכון, חד משמעית זה יכול לקרות. האמריקאים לא רוצים שאנחנו נתערב. הם לא רוצים שמדינת ישראל תהיה בתוך הסיפור הזה. אבל צריך לראות לאן זה מתפתח. אני חושב שנכון לעכשיו, האמריקאים רוצים לשמור את זה על אש נמוכה, במצב שבו בבחירות האמצע הם רוצים להראות... הנה, אנחנו כן שולטים, אנחנו כן מחזיקים מעמד, למרות שלא הלכנו למלחמה כוללת, ואין פה בעצם מלחמת התשה.
0: לא יודע, מצד שני, כך בחשבון, גם אתה וסנדר אומרים את זה, כך בחשבון שאנחנו בתוך נתיב של אסקלציה, והנפט כנראה כשיפתח המסחר הלילה יתחיל ככה לעלות. טראמפ יגיד לעצמו, אני גם בחילופי מעלומות איתם, גם הנפט עולה, ניתן להם את מכת המחץ, נגמור אותם, זה גם הפך להיות מאוד אישי, כמו שאתה מבין, עם האיומים לסכל אותו. אני יודע, אני הייתי אומר 50-50, אבל אני זורם איתך עד עכשיו די דייקת. בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שנכון לעכשיו אין אינטרס כזה, אבל כמו שאמרתי, מאחר ודברים יכולים להתפתח, יכולה להיות פה גם מיסקלקולציה, פגיעה במתקן או באירוע שבו ייפגעו מספר גדול של אנשים, וכל העסק הזה יכול להתפוצץ. זה משחק okay. עם הרבה מאוד קינטיקה, ויש פה סיכון. כרגע לפחות איך שלי זה נראה, זה לא הולך למלחמה כוללת מחדש.
0: אוקיי. Okay. אלוף במילואים צ'ייני מרום, תודה. יום טוב, בשורות טובות.
2: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
0: ברוך ידיד, מה נשמע? סבח אל חיר.
3: אהלן, שרון, בוקר טוב, סבח נור.
0: שהוא אחבר, כולו תמם.
3: חמדולילה. יופי.
0: תגיד, אתה כותב לי שתי בשורות טובות מגיעות מהמגעים שמתי כתה? הבוקר, התפוררות המזכר האמריקני-איראני, זה כבר באמת ענה על זל, והתקדמות בלבנון לעקוף את האיראנים, למה אתה מתכוון?
3: נכון, כאשר מזכר הבנות למעשה מתפורר, יש כבר חמישה סעיפים מרכזיים בו שמתפוררים, מהצד השני אנחנו רואים שהמגעים הישראלים-לבנונים בחסות האמריקאית, המגעים האלה הולכים ומתקדמים. רק לפני שבועיים דיברנו על מזכר ההבנות שלמעשה הופכת לבנון לרכוש איראני בניגוד לאינטרס הישראלי, ולכן שתי בשורות טובות. אחד, המזכר הזה האמריקאי-איראני אאוט במידה רבה מאוד, והמסלול הישראלי-לבנוני שמכיר בזכותה של ישראל להישאר בדרום לבנון, אין, ואלו שתי בשורות טובות, המזכר הזה לא היה טוב לישראל.
0: אתה מבין במשפט שניים מה עושים האיראנים כאן? לאן הם מכוונים? אם זה בשליטה, אם זה לא בשליטה?
3: האיראנים מראש ראו במזכר הזה כאמצעי להפסקת אש. הם לא באמת התכוונו ללכת להסכם כולל וגדול, כי בהסכם הכולל והגדול מופיעות סוגיות הגרעין. הם רצו והם הצליחו בגלל הטיפשות האמריקאית והלחץ של המתווכות לעצור את האש, אבל תראה מה הם עושים, הם מנסים גם לקבוע עובדות בשטח בלי קשר למסע ומתן, הם למעשה מלאימים את מצרי הורמוז, האמריקאים פותחים נקז בצד האומני, האיראנים משתוללים, וסוף סוף האמריקאים מתעוררים, מבינים עם מי יש להם עסק, איראן לא תוותר על הורמוז, כמו שלא תוותר על הטילים ולא על הפרוקסי, אתה זוכר מה אמר מושטבה בהודעה הראשונה שלו, שחר של יום חדש והורמוז שאין בו אמריקאים. ולכן האיראנים לא מבטרים, הם ניצלו כנראה יותר מדי, מתחו את החבל האמריקאי יותר מדי, עכשיו הם כנראה חוצפים את התנפצות האשליה האמריקאית שניתן להגיע להסכם הוגן, ואנחנו למעשה מצידנו רואים תועלת בזה, כי כאשר המזכר הזה נופל, סעיף אחד, מספר אחד בו, זה הסעיף הלבנוני, והנה משלחת אמריקאית כבר נמצאת בלבנון, הולכים לתכנן את הפיילוט, האמריקאים רוצים שב-15 בחודש, השבוע, כאשר נפגשים ברומא הישראלים והלבנונים, יש כבר מנגנון מוכן ליישום הפיילוטים, תראה את הנשיא הלבנוני, שתה מיץ אומץ וכמויות, אתמול הוא מבקש מהסעודים שינטרלו אפילו את ג'ומבלט הדרוזי, אחד המתנגדים להסכם הזה, אבל הנשיא הלבנוני הולך במלוא הכוח קדימה, כדי לנסות ולהביא למצב שבו אין לאיראן, בטח שלא לחיזבאללה, דריסת רגל באזורי הפיילוט. לכן אמרתי לך שתי צורות עבות הבוקר, כאשר מתייחסים לאינטרס הישראלי.
0: ברור. ויש את האירוע הזה של האיום לפגוע בטראמפ, שזה בא כביכול מכיוון מוצ'טבה, שאף אחד לא ראה ואף אחד לא, ואף אחד לא שמע, כן? מעניין.
3: אנחנו ראינו את הלוויות, ראינו את הלוויות. אמרתי לך אז, שרון, שמת לב, הצבע השולט בכל ההלוויה של עלי חמינאי, הצבע האדום של האזל, ואני אמרתי לך באולפן, זה לא מפגן כוח. זה בעיקר אורגיה של נקמה וג'יהד ואבל, ומוטיב הנקמה הוא הגדול ביותר. והנה ההודעות שמיוחסות למוז'טבה, שפשוט נשבע לנקום את מות אביו, אבל הצהרות לחוד ומודיעין לחוד, אומר שגריר ארה״ב בישראל, ישראל מציגה מודיעין מוצק קשיח על מעשים, על כוונות שכבר הפכו להיות פקודת מבצע, לפגיעה בטראמפ, ואת זה הנשיא האמריקאי כבר לא יכול לסבול, אבל איראן הזאת, שיושבת עם האמריקאים למסע ומתן, מתכננת בו בזמן גם מסע רצח, מסע נקמה, זה חלק מהשבועה של מושטבה, וגם זה כנראה שעון מעורר לאמריקאים, בעיקר כן. זה קריסה של האשליה של ג'יידי ואן, שחשב שקניבה,
0: ג'יידי. ג'יידי נכשל, מדהים. אגב, תראה איזה חולרות האיראנים, הם תוקפים מדינות שהרגע המתווכים יצאו, כלומר יש מתווכים שנמצאים על אדמת, לא יודע, הם נסו לאומן לפי דעתי, או לקטר, יצאו מהזה, תקפו אותם מיד. טוב, לגמרי. נתראה בערב.
3: בטח.
0: בעזרת השם. ברוך ידי, תודה. יום טוב. ביי ביי. אחרי הפרסמות כאן רואי קודם כל, וכאן גם אבי מימרן, נהיה עם הפוליטיקה, מיד נשוב.

0: שרון גל.
1: וב-10, עומרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אתם מאזינים לשרון גל
4: בחסות אור משכנתאות.
17: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
18: אור משכנתאות.
19: יפה. אפשר להודיע שיש חסות, אני אכבד את זה, תאמינו לי. במיוחד שמדובר בה. בוקר טוב, רואי, קודם כל, מה תשמע?
13: בוקר טוב, שרון מעניין.
19: ברוך השם, איך אתה?
13: טוב, לא יודע, לא כל כך ישנתי לילה.
19: מה? כן. אתה עדיין ער? למה? מה קרה? משחק וזה?
13: יצא איזה שעה בין אנגליה לארגנטינה שאפשר לישון.
19: נכון, ארגנטינה היה אחרי, אני הצלחתי לראות את אנגליה. יפה, יפה מאוד. רק נגיד ארגנטינה עלתה ואנגליה עלתה, נכון?
13: נכון, נכון.
19: יפה. תגיד, מתי כתבת את הפוסט? בין שני המשחקים? כלומר, הכעס יצא ככה באמצע הלילה?
13: לא, זה היה לפני הסוף שבוע.
19: נגיד שאתה פורש ממפלגת המילואימניקים, ואתה לשעבר יועצו של לפיד, ומאוד לא אהבת בלשון המתה את ההצהרות של טרופר ושל הנדל, שמתכוונים להמשיך בחרמות. סיכמתי את זה מדויק?
13: בערך, תראה, יש לזה רקע לפני, כי זה עוד לפני ההצהרות שלהם. תשמע, אני, אנחנו מכירים כבר הרבה זמן, אני בשלוש שנים האחרונות, מהשבעה באוקטובר בעצם, קצת יותר, עסוק בשני דברים בלבד. או שאני במילואים, וכשאני לא במילואים, הדבר השני שאני עסוק בו, זה לנסות לייצר מרחב פוליטי חדש שאני מאמין בו, שמדינת ישראל זקוקה לו באופן נואש. מרחב שתפקידו או העיקרי הוא להצליח להביא להקמה של ממשלת אחדות ציונית רחבה אחרי הבחירות. אני מאמין שמדינת ישראל זקוקה לזה באופן נואש, וכל דבר אחר הוא בגדר אסון. ממש ככה.
19: בלי חרמות.
13: בלי חרמות, בלי חרמות. אני גם תכף אסביר לך למה, מאיפה זה נובע, אבל ברמה הפוליטית של זה, מה שחילי ויועז עשו, וזה, אני אומר לך, אין לי איתם שום בעיה אישית. שני חברים שלי, אני אוהב אותם, אני מכבד אותם, אני מעריך אותם. בסדר? זה לא עניין אישי. אבל ברמה הפוליטית, היה לדבר הזה שאני מדבר עליו מומנטום אדיר בחודש האחרון. והיה אפשרות לעשות חיבור גדול מאוד של רוב הכוחות הפוליטיים שפועלים במרחב הזה. ומה שהם עשו, זה פשוט פיצלו את המרחב הזה לרסיסי מפלגות. והבעיה עם הדבר הזה זה שקשה מאוד לשכנע את הציבור במסר הזה. קשה מאוד, אנחנו תקועים בפוליטיקה של שני גושים, זה סיפור חדש בפוליטיקה הישראלית, זה סיפור שמאוד מאוד קשה לייצר אמון ציבורי לדבר הזה. ומה שהם עשו, הם פגעו עוד יותר באמון הציבורי, וזאת הטענה שלי אליהם. במקום שיהיה חיבור אחד גדול של הכוחות האלה, יש רסיסי מפלגות שפוגעים באמון הציבור בדבר הזה לקרות. עכשיו, זה לא סוף דבר. הדבר הזה יקרה, אם חילי... בלי חילי, עם יועז, בלי יועז, הדבר הזה יקרה, כיוון שזה הדבר הכי נכון למדינת ישראל. ומשם הגיע הכעס שלי אליהם. מעבר לזה שכמו שאתה אומר אחר כך בהצהרות שלהם, בעצם מה שאתה שומע, הם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי. אז יש כאלה מספיק, לא צריך עוד אחת כזאת.
19: שלא נדבר על הברז שעשו לגנץ ושמחי ברגע האחרון, בעיקר הנדל, שהם היו בטוחים שהוא סגור איתם. אבל,
13: כן, אבל עוד פעם, שוב,
19: אבל זה בשולי
13: לא
19: שולי הפוליטיקה, ברור. כן. אבל אין לזה סיכוי ממילא, אני לא חושב שיש לזה סיכוי. אתה חושב שיש לזה סיכוי? כלומר, אתה גם אחת השיקולים שאתה ככה, מה שנקרא, פורש מהדבר הזה, זה כי אתה מבין שזה לא יעבור את אחוז החסימה לפי דעתי, לא?
13: לא קשור. לא. לא. יש לזה סיכוי, אני לא יודע אם חילי ויועז יהיו חלק מהדבר הזה, אבל אני אגיד לך למה יש לזה סיכוי. תקשיב, כל הזמן, ובצדק, באים אליי ולאחרים מטענות, בסדר, אתם מילואים ניקים, בסדר, זה לא אומר כלום, ואנשים צודקים, מילואים ניקים, הם לא יותר טובים מאף אחד אחר. הקול שלהם לא שווה יותר מאף אחד אחר, הם לא חכמים יותר, הם לא טובים יותר, הם לא ציונים יותר, הם בדיוק כמו כולם. יש להם רק דבר אחד, שהוא, יש לו יתרון בעיניי, בסיפור הזה, ולכן הוא חשוב מאוד בפוליטיקה בשלב הזה. מילואים ניקים הם המומחים במדינת ישראל, ביכולת שלנו לחיות ביחד, וביכולת שלנו לנצח ביחד. זה קבוצת אוכלוסייה, היא והסביבה שלה,
19: ענקית.
13: שהיא מומחית בדבר הזה. היא מומחית.
19: מאות
13: יש
19: אלפים.
13: יש מומחיות,
19: כן.
13: נכון? מאות אלפים, שהם מומחים.
19: חוויתם את האחדות הזאת, לחמתם כתף אל כתף, לא הרגשתם, היו דיווחים מכל...
13: וגם הצלחנו לנצח כתף אל כתף.
19: נכון, נכון.
13: ובמשימות יותר מורכבות ויותר קשות מהפוליטיקה הישראלית, עם מחיר יותר גבוה מהפוליטיקה הישראלית.
19: אבל למה הנדל החליט לשנות את דעתו לפי דעתך? הוא הפנה לכם גב בניגוד לסיכומים המוקדמים ביניכם?
13: אני, אין לי תשובה ברורה. שוב, זה לא שזה החיבור בין יועז לחילי, זה לא שזה לא מהלך שהיה ברקע כאפשרות כל הזמן. הוא היה. הוא היה, בכנות אני אומר, הוא היה, ולרגעים הוא אפילו היה נראה הדבר הנכון לעשות. זה לא משהו שהוא, אתה יודע, אני לא רוצה לצייר את זה כמו איזה, הוא בגד בך, הוא הבטיח משהו אחר, ואמר לך, לא, זה לא המצב. אבל בחודש האחרון, וראית מה קרה בחודש האחרון, ההצטרפות של גנץ לשמחי הייתה דבר מצוין. האפשרות לייצר שילוב של זה, יחד עם המילואימניקים של יועז, יחד עם חילי טרופר, יחד עם עוד כוחות שיש במרחב הזה. כמו למשל כל מיני ארגוני מילואים, כמו למשל אולי יולי אדלשטיין, כמו למשל עוד אנשים שעוד לא נמצאים במערכת ויכולים להיכנס לתוך המערכת, הייתה אפשרות מאוד מאוד טובה לעשות את זה. ועכשיו המשימה שאני תופס אותה כמשימת חיי, כשליחות שלי, הפכה להיות הרבה הרבה יותר קשה. אבל בסדר, אז היא תהיה יותר קשה, אבל היא עדיין תצליח.
19: דיברת איתו עם אנדל לפני? ניסית לשכנע אותו לא ללכת למהלך הזה? בטח. ומה שמעת?
13: אני כותב פוסט בי לדבר עם אנשים, אחי.
19: מה הוא אמר?
13: זה לא אני.
19: מה אמרת לו?
13: אמרתי לו. אמרתי לו בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו. אתה גורם נזק אדיר לדבר הזה. אני לא יכול לבוא להיות חלק מהדבר הזה. מאחל לכם בהצלחה. וזה הכל.
19: טוב, מה תעשה עכשיו?
13: מתכוון להילחם על המשימה הזאת. יש עוד 4 חודשים לבחירות. אני לא חושב שהמצב גמור. אני חושב שיש אפשרות לעשות את זה. אני חושב, כמו שאתה אומר, שיש ציבור ענק של מאות אלפי אנשים שמאמינים בדבר הזה, ורק צריכים לראות שיש להם גם את הקונסטלציה הפוליטית הנכונה שאנחנו יכולים להצביע עליו, ואני חושב שזה יקרה.
19: כן, אנשים לא אוהבים את החרם ולא אוהבים את הפירוט בין המחנות. זה נמאס להם, אני שמעתי את זה, אני שומע את זה כל הזמן. כל הזמן.
13: כן, אבל זה ברור ש... קודם כל, ברור שזה נמאס להם, כי אנשים גם רוצים קצת לנוח מהדבר, מהפילוג הזה, זה נכון. אבל זה לא רק עניין של נמאס להם. זה עניין של, אם זה ממשיך, מה נקבל ביום של אחרי. וביום של אחרי נקבל עוד מאותו דבר.
19: ברור.
13: ואת זה, אני רוצה לשנות.
19: טוב, נתראה. כל טוב, רואי, קודם כל, תודה על הדברים. שיהיו בשורות טובות. טוב. שבוע טוב ומבורך, ביי להתראות. אבי מימרן, שלום, בוקר טוב.
20: שלום, בוקר טוב.
19: מה שלומך, איזה בס יש לך על הבוקר? מה קורה?
20: בסדר, ברוך השם.
19: מה, נפל דבר או שלא כצעקתה? אני מדבר על ההתפתחות הפוליטית, על הדרשה של הרב יצחק יוסף, שאומר יש כאלה שחזרו בתשובה, יש כאלה שאני לא מאמין שחזרו בתשובה. הוא מדבר על ראש הממשלה, אין שום סיכוי.
20: אני חושב שזה עוד מסר לראש הממשלה, כי עדיין, יש עדיין הזדמנות להעביר את החוקים שחשובים לפחות למפלגות החרדיות, אחרי שגם החוקים האלה קצת מתחילים להתרוקם. זה עוד מסר לנתניהו, אנחנו איתך, מאפשרים לקואליציה הזו כבר לתפקד 4 שנים, בלי לקבל כמעט בתמורה אף אחד מהחוקים שחשובים למפלגות האלה. בוא שים לב מה קורה, זאת הסיטואציה. גם שני החוקים שעליהם מדברים ועכשיו ממש שבוע אומרים שיש רוב ויהיה רוב, הם עדיין לא עוברים, זה עדיין לא קורה. היחיד שיכול להעביר אותם שוב כרגיל זה נתניהו. אז זה עוד מסר לנתניהו, תחושת אכזבה ממנו לפחות בציבור החרדי הולכת וגדלה, וזה בא לידי ביטוי גם באמירות האלה.
19: אז אתה רואה בזה כרטיס צהוב ולא גט.
20: נכון.
19: למרות האמירות אפשר שנלך עם אייזנקוט, זה פורסם בגלץ הבוקר, אפשר לתמוך בו, גדי הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהבת לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה שס, וכל הדברים האלה, עדיין אתה אומר, שאגב רק נגיד שאייזנקוט עלה לשידור אחרי ואמר ש... מה הוא אמר? בוא נראה רגע, הוא אמר לא נעשה פשרות בנושא חוק הגיוס, גם במחיר של בחירות נוספות.
20: כן, אז זה דברים שגם כן הרב ישמע אותם בהמשך היום, ובסוף אייזנקוט מתראיין בסוף השבוע לעמיתי ידידי ישי כהן בכיכר השבת, ואומר הרבה מאוד דברים ברוח הזו, שקשורים למגזר החרדי, לשס, מדבר על, על נושא הגיוס, הוא אומר אני בעד שישבו קבוצה גדולה של לומדי תורה, הוא מונה גם כל מיני מספרים, אבל בגדול מדובר בכרטיס אדום, אפילו אדום בהיר, בכרטיס צהוב, סליחה, לא בכרטיס אדום. בעיקר עזרה לנתניהו. מה זה עזרה לנתניהו? זה גם לא עזרה, זה... תשמע, זה באמת תחושת תסכול. זאת באמת תחושת תסכול.
19: כן, אבל איפה התסכול הזה פוגש את התסכול של כל כך הרבה אנשים שאומרים, מי שלא לומד תורה, אני מדגיש, מי שלא לומד תורה, חייב להתגייס. הדבר הזה גם, אתה יודע.
20: בוא נעבור, בוא נעבור.
19: ואגב, גם את החוק של חוק יסוד לימוד תורה, לא מצליחים להבין. כלומר, עדיין אנשים חושבים שזה בעצם משווה את מעמדם למילואימניקים. יש פה כל כך הרבה דיסאינפורמציה.
20: יעמוד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כמו שהוא ידע לעשות מסיבות עיתונאים, מול המיקרופונים והמצלמות, ויאמר אזרחי ישראל, ערב טוב לכם, חוק יסוד לימוד תורה לא מצליח לייצר שום דבר מעשי בשטח. הוא פשוט מחזיר את הכבוד ללומדי התורה, כבוד שנלקח על ידי בגץ. מאחר ובגץ הפכו את לומדי התורה לבטלנים, מאחר ובגץ מאפשר לעצור לומדי תורה במדינת ישראל, אנחנו מדינה יהודית, חשוב לנו לייקר ולשמור על הערך הגדול של לימוד תורה, וכמו שהעברנו את חוק הלאום, שלא שינה דבר במדינת ישראל למעט להחזיר את הכבוד ואת המשמעות ללאום של המדינה היהודית, כך אנחנו מחוקקים את חוק ללמוד לסוד לימוד התורה. תודה רבה לכם אזרחי ישראל. נתראה במסיבת העיתונאים הבאה. וזה נגמר האירוע, שרון.
19: כן, אתה חושב?
20: זה, כן, חד משמעית. וזה נגמר האירוע, וחברי כנסת בליכוד צריכים לתמוך ולהעביר את זה. יש את החוק השני, שחוק שמונע מעצרים. זה לא מגייס אף אחד, וזה לא מונע גיוס אף אחד. זה פשוט מי שלא
19: מתורה. אגב, הוא לא מונע מעצרים של מי שלא לא מתורה. גם פה המסרים לא מועברים בצורה ברורה, אנשים חושבים שזה כוללני.
20: אבל החרדים, אף אחד לא מקשיב במסרים.
19: לא, אני מדבר גם על לא חרדים. אני שומע כל מיני אנשים מהמחנה הלאומי שאומרים, וואלה, מה זה? וכל הדבר הזה. ואני כל פעם נאלץ להסביר, גם מבחינת ההסברה של מה זה, אין פה יעילות מי יודע מה.
20: תשמע, במקרה הטוב, החרדים אין הסברה, ואם יש הסברה, היא הסברה גרועה, ואם עולה פוליטיקאי חרדי לשידור, רק מזיק, לצערי. זאת תמונת המצב.
19: לא כולל, אני מדי מה שאמרת, לא מכליל מדי מה שאמרת, יש ויש, לא?
20: לא.
19: לא?
20: אולי פה ושם יש, אני לא יודע. לא יודע, לא יודע.
19: אוקיי.
20: אני רק אומר דבר פשוט שהוא צריך להיות לנגד עינינו. כל החוקים האלה, כל הצעדים האלה, כל מה שקורה נועד להגן על מי שבאמת לומד תורה מבוקר ועד ערב. נקודה. אין כאן פוליטיקאי אחד או רב אחד שיש לו איזשהו אינטרס או מאמץ לקחת קבוצות גדולות של אנשים שלא לומדים תורה ובחסות הדברים האלה לפתור אותם מהסיטואציה.
19: אז צריך להגיד את זה, צריך לחדד את זה.
20: כן, אבל
19: הדבר הזה צריך להיות ברור.
20: חדדו את זה, אומרים לרבנים 4 שנים, נו, אז תגידו את זה, אז תגידו את זה, אז תגידו את זה 4 שנים, אבל מנסים להעביר איזה חוק, הוא לא קורה.
19: טוב.
20: אז כלומר, הגענו למצב שצד אחד הגיע הזמן שיעשה משהו.
19: אוקיי.
20: הצד הזה קוראים נתניהו.
19: טוב, אני גם חשבתי שזה כרטיס סור, וזה מה שהיה בשיחה ביני לבין יצקו הבוקר. אני לא יודע אם הוא יודע בזה, אבל בסדר, אמרתי. מימרן, נהיה בקשר, תודה. בשורות טובות שיהיו, שבוע טוב.
20: שבוע טוב לטעות.
19: ביי לטעות. הפסקה אחרונה, ומיד נשוב, מיד.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שטיין
2: רדיו חיפה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל. כפוף לתנאים המלאים.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: עדי גרוס, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור לעם ישראל.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, האמת קצת עצוב לי. היום אני הולך לטקס ממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה, שבו הוריי ואחי הקטן היו בין החטופים, ואני מגלה שחרמות ונידויים עושים גם נגד אדם שלא יכול להגיב. אני פשוט בוש ונחלם.
1: בוש ונחלם, כועס מאוד, על הפוליטיקה שמכניסים כאן לתוך הדבר הזה. מעשה באמת נבזי. אין מילה אחרת.
2: האמת להגיד לך, יוני נתניהו, שהוא היה סטודנט מצטיין בהרווארד, הוא עזב את הלימודים בארצות הברית, ובא לארץ להילחם, והוא כתב להורים שלו, למכתבי יוני, זה לא כמו שאתה ואני אחרי 120, נלך לבית עולמנו, כולם יגידו, היינו. גם כתב מכתב להוריו, אני לא יכול להרשות את עצמי את הלוקסוס הזה, אני חייב להגן על המולדת. עזב את הכל, בא לארץ להילחם, נהרג במבצע הירואי, מטורף, שחיילי צהל רצו, טסו אל ארץ צבי, את דבר שדותיה, והטילו את ההורים שלי את אחי הקטן, והם אנשי סיירת מטכ"ל שאני מאוד מעריך, דרך אגב, אחד הילדים שלי הוא היה בסיירת מטכ"ל, ומחרימים. יאיר נתניהו, הוא לא שאל את מי הוא מציל שהוא נסע לשם. הוא לא שאל אם הוא ימני או שמאלני, הוא יצא להציל את היהודים, את עם ישראל, זה יודע שהרים שלו באנטבה, היה לי אדם בן אדם שהיה לו דרכון אמריקאי ודרכון ישראלי. המחבט הגרמניה אמרה לו, אתה מיסטר ברקוביץ', אתה יהודי, אתה יחד עם הישראלים. הם לא רוצים לחלות את עם ישראל רק, הם רוצים לחלות את העם היהודי. יושבים אנשי סיירת מטכ"ל, והם באים ואומרים, אני לא אבוא לטקס לזכרו של אדם, שיוני לצערנו הרב קבור, לא יכול להגיב להם, ומחרימים אותו. ופשוט נשמע...
1: הם אומרים, לא נשמש תפאורה לנתניהו. זה הטיעון המגוחך והמכיס שלהם. פשוט בלתי נתפס.
2: אני חושב שלהפוך את באמת הטקס יום הזיכרון של גיבור ישראל לזה גרב פוליטי, אם אתה שואל אותי איש יקר, זו טעות מוסרית. אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. יש לי קרוב משפחה שהוא... שרון יקר. אנחנו דרך אגב, רק שתדע, אני מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, אני גר בגבעת שמואל, אני חבר מועצת עיר בגבעת שמואל.
1: וואלה.
2: אנחנו מפגשים במכולת שנמצאת ברחוב גוש עציון. אבל יפה. לא משנה.
1: יפה, אבל וואלה. אומר היית אומר לי שאתה זה אתה. היית בן 12 בזמן החטיפה, כשאחיך שי היה בן 6, נכון?
2: נכון, אני הייתי ילד בר מצווה. אני רוצה לספר לך דבר, שעוד מאוד מעט נחזור לנושא הזה, שאני הייתי ילד בר מצווה, היה שבוע שלם של חוסר ודאות, אני רוצה לספר לך משהו מטורף שהיה שם. הייתי ילד בר מצווה, הורי שבוע שלם לא היו, הדבר הכי קשה זה היה חוסר ודאות. בשבת בבוקר עליתי לבית הכנסת, יפה הרב גורן, זכר צדיק לברכה, אמר לי, עדי, אני מבקש שתגיד את התפילה לשלום החטופים. עליתי בשבת בבוקר לתפילה, ילד בלונדיני כזה חמוד, כמו שהייתי פעם, ופתאום, איך שאני מתחיל להגיד את התפילה, סבתא שלי, סבתא מלי, נכנסת לתוך ארון הקודש, פותחת את הבינון בנזרת ובנזרת נשים, ואומרת, אלוקים, אלוקים, לקחת לי את כל המשפחה בשואה, אל תיקח לי את הבן שלי, את הקלה שלי ואת הנכד שלי. והיא צעקה ובכתה, כל בית הכנסת בכה, ותראה היום אחרי 50 שנה, ואני כבר בן 60 פלוס, אם לא הייתה שומע את הקול השנוק שלי, זה הבכי שפתח שערי שמיים. באותו שבת בבוקר, חיילי צבא הגנה לישראל טסו בגובה הים להביא את ההורים שלי ואת אחי הקטן וחזרו בשלום. אז אחרי כל מה שהיה פה, שבוע שלם, אתה יודע, מחבל הגרמני חשב שהתפילין של אבא שלי זה מכשיר קשר. אמא שלי, שצריה מאוד חולה וזה הזמן לבקש להתפעל לבריאותה, היא לא היה לה נראות שבת, היא חיבנה לשמיים והיא ברכה בשם ומלכות, לקחה שני כוכבים ואמרה להדליק נראות של שבת. ואחרי כל זה, אחרי כל מה שאנחנו עברנו פה שבוע שלם, ואנחנו 50 שנה, ההורים שלי, אבא שלי תרים מבצר, אנחנו יש לנו הכרת הטוב למשפחת נתניהו. אני מסתכל כל שנה, הייתי מסתכל אצל נתניהו, לאבא שלי יוני בעיניים, ראיתי את הכאב, אצל לו במשפחה המושג, במותו ציווה לנו את החיים, זה לא קשקוש, זה לא סתם. במותו של יוני ציווה להורים שלי את החיים, ולאח שלי הקטן יש ילדים, ויש לנו כבר נכדים ברוך השם. אז אני אומר לך, אני מדבר מתוך כאב, איך יכול להיות שהחבורה הזאת של אנשי סיירת מטכ"ל, דרך אגב, יש היום אדם שאני מכיר, שהוא קצת משפחה שלי, שהוא היום ממיין בסיירת מטכ"ל, והוא שייך לאחים לנשק. נראה לך דבר הגיוני, דבר כזה?
1: לא, לא נראה לי הגיוני. לא יודע מה קרה שם. לא יודע מה קרה שם.
2: אני אומר לך, שהם איבדו את הראש, הקצינה שלהם לביבי נובעת רק דבר אחד. כי הם יודעים שמחר ראש הממשלה בנימין נתניהו יפרוש, הימין יהיה לו פחות קולות, נקודה. השנאה של ביבי זה לא רק שנאה לביבי עצמו, זה שנאה לאדם שלקח להם את השלטון למשך כל כך הרבה שנים.
1: אז מה אתה אומר להם מפה, אם היית צריך לפנות אליהם באופן אישי, אולי חלק ישנו את דעתם? אתה כמי שהילד שחווה את זה, שחיכה להורים ולאח שלו הקטן, שכל השנים חי את זה, כן? מה אתה אומר להם?
2: אני אומר להם דבר אחד. תוציאו את הנושא של יוני נתניהו במבצע אנטבה מחוץ לפוליטיקה. יש לנו כל כך הרבה עניינים, זה דבר שהוא מורה מעל. תהיו קצת גדולים, אתם אנשי סיירת מטכ"ל, איבדתם את זה. אני מכיר את אותו אדם שבא ואמר אני מחרים, אני לא רוצה להגיד את שמו. אני מכיר אותו, הוא היה גיבור ישראל. מה קרה לכם? איבדתם את הראש? איבדתם את הראש, יוני שוכב כבר 50 שנה מתחת לאדמה, ואתם עושים מלחמה על הגב שלו, בגלל שאח שלו הוא איש פוליטי, תוציאו את ניצנתם מהפוליטיקה, תבואו כולכם היום בראש מורם לבית הנשיא, ותהיו, תתחילו להבין שאנחנו צריכים להוציא את הפוליטיקה מעבר לזיכרון של יוני נתניהו. וזה דבר בעיניי הוא חמור, ואתה יודע, אני אגיד לך עוד יותר, אפילו דבר...
1: במשפט חייבים לסיים.
2: דבר, אפילו לאחד מבני, אחד ממשפחות החטופים, אחד משפחות החטופים, שיוני במותרו, הוא חי היום, הוא אומר, הוא כותב מכתב, אני לא יכול להרשות עצמי לבוא לתקית הזאת. לא יעזור, לא יעזור להם. עם ישראל מאמין בביבי, וביבי בעזרת השם יצליח.
1: אוקיי, עדי גרוס.
2: אנחנו נתפגש
1: במקולת, ביי, כל טוב, בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו, חן לאמור.
2: תודה לך על כל מה שאתה עושה
1: למען עם ישראל. תודה, ביי, שבועות ונחמות, תודה. תודה לכם, משורת השם כערף עין, נגיד קודם כל כי אין לנו הרבה זמן, תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, אבי טרכטנברג, אבי איצקוביץ', משה רחם, כינור, נשיף, קובי פרל, איציק זר, בשורות טובות שיהיו, שבוע טוב, ביי ביי.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. נפרטים כוכבית 99-20. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו.

0: פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
2: מרגישים בבית,
3: עומרי שטיין,
2: 105 רדיו חיפה.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בעקבות מחלה מהירה ופתאומית. חילופי המעלומות באזור נמשכים. שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בירדן ללא נפגעים, ובקטר נפצעו שלושה בני אדם מרסיסים שנפלו גם כן בעקבות ירי איראני. במקביל, באומן דווח על מתקפת כתבאמים שכוונה לאחד המחוזות שסמוכים למצר הורמוז. שעות לפני הצבעה בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, הייעוץ המשפטי של הוועדה מזהיר כי הנוסח הנוכחי מעניק למעשה פטור מגזרי ללא יעדי גיוס, סנקציות או מנגנוני אכיפה. בחוות הדעת נקבע כי ההסדר פוגע בשוויון ועלול להיחשב אפליה פסולה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
16: חכם.

Everybody's gonna love today. היום זה היום לאהוב. למרות שאנחנו עדיין לא בט"ו באב. רק בתחילתו של... אבל אנחנו עדיין אוהבים. וזה הזמן שלכם גם להתאהב. ולפתוח שבוע חדש. ביחד עם מיקה, ביחד עם רדיו חיפה, 7:07. ברוכים הבאים. מקווה שסוף השבוע שלכם עבר בטוב, ושאתם מוכנים לחזור לשגרה, סוג של שגרה. אנחנו כזה, כולם בתהיות ומתיחות כזו של מה יהיה, מתי יהיה, אם יהיה. כן, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה מחר. אז אנחנו כאן יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם, אלווה אתכם בדרכים, בדרך לעבודה, בדרך לבילויים, אולי אתם בכלל בחופש הגדול, כל אחד והקיץ שלו. נגיד שלום לצוות שלנו, נופר גאון שלב בהפקה, גיא בזק, עורכת התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז 3 שעות של חגיגה, אנחנו מתחילים מעכשיו, שתהיה לכם הזנה מעולה, שמרו על עצמכם בכבישים, עשו 15 כמה שפחות, תשמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בדרך, חשוב. מתחילים ביחד עם אבא, lay all your love on me, תבלו ותהנו, האזנה טובה.

מדונה משתפת פעולה עם סברינה קרפנטר, שיר שיצא לפני חודשיים, Bring Your Love. מדונה גם התארחה במופע המרכזי של סברינה בקוצ'לה, שם איבדה את האוטפיט שלה, ואנחנו רק נזכרים ביצירת האומנות הזו ובשיתוף פעולה של השתיים, פשוט נהנים מכל הטוב הזה. 10:15 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אתניקס, מחזירים אותנו קצת אחורה בזמן, ציפור מדבר.

0: בריא 2
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
0: רדיו חיפה
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי הנה מתוקי שלי
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים אלו יכולים להיות אתם הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת אימונים מקצועיים צוות מאמנים מנוסה פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער מכבי צופי חיפה המקום שבו כישרון הופך להצלחה בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: 107.5 רדיו חיפה
16: שלום, כאן אברהם טל. אתם מאזינים לרדיו חיפה, תחנת הלעיתים של ישראל.
17: למה?

שיהיה לכם שבוע טוב, זה זמן מצוין להרים קצת את האנרגיות, לפתוח שבוע חדש ביחד עם אברהם טל ולהמשיך עם המוזיקה שלנו. אתם על רדיו חיפה, 26 דקות אחרי 10. שימזה, fire, fire.

You should be dancing. הביג'יז מחזירים אותנו אל שנות ה-70, מזכירים לנו שאין יותר טוב מאשר לרקוד, ואנחנו ממש רוקדים כאן באולפן וביג'יז מרימים לנו את המצב רוח. You should be dancing. 10:33, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים לרקוד, הפעם עם ברונו מרס, עם אחד השירים המעולים שהוציא השנה, I just might.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כי

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: את החצי כוח. אהבת רחוק ונפלת על כל המוח.
1: לא קירה לי, השיר החדש שלה מצטרפת לחגיגות המונדיאל. חושב שאתה מסי, הצליחה לעצבן את התקשורת בספרד, אבל עשתה תיקון, העלתה שוב תמונה עם דגלים, גם של ארגנטינה, גם של ספרד, גם של ישראל. היא לא בוחרת צד, היא פשוט משתתפת בחגיגה הזו של גביע העולם המונדיאל. כמובן שבשעה הבאה נעשה כמבזק מונדיאל, נעדכן אתכם באירועי הלילה, היו שני משחקים מעניינים. אתם על רדיו חיפה, 13 דקות לפני 11, ואם כבר מדברים על המונדיאל, אוטוטו חצי הגמר, ואז הגמר הגדול, ששם תהיה הופעה במחצית, כמו בסופרבול, אז גם ג'סטין ביבר, גם מדונה, גם שקירה עם השיר הרשמי, ביחד עם בורנה בוי, הולך להיות מעניין בגמר. הנה, די, השיר הרשמי של המונדיאל.

הימים, הגמר הגדול של המונדיאל. אז בפעם הראשונה בעצם במחצית תהיה הופעה של 11 דקות, שהמטרה שלה זה לגייס 100 מיליון דולר לפרויקט חינוך עולמי של פיפה. אז גם שקירה, גם בורנה בוי, מדונה, ג'סטין ביבר, ואפילו להקת הקיי-פופ הקוריאנית BTS, הם לא מקבלים תשלום על זה, כן? זה הולכת להיות הופעה שהאומנים מופיעים בחינה, הם מקבלים חשיפה, וזה מטורף, וזה פעם ראשונה שזה קורה במונדיאל. 9 דקות לפני 11, אנחנו עכשיו עם אריאנה גרנדה.

אריאנה גרנדה, אפיה מהאגדות, שונאת שגברים מתאהבים בה. Hey, did I made you love me? זה מתוך האלבום השמיני שלה שעומד לצאת בסוף החודש, ב-31 ביולי. פטל, אלבום שכולו טוב. וזה שיר שמביא איתו בשורה. אריאנה גרנדה, סגרת לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. Hey, did I made you love me? אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע, יש לנו עוד המון מוזיקה טובה להשמיע לכם, אז נשמע את החדשות של 11 ונחזור עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, נסגור עם שבוזי, a bar song tipsy. כבר חוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: extra.co.il
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים

0: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300.

0: bei der Bank.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכיה הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. במערכת הפוליטית נפרדים מהסנטור גרהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, לינדזי הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית שלנו ולעמידה על העולם החופשי. איבדתי חבר אהוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי הוא היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. שר הביטחון ישראל כץ הגדיר אותו חבר אמת של מדינת ישראל ואחד מהתומכים החזקים שלנו, וציין כי פעל לחיזוק השותפות האסטרטגית בין המדינות. שר החוץ גדעון סער כתב כי מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה בשם בית ישראל, שאותה הוא מגדיר מפלגת ימין חברתית כלכלית. לדבריו, המפלגה תבקש לעסוק לצד סוגיות ביטחוניות גם בנושאי רווחה וכלכלה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ביישוב להבים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

of God the Love, חודש מלא באהבה. פלורנס אנד דה משין, פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה. יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, שבוע טוב לכם. כיף שחזרתם, אם הצטרפתם רק עכשיו, הספסתם שעה ראשונה מעולה, אבל כיף שהצטרפתם, לא משנה מתי, אתם תמיד מוזמנים, 7 דקות אחרי 11, פותחים שעה שנייה כאן ברדיו חיפה, שעה שנייה מתוך 3, אתם מוזמנים גם להוריד את האפליקציה, וליהנות ולשמוע ולהזין לרדיו חיפה כל הזמן מכל מקום. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, עורך את התוכנית, נופר גון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. יוצאים לדרך עם המוזיקה, Stop This Flame, האזנה מעולה, תבלו תהנו.

עוד להיט מבית היוצר של אלכס וורן, שיר מדהים. Fever Dream, 13 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם בנסון בון, Mystical Magical.

פעם לא הספיק לנו מהמוזיקה המדהימה של נועם בטן. תמיד רצינו עוד ממך. אחרי שחזר מהאירוויזיון, אחרי שעשה כמה הופעות סולד אאוט, הוא מוציא לנו את השיר המצוין הזה, תמיד רציתי עוד. נועם בטן, מחכים לעוד ממך.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. קיאל!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. איזה כיף לשמוע אותם. 11 ועוד 27 דקות, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו זה הזמן שלכם לזכות בכרטיס זוגי למופע סטנדאפ של שלומי קוריאט. זה קורה ב-21 ביולי, יום שלישי, ב-9:30 בערב, בזאפה חיפה. שלומי קוריאט מביא לבמה את החוויה האישית שלו, ובעצם של כל מדינת ישראל, מחיי הנישואין, מהזוגיות, הורות, ילדים, ובכלל, מהרגעים הקטנים והמדויקים של חיי היום-יום. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080, וגם כאן במתנה מאיתנו אנחנו מפנקים אתכם בכרטיס זוגי למופע סטנדאפ של שלומי קוריאט. כתבו לנו בוואטסאפ שלומי קוריאט ל-0526-22-175-11, מכן יזכה או תזכה להיות בהופעה הגדולה של שלומי קוריאט 21 ביולי 9:30 בערב בזאפה חיפה. עכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ליונל מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות המונדיאל שמגיע לדאבל דאבל במספר הכיבושים והבישולים. מסי, שמוליך את טבלת כובשי כל הזמנים עם 21 כיבושים, בישל לפנות בוקר את הבישול העשירי שלו בגביעי העולם, והוא גם מוליך את טבלת מבשלי כל הזמנים. למעשה, הקפטן של ארגנטינה כרגע הוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים במונדיאלים, כבש הכי הרבה שערים ובישל הכי הרבה פעמים. אבל לא הכל נוצץ בעולם של מסי, כי הבוקר לראשונה, אחרי 9 משחקים רצופים בגביע העולמי, מסי לא מצא את הרשת, מה שמוכיח שגם הוא אנושי, כנראה. אנחנו עדיין לא בטוחים. שחקן נוסף שכובש את הכותרות ולא צריך לשחק הרבה זמן כדי לעשות את זה, הוא מחליף הזהב של ספרד מיקל מרינו, שכבש את שער הניצחון הדרמטי בניצחון של ספרד על בלגיה 2-1. זה קרה 2 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל כמחליף, ומסתבר שהעניין הזה הופך להרגל אצל שחקנה של ארסנל, שחזר ליורו אחרי שהפסיד את רוב עונת המשחקים האחרונה בעקבות פציעה. מרינו עשה זאת גם בשמינית הגמר, כשכבש שער ניצחון 5 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל נגד פורטוגל, וגם ביורו האחרון מיקל מרינו עלה מהספסל וכבש בדקה ה-119 בניצחון החשוב של ספרד נגד גרמניה. מיקל מרינו הוא השחקן שמוכיח שלא חשוב כמה זמן אתה משחק, אלא מה אתה עושה בזמן שניתן לך. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות
6: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
0: זה המבזק מונדיאל, ארגנטינה ואנגליה עלו לחצי הגמר, איזה מרגש, הטורניר אוטוטו לקראת השלבים האחרונים שלו, לקראת חצי הגמר, ואנחנו מתרגשים ביחד עם הגבי העולמי. אתם על רדיו חיפה, 11:30, ממשיכים עם המוזיקה, הנה אביצ'י עכשיו, היי בראדר.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם. מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

No smoke with no fire. Timber City, ההרכב הישראלי. אני חושב על הלהקה הכי מצליחה שיצאה מישראל. מבחינת נתונים, עם 22.5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי. מקום 64 בבילבורד האמריקאי. הם אפילו חיממו את מיוז, חיממו את לואיס קפלדי, וגם בקרוב אלבום חדש. האלבום הראשון שלהם, יוצאו עוד קצת שירים, בינתיים אנחנו נהנים מהשיר היחידי שלהם, Self-Aware, שכבש את העולם, והם עשו איתו סיבור הופעות, אז הם פשוט מדהימים, Temper City, חן, איתן ואביב, שלושה חברים מחולון שכבשו את העולם, וגם אותנו. אתם על רדיו חיפה, עכשיו, הודע, 10 רמות מעליו.

שיר טוני בטוב, זה יודע ביחד עם 10 רמות מעליו מתוך האלבום של השם יעזור. וביחד עם השיר הזה אנחנו נפרדים, סוגרים שעה שנייה של מוזיקה. עוד רגע נשוב אליכם עם שעה שלישית, נפתח את הצהריים ביחד. אתם על רדיו חיפה ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12 ונחזור אליכם. נסגור ביחד עם ג'סטין ביבר, שהולך בדיוק בעוד שבוע מהיום להופיע בגמר הגדול של המונדיאל מול מיליארדי צופים, בהופעת המחצית, בפעם הראשונה בעצם במונדיאל, כמו בסופרבול, הולכת להיות הופעת מחצית, וגם שקירה, וגם BTS, וגם ג'סטין ביבר, הולכים להיות שם, אז באמת זה הולך להיות אירוע גדול, אז בוא נסגור עם ג'סטין, ביחד עם Beauty and a Beast. חדשות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום. Money.

0: רדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
4: extra.co.il
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: סרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
0: 105 רדיו חיפה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט.

0: בריבונותה. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258 אלף שקלים. עוד בפלילים, בית המשפט גזר 17 שנות מאסר על תושב המרכז, שהורשע כי התחזה לאישה צעירה ברשת ושידל אבות לפגוע מינית בילדיהם הקטנים, בזמן שצפה במעשים והנחה אותם. הוא נאשם כי בחלק מהמקרים איים לפרסם את התיעודים על מנת לגרום להמשך הפגיעה. כמו כן, הוא חויב בתשלום פיצויים בסך 200 אלף שקלים. הממשלה החליטה להאריך את תוקף המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד יום שלישי, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת גורמי הביטחון, כי עדיין קיימת סבירות גבוהה לתקיפה נגד האוכלוסייה האזרחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Dance the Night. דואה ליפה מחזירה אותנו לשעה שלישית, פותחת לנו את הצהריים ביחד. שבע דקות אחרי 12, Welcome back. פותחים שעה אחרונה להיום ברדיו חיפה. פותחים שבוע חדש, מקווה שניצלתם את סוף השבוע שלכם היטב, ואתם מוכנים לפתוח שבוע חדש ולחזור ולפתוח שעה אחרונה להיום ביחד. אז כיף שאתם איתנו, נגיד שלום גם לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו משהו כמו 50 דקות לבלות ביחד, כולל הפרסומות והחדשות. I don't feel like dancing. קדימה, יוצאים לדרך, תגבירו את הווליום, תיהנו מהצלילים, האזנה טובה.

התקווה 6, אני אשיר לך שיר. איזה כיף לשמוע אותם. 18 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לשמוע את נטע, ואחרי השיר נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה הגדולה שלה.

0: עם נאט יור טוי, נטע ברזילי זכתה עם השיר הזה באירוויזיון. נביא לנו הרבה מאוד כבוד. נטע והלופר, ביחד עם הרכב נגנים, מגיעים לאמפי שוני ביום חמישי הקרוב, ואתם יכולים להיות במופע המטורף הזה, מופע חדש, מלא בגרוב. זה קורה ביום חמישי, 16 ביולי, בתשע בערב, בזאפה אמפי שוני. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080, וגם כאן, מתנה מאיתנו, מתנת רדיו חיפה, אז כתבו לנו בוואטסאפ נטע ברזילי ל-0526-22175. אחד או אחת מכן נזכה להיות באירוע הגדול של השנה, המופע של נטע ברזילי, יום חמישי הקרוב בזאפה אמפי שוני, בבנימינה. מופע שמביא לבמה לעיתים בינלאומיים שהפכו אותה לכוכבת גדולה לצד שירים חדשים שלה בעברית. אז אתם יכולים להיות שם ביחד עם נטע והלופר, מחכים להודעות שלכם. נטע ברזילי ל-0526-22175.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

הרמטיקו, בלקן ביטבוקס, הרכב הישראלי שגיבש לעצמו סגנון מוזיקלי מאוד ייחודי, שמשלבים שם בין כזה מוזיקה בלקנית, תימנית וצוענית לבין פאנק והיפ-הופ. הם עושים את זה בסטייל משלהם, סגנון מאוד מיוחד. נראה לי שכולנו מתחברים ואוהבים את הבלקן ביטבוקס ואת עומר יוסף ואת השיר הזה הרמטיקו. 29 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם להקת הבנות, Fifth Harmony, וזה נקרא Worth It.

0: worth it. 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
1: בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי.

היי בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעדך.

איזה מזל שיאיר הספיק לטייל במקום הזה בהודו, שרק הוא הספיק להיות שם. Living the Dream, נומי אהרון יגאל, נונו, ואחד הליטים הגדולים של הבוקר, ציח וצח, חיה את החיים. Living the Dream, נונו. 12:35, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דיוויד גואטה ומילקי, Just the way you are.

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
3: איבני סנטר! אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

Holding Out for a Hero. זה היה גם בפסקול הסרט Footloose משנה 84. הזמרת, הוולשיט, אגדת ה-80s, בוני טיילר, הלכה לעולמה בחמישי האחרון בגיל 75. אחד השירים הבולטים שלה היו Holding Out for a Hero. היא נפטרה בבית החולים בפורטוגל לאחר תקופה של חודשיים שהיא שעתה שם. ב-2023 הוא ענק לתואר אבירות על תרומתה למוזיקה. היא שירה אחריה שירים מדהימים, עבדה גדולה לתרבות, למוזיקה ולעולם בכלל. היא הספיקה לעבוד גם על מוזיקה חדשה. שיר אחריה 12 שירים שעדיין לא יצאו לאור, הם בעצם עשויים לצאת לציבור בעתיד. אז עבדה גדולה למוזיקה, בוני טיילור, Holding Out for a Hero. 13 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם הפרויקט תאימים פלה. זה נקרא דרקולה, בשיתוף פעולה עם ג'ני, גרסת הרמקס של Boys Noise Disco. הנה דרקולה. דרקולה.

האינדי רוק פופ האמריקאי שבאמת כבש את אמריקה, פוסטר דה פיפל, אחד השירים המעולים, זה יצא ב-2009. פאמפ אב קיפ. ויחד עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית מהדורת יום ראשון בשבוע. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לגיא בזק, לנופר הגאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1 כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. ואנחנו נסגור את התוכנית בעצם עם השיר האחרון להיום, שיר מאוד מיוחד, הוא כבש את ראש המצעד השמעות העולמי של ספוטיפיי, כרגע הוא נמצא במקום החמישי. במקור, השיר הזה יצא לפני שנתיים, מתוך מיקסטייפ הבכורה, של מלקום טוד, נקרא מיקסטייפ סוויט בוי, הוא יצא ב-2024. בעצם טוד הוא יוצר ומפיק, והוא גם זמר, הוא רק בן 22, הוא אחד מכוכבי הפופ המפתיעים ויוצא הדופן של התקופה האחרונה, הוא אפילו הספיק להוציא כבר אלבום שני, Do That Again, ופתאום השיר חזר אלינו, עשה קאמבק, וזה נקרא Earrings, מלקום טוד. יחד עם זה אנחנו נסגור. תודה לכם, אחלה יום, נשתמע מחר.

0: ב-Level Up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: ברדיו חיפה
8: אחת בצהריים עם ענבר דותן
9: 105 רדיו חיפה.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית על מנת להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם הנשיא טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי. קטר קרא לכל כלי השייט וסירות הדייג במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד להודעה חדשה מטעמי בטיחות.

0: עוד בחדשות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען כי ראש הממשלה נתניהו התנגד למינויו של שרון אפק לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בשל היותו הומו מוצהר. את הדברים אמר אייזנקוט בכנס חוקי סגיל לשוויון בחיים. לדבריו, אפק היה המועמד הבולט ביותר לתפקיד, והמינוי אושר לבסוף לאחר שהבהיר כי יש לבחון אותו רק על פי כישוריו והתאמתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום ראשון, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו. מיד עם תחילת מלחמת לבנון השנייה, מצא עצמו רדיו חיפה מתפקד כפיקוד העורף, כאינטרקום של חיפה. הלב הפועם והדופק של האזור כולו. רדיו חיפה לקח על עצמו תפקידים נוספים מעבר לשידור האירועים. הרדיו שידר אזעקות בזמן אמת, בלילות העביר גל שקט, ובמשך היום כולו הוראות יחידה ויציאה מהמקלטים. סיוע באיסוף מזון למקלטים, הפניית פסיכולוגים למשפחות עם חרדת מלחמה, וגם פתח במאבק על הפרנסה של העסקים הקטנים והבינוניים. רדיו חיפה ניצב ללא חת מול כלל הגורמים שרק באו עם שק הבטחות ותו לא. באמצע קיץ 2006 נחת הטיל הראשון על חיפה. במשך 34 ימים ידענו אזעקות, קולות פיצוץ מחרידים, הרוגים ופצועים. העיר הייתה מסוגרת, התושבים שנשארו ישבו במקלטים בלתי נסבלים, ואנחנו שידרנו כל הזמן, שידרנו מהלב. כך פותח, או כך נפתח, הספר חיפה, יומן מלחמה, הפתיח של דני נישליס, זיכרונו לברכה, מנכ"ל רדיו חיפה. 20 שנה עברו מאז, 20 שנה, ונדמה שכמעט כלום לא, באמת כלום לא השתנה. הרדיו האזורי עדיין מתפקד כמצפן, הרדיו האזורי עדיין מתפקד כמי שמסייע לאותם אזרחים מול רשויות, בין אם זה העיריות, בין אם זה משרדי ממשלה. המקלטים עדיין מצ'וקמקים, ההבטחות עדיין ניתנות בלי שום כיסוי. ה-20 שנה שאמרו לנו, יא, תראו איזה שקט אצלכם, התבדו והוכחו כבלוף אחד גדול. 20 שנה, וכלום, כלום, כלום לא השתנה. חבל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: את מהדורת יום ראשון אנחנו פותחים עם דוקטור מאיר ג'פנפר. מרצה איראן, אוניברסיטת רייכמן, שלום לך אדוני.
2: שלום, שלום.
1: טוב, אני בררתי פה עם החבר'ה של הספורט, הם אומרים שממש ראשון הבא, 19 ביולי,

0: נגמר המונדיאל, ואני חושבת שאחת השאלות, אתה יודע, כשאנחנו יושבים ומציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, האם ביום 20 ליולי, יום שני הבא, ישראל תמצא את עצמה מותקפת על ידי איראן שוב?
1: אני לא בטוח, ואני מקווה שאנחנו לא נתקוף את האיראנים בלי שהם יתקפו אותנו. אני חושב שזה הרבה יותר יעיל ויותר טוב לנו לתת לאמריקאים לתקוף את האיראנים ולא להיכנס.
0: כן, האמריקאים עושים את זה, אם אני מבינה.
1: נכון, נכון, אבל אם יש אנשים שרוצים שאנחנו נצטרף לאמריקאים, אני הייתי מציע שלא, לא לעשות את זה. אם האיראנים יתקפו אותנו, זה סיפור אחר, בוודאי שאנחנו יכולים, יהיה לנו את הזכות לעשות דבר כזה, וזה גם לא משאיר אותנו.
0: לא, זה ברור. אבל העניין הוא שנדמה שכולם משחקים תתפסו אותי, אם לא אני מתחיל ללכת מכות. ככה גם טראמפ מול איראן מול טראמפ, ארצות נוספות באזור המפרץ, שגם שם נכנסים על מקלטים. אין בעל הבית, נכון?
1: אין בעל הבית, אבל לארצות הברית יש כל היא מוצדקת מאוד לתקוף את האיראנים. מה שהאיראנים עשו, הם הפרו את ההסכם, את דף ההבנות עם ארצות הברית. הם הכריזו שהם עכשיו, הם אחראים על המצר הורמוז, והם איראן מדינה יחידה שיכולה להחליט איזה ספינות טובות, וגם לגבות אגרה, וזה ממש ההפך, מה שכתוב בדף ההבנות עם ארצות הברית, זה שהם חייבים לעשות מסע ומתן.
0: כן.
1: עם המדינות מפרציות, ועד להגיע להחלטה, אבל האיראנים לא רוצים לחכות. הם רוצים שהאמריקאים יכירו בזה, והם שהפרו את מסמך ההבנות עם ארצות הברית, והנשיא טראמפ, מה שהוא עושה, זה מוצדק מאוד, שהוא תקף את האיראנים, שהחליטו לתקוף ספינה, רק משום שהיא רצתה לעבור את הצד האומני של מצר הורמוז.
0: כן, השאלה, אתה יודע, כשיוצאים למלחמה, אף פעם לא יודעים מי נצח ומה יהיו ההשלכות. כרגע, איראן, הם פשוט לא מתכופפים whatsoever.
1: כן, וזה טוב לנו, זה מצוין.
0: למה?
1: זה מצוין. כי יש האלה באיראן שמאמינים שטראמפ, אנחנו חייבים לעבוד עם טראמפ, אנחנו חייבים להיות גמישים מול טראמפ, במיוחד שמדברים על מיצר הורמוז. כי טראמפ לא רוצה מלחמות, כי טראמפ, יש אנשים בבית הלבן כמו ג'יי די ונס שרוצים לשפר יחסים עם איראן, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אז יש אלה באיראן שמחפשים תמיד מלחמות, זה אותם אנשים שמאז, מ-1982, עזרו להיזבאללה ולחמאס להרוק את החיילים ואזרחים שלנו, וזה אותם אנשים שרוצים שאיראן תהיה, והמשטרה האיראנית תהיה, יהיה במלחמה נצחית. וזה טוב לנו.
0: יש איזשהו סיכוי, אתה יודע, כל הזמן מדברים, גם דיברו פה, כשאנחנו התחלנו את ה... זאת אומרת, כשהיינו בלחימה, דיברו על הרצון להפיל את המשטר. ויותר ויותר מומחים שאני שומעת מהארץ ומהעולם, אומרים שמי ש... יצליח להפיל את המשטר, זה רק העם.
1: נכון. נכון, אבל כנראה הייתה, לפי ניו יורק טיימס, הייתה תוכנית של המוסד ושל ארצות הברית, שנשיא טראמפ אישר לפני המלחמה, וזה למה אחד מהסיבות, למה אנחנו הלכנו, התחלנו את המלחמה הזאת ב-28 בפברואר, זה הייתה תוכנית מסודרת של ישראל וארצות הברית, אבל ממש אחרי התחלה של המלחמה, טראמפ הפקיר אותנו. הטורקים גילו שחלק מהתוכנית הזאת זה הקורמים בעיראק, ואנחנו יודעים כמה ארדואן שונא את קורמים, והוא לא רצה שהם יהיו חלק מזה, וגם טראמפ לא, ארדואן לא רוצה אף פעם שיפול המשטר באיראן, כי הוא יודע אם המשטר באיראן ייפול, יהיו יחסים מצוינים במדינת ישראל ואיראן, אז הוא הרים טלפון לנשיא טראמפ, והוא שכנע את טראמפ לבטל את התוכנית. אני לא בטוח אם התוכנית הייתה מוצלחת, אני אך בוודאי שאנחנו לא יודעים מה הייתה בכל התוכנית, כי זה דברים מסווגים, אבל הייתה הזדמנות, ואנחנו פספסנו בגלל טראמפ.
0: לאיפה ממשיך? תראה, אני פשוט מרגישה שלשבת ולחכות לפעם הבאה שתהיה או לא תהיה מלחמה, בטח בקיץ, בטח במצב מצב רוח הלאומי, מצב כלכלי.
1: בשביל זה אני אומר שאנחנו לא, לא, לא, לא להצטרף למלחמה הזאת. כל עוד שאיראנים לא תוקפים אותנו, בדיוק. זה בדיוק למה אני אומר, לא להצטרף עכשיו.
0: כן, השאלה, אם לדעתך, יושבים בשולחן מקבלי החלטות, אנשים רציונליים.
1: אוי. אני מסתכל על הממשלה הזאת ו... אני באלם, אני באלם שבמדינה ציונית חיילים ששורדי מלחמה צריכים להתחנן מפני הממשלה, מפני שר גולדקנופ שיעזור להם, והוא מסתכל עליהם וזה לא עוזר, הוא לא עוזר להם. אני, תדע, בציונות שאני למדתי ועד למד, זה דבר שהיה, בחיים לא היינו אפילו מדמיינים, לא היינו יכולים לדמיין ששר בממשלת ישראל יהיה מוכן לעשות דברים כאלה, ושחיילים שלנו חייבים ללכת על הפרקיים של ממשלת, כדי לקבל עזרה מממשלת מדינת ישראל. אבל דברים כאלה קורים, וזה עוד סיבה שאני לא סומך בממשלה שלנו. זה דברים, זה הים ונורא הדברים, ההתנהגות של ממשלת מדינת ישראל כלפי חיילים. של מדינת ישראל, כלפי גיבורים של מדינת ישראל. אז אני לא סומך על שום דבר של הממשלה הזאת. אני מקווה שטראמפ יגיד לנתניהו, כל עוד שאיראנים לא תוקפים אותך, אל תתקוף אותם. אני סומך הרבה יותר על נשיא טראמפ מאשר ראש ממשלה שלנו. כואב לי להגיד דברים כאלה, אבל דברים שקורים תחת ממשלה ציונית, יעני ציונית, אני לא ממשלה ציונית, דברים ממש לא ציונים קורים שם במדינה הזאת. אני לא סומך על מה שהוא עושה בשום פנים ואופן, אבל התקווה היחידה שלי היא טראמפ.
0: שגם, אתה יודע, זה מין תקווה כזו באוויר, כי אתה אף פעם לא יודע איך האיש הזה יתעורר ומה האינטרסים שלו. ראה ערך ההידוק היחסים עם ארדואן. תגיד, בן כמה אתה היית כשעלית לארץ מטהרן?
1: אני בגיל 14 עברנו לאנגליה. הייתי באנגליה 17 שנים, ובגיל 31 עליתי לישראל מאנגליה.
0: זאת אומרת שאתה זוכר היטב.
1: אני זוכר, בוודאי שאני זוכר. במיוחד בגיל 6.5 הייתה מהפכה, וכמעט בגיל 8 הייתה מלחמה, מלחמת איראן עיראק. אז דברים כאלה אתה לא שוכר. ילדות עם הרבה הרבה אתגרים חברתיים, אתגרים כלכליים, הרבה טראומות גם. הילדים שלנו פה בארץ עוברים טראומה 3 שנים באיראן, זה היה 8 שנים של מלחמת איראן עיראק. וטראומה של המלחמה, טראומה שאנשים כל הזמן עזבו את איראן, קהילה יהודית, ואני אגיד לך אחד מהטראומות שעדיין יש לי, ואני אף פעם לא אמרתי את זה בפומבית, כל פעם שישראלי עוזב את מדינת ישראל, אני מרגיש את הטראומה הזאת שוב.
0: באמת?
1: אני מרגיש את הטראומה, כן. אני זוכר שהייתי בבית ספר יהודי בטהרן, פתאום ילד לא מופיע יום אחד, יומיים, 3, יום רביעי, חבר בכיתה, נעלם. הוא לאן הוא הלך, הוא ברח מאיראן דרך פקיסטן, הטורקיה. אני זוכר את הטראומה הזאת. וכל פעם שאני רואה חבר פה במדינת ישראל שעוזב את, או שכן שעוזב את, את, את, את המדינה בגלל המצב הביטחוני, בגלל המצב הכלכלי, בגלל הייאוש מהממשלה, אני מרגיש את הכאב שהרגשתי שהייתי ילד כל פעם שמישהו היה עוזב את הכיתה שלי.
0: אבל אתה יכול להבין אותם, אני מניחה.
1: כן, וזה כואב לי. אני יכול להבין אותם, וזה כואב לי שהם עוזבים את המדינה.
0: כן.
1: כל פעם שישראלי עוזב את מדינה הזאת בגלל יוקר המחיה, זה ניצחון של חומני. זה בדיוק מה שהוא רוצה. כל פעם שישראלי עוזב את המדינה הזאת בגלל ייאוש, משום שהוא מאמין שהממשלה הזאת לא מוכנה, שהוא לא רוצה שילדים שלו יגדלו במדינה תחת ממשלה שיש לנו, זה ניצחון עלי חומני.
0: כן.
1: זה אחד מהסיבות למה הוא רוצה נשק גרעיני. לא, לא להשתמש, רק שישראלים יעזבו את, את המדינה הזאת. והיוקר המחיה והייאוש במדינה הזאת עושה את העבודה בשביל האויב שלנו.
0: אין ספק, אתה יודע, היום 20 שנה למלחמת לבנון, ואני זוכרת את ה... ממש את האחדות שהייתה לנו כעם, בטח ובטח כאזור, קריות, נשר, טירת כרמל, חיפה, היינו דבוקה אחת. ואין כן, ספק...
1: הממשלה שלנו לא, היה, לא הייתה מושחתת.
0: היה, היה, היה. היה,
1: לא,
0: אתה יודע, אפשר הכל מקצין, אבל המלחמה האמיתית שלנו, וזה אומרים חכמים ממני, תהיה בסופו של דבר גם על החברה הישראלית ועל מה שקורה פה. דוקטור מאיר ג'דנפר, סליחה, מרצה מומחה לאיראן, אוניברסיטת רייכמן, אני מאוד מודה לך על הדברים. ושיהיה שבוע שקט.
1: אמן, תודה.
0: תודה רבה. מכאן לחדשות הפוליטיות, שלום לאריק זיו.
2: צהריים טובים.
0: עורך אתר ליכודניק. ראשית, מה זה אתר ליכודניק?
2: אתר ליכודניק הוא היסטורית, הוא אתר הפוליטי הראשון שקם במדינת ישראל. ב-2003 הקמנו אותו. ומאז הוא פעיל כאתר חדשות בתוך הליכוד.
0: בתוך הליכוד. Okay. אז מה הכותרת מהוועדה המסדרת ועד לפריימריז? 50 שנות לא הדמוקרטיה בליכוד?
2: לא תהיה ועדה מסדרת.
0: תסביר.
2: תראי, יש קולות לוועדה מסדרת. כל אחד עם הסיבות שלו. בסופו של דבר, יושבות עכשיו שתי הצעות, שתיהן נותנות פחות או יותר לנתניהו את השמונה שינויים שהוא רוצה, צריך, רוצה לעשות קוסמטיקה לרשימה. לבצע ועדה מסדרת והרעיון שחברי כנסת מקנים יוכלו לעשות בצורה היברידית במחוזות להתמודד, כלומר, לקעקע את כל נושא המחוזות וכל זה, כל זה יכול להתבצע אם הוא הולך לפי חוקת הליכוד. כרגע הם מביאים הצעה שהיא בניגוד, שהיא לא תואמת את חוקת הליכוד, כלומר, אין את הזמן, הם לא נתנו את הזמן, זה נשמע פשוט למאזינים, אבל זה משמעותית, הפרוצדורה משמעותית מבחינה משפטית. לא נתנו שבועיים את ההצעה מראש לחברי הוועידה, הם לא הגישו להם את זה, ולכן הסבירות שגם אם זה יעבור בוועידה, זה ייפול בבית הדין או בבית משפט המחוזי.
0: אבל זה, סליחה על הבורות, כן? אני שואלת אותך כמומחה. נדמה שראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה יודע, מדברים על ליכוד ועל חוקה, והוא מעל כל זה, בסופו של דבר, אולי אף אחד לא ירצה להסתבך איתו. זאת אומרת, להשמיע היום קול כדי שמשהו יקרה בעתיד.
2: זה לא, קודם כל זה לא מדויק.
0: לכן אני שואלת, לא אמרתי שזה מדויק.
2: אני אומר, זה לא מדויק. אתה שומע שיש קולות שמתנגדים לוועדה מסדרת בצורה גלויה. יש כאלו שלא אומרים את דעתם כי הם רוצים ועדה מסדרת, כי הם לא רוצים להתמודד, כי... הם ירדו במיקום שלהם, או לא יעברו בפריימריז רגיל. ולכן הסיפור לדעתי הוא בסופו של דבר, הוועדה המסדרת לא באה, למרות שהיו כאלה שניסו זה, אבל בימים האחרונים אנחנו רואים שדווקא יש שרים וח"כים שעומדים מאחורי המהלך, יותר מה שהסיפור שראש הממשלה עומד מאחורי המהלך.
0: תן דוגמה, תן שמות. אני מנסה להבין את מי זה משרת. כמובן, אתה יודע, כותבים לי שכולם מסדרים את הרשימות, גם ישראל ביתנו, גם הדמוקרטים.
2: אני לא מתייחס, אני לא מתייחס.
0: לא, לא, אני כותבת, אז אני רק אומרת שהשאלה שלי פה היא לא בדווקא ולא בכלום, אני באמת מנסה להבין.
2: אז אני מסביר, הייתה רשימה קודמת. אני אקח דוגמה, טלי גוטליב. בסדר? כן. טלי גוטליב הייתה מקום 25, הייתה אישה חדשה ברשימה הקודמת. Mm-hmm. לכל הדעות ברשימה הקרובה היא תהיה בתוך העשירייה הראשונה, מכיוון שיש לה פופולריות בקרב המתפקדים, והיא חוצה מחנות. עכשיו, אם אתה לוקח ועדה מסדרת, אתה שם את הליגות ומצלם את חלק מהמצב שהיה לפני 4 שנים, אתה מקבל את המצב שתהלי גוטלין כאילו מקום 25, שזה לא הגיוני.
0: אבל אני מנסה להבין, בעצם הפריימריז הם אלה שאמורים להגיד באיזה מספר תהיה תהלי גוטלין, לא?
2: נכון, זה בדיוק. אני אומר לה, באחת מהישיבות, לכן אני אומר עוד פעם, אנחנו מכירים את חלק מהשיחות הפנימיות שהיו, אני מבין את הלחצים שעומדים בתוך המערכת. בא נתניהו ושאל שאלה את אלה שהציעו לו ועדה מסדרת, אתם רוצים שאני אקבע מי יהיה מקום 17-18? לא עדיף שהמתפקדים יקבעו את זה? כלומר, יש פה את המרכיב הזה. יש, אנחנו מבינים שמתוך בחירים בתוך הליכוד, חלק שרוצים לשמר את מעמדה מ-22 ל-26, לחצו את המערכת מאוד חזק כדי שבסוף ילכו לוועדה מסדרת. בסוף, אני קורא זה רעשי רקע, זהו, אתה רואה שזה כבר בשתי הצעות, לראש הממשלה יש את 8 שריונים שלו, אני מעריך שזה מה שיסתדר בסוף, יהיה פריימריס, ולראש הממשלה יהיה את 8 שריונים. הדבר היחיד שיכול להיות שאם החקים או אלה שאוסרים שיעמדו על זה להביא הצעה לוועידה שהיא בניגוד לחוקה, עלולים למצוא את עצמם עם התקנון של 2022, כי בסוף בית משפט יקפה עליהם את זה ולא תהיה להם ברירה. לכן הכל מיותר.
0: מה זה הכל?
2: כל הרעשי רקע האלה, שכל מי שדורש עכשיו ועדה מסדרת, או כל מי שזהו, זה לא יהיה.
0: מי לדעתך לא יהיה בפעם הבאה?
2: בוא נאמר ככה, אם אני אגיד שמות עכשיו, ופעם הבאה הם לא יהיו, אז הם ישימו אותי שבגללי הם לא שמה. אז עדיף לי לא לזהו, אבל אנחנו יודעים. בוא נאמר ככה, הרוב יודעים פחות או יותר מי לא יהיו בפעם הבאה.
0: אתה חושב שזה בגלל שהם עשו יותר מדי רעש, או לא... אז למה שלא יהיו?
2: אני אסביר לך, זה בדיוק מה שכרגע הרעיון של ועדה מסדרת או כל דבר אחר, שהוא לא פריימריס, הוא לא טוב. במבנה של הליכוד, בכל מקרה יש מחוזות, במחוזות צריכים להתמודד מועמדים חדשים, נותן צ'אנס למועמדים חדשים וכל זה. זה המרכיב. ולכן, מה לעשות שפחות או יותר אנחנו מדברים על אותו סדר גודל של מנדטים פלוס מינוס, ואז מי שכבר מכהן לא יכול לרוץ במחוז. מי שכבר כהן יותר מחצי שנה בתור חבר כנסת לא יכול לרוץ במחוז.
0: כן, נניח כאן אצלנו זה קלנר שלא יכול עוד פעם לעשות.
2: כן, אז אומר, אז הוא לא יכול לרוץ במחוז, הוא צריך לרוץ בארצי.
0: כן.
2: בארצי אתה צריך להביא סדר גודל של 25-30 אלף קולות. שזה כבר קשה, זה משוכה יותר קשה. ואז המסננת עובדת.
0: לדעתך ראש הממשלה הבא זה בנימין נתניהו?
2: אם לדעתי, מבחינתי כן.
0: ולדעתך?
2: אני מעריך שכן.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך לעמוד בקשר.
2: ברשותך.
0: אריק זיו, עורך אתר ליכודניק. תודה רבה על ההסבר, וניפגש בשמחות, מה שנקרא.
2: תודה, תודה.
0: שבוע טוב ושקט. פרסומות בבקשה.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
4: 13:00 עם ענבר דותן, ו-14:00 יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
17: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
0: ימי המלחמה הם ימים שבהם הכל מקבל פרופורציות. הנסיעה מהבית בקריות אל האולפן בחיפה ובחזרה, נסיעה שאתה עושה כבר שנים בעיניים עצומות, הפכה בפעמים הבודדות בהם נסעתי הביתה לכמה שעות למבצע של ממש. אז אני זוכר ערב אחד, באחד הימים הראשונים בו ירדתי כמה קומות אל מתחת לאולפן, לרומס פלייס, כדי להתקלח ולהתרענן. בערב ההוא, בין האזעקות והדאגה שמה יקרה משהו ואני לא אהיה שם עם המאזינים, כמו בכל שעה, הזדרזתי כדי לסיים. לפתע שם, בקומת המרתף, נשמעו מספר פיצוצים עמומים, ולי היה ברור שזה עוד התקפת טילים. טסתי מהמקלחת בעוד אני נוטף מים, אחרי שהתלבשתי במהירות של אלוף אולימפי בריצה למרחקים קצרים, הגעתי אל עמדת הקבלה של מועדון הכושר, רק כדי לגלות שהפקידה, שהזינה הפעיל לרדיו חיפה במכשיר שלידה, חייכה והרגיע אותי. הבומים ששמעת, היא אמרה, הם הרעש של המשקלות המותחות כאן אצלנו באולמס פלייס. דברים שכתב יוסי פישר, באותו ספר של יומן מלחמה. אלן יוסי. יוסי?
21: כן, כן, אני איתך.
0: חשבתי שאתה לוקח את הזמן ונזכר. אני מסתכלת דרך אגב על אולפן החדשות עכשיו, אתה נורא חסר לי. אתה...
21: וואו, עברו כמה? 20 שנה.
0: 20 וואו. שנה? 34 ימים היית פה, ישנת באולפן.
21: נכון.
0: אולפן של ברקאי, איך שאנחנו קוראים לו.
21: כן. אז זה כבר נחלת העבר עצמי. זה, הבוקר שהתכתבנו, וכתבתי 20 שנה על המלחמה, וזה זה פתאום, וואו, זה עלה לגמרי, ואחר כך עברתי עם הרכבת במרכז השמונה, שהייתה פעם לפני 20 שנה רכבת המרכז, ואז היה שם מרחץ הדמים הנורא, וכן, ואתה נזכר פתאום בימים אפלים, מטורפים, אני לא יודע איך להגדיר, באמת שלא.
0: אתה יודע שמצד אחד זה באמת היה טירוף, כי אף אחד לא ידע ואף אחד לא הכין אותנו, ואתה זוכר היטב, אתה יודע, את החלוקות מזון ואת הדברים שאנשים היו צריכים. אני זוכרת שטכנאים מהמרכז לא הסכימו לבוא, אתה יודע, פה לתקן מכונות כביסה, כל חברות הגבלים, זה גם היינו נורא...
21: אנחנו חיינו פה בסוג של אזור מוכה אסון, מוכה טילים, ובמרכז הארץ, אז היום זה ממש נשמע... אתה מספר את זה לאנשים צעירים שנולדו, אז נולדו אחרי, הם לא מבינים על מה אתה מדבר, אבל האזור הזה שלנו היה אזור נפרד במדינה. באזור המרכז חגגו וחיו כרגיל, נדמה לי זו הייתה תקופה של ליגת האלופות אז, וכדורגל וכיף של קיץ, ואנחנו פה ספגנו טילים, והיינו בתוך מחדל אחד ענק, כי המדינה הזו חיה לצערנו ממחדל למחדל, אבל היה פה מחדל אדיר. אני מזכיר לך, תוך כדי שאת יצאת, אז לחלק והיית במקלטים. תשמעי, עשינו עבודה מטורפת, כי היינו המקום היחיד ש...
0: המדינה.
21: כן, היינו המקום היחיד שמדבר לאנשים. אני זוכר שהתקשו אלינו עשרות, מאות אנשים, ודיברו על זה שהם לא שומעים את האזעקה. עכשיו, לא היה פיקוד העורף. זה לא סתם משפט. לא היה פיקוד העורף. ואני זוכר שגיא ודולב שם עבדו שעות נוספות, הצליחו למצוא איזה קטע ממוזיקה שמדמה הזקה, העלינו את זה על דיס, גיא עשה את זה,
0: נכון.
21: והיה לנו באולפן, והיינו משמיעים הזקה כשהיינו מקבלים את ההתראות,
0: נכון.
21: אז היינו משמיעים הזקות, כי לא שמעו הזקות. נורא, נורא.
0: איך אתה מסביר את זה ש-20 שנה אחרי, אוקיי, בוא 17 שנה אחרי, הצפון, כל ההבטחות, אתה יודע, ילדים המקלט, אנשים אוספים מזון, המדינה לא שם, שק חבטות, כאילו, לא לומדים כלום.
21: לא לומדים כלום, אינברי. זה דבר שגם את, תשמעי, את עשרות שנים כבר מגישה תוכנית, גם תוך כדי המלחמה כמובן, את מגישה תוכנית שבה את עוזרת לאנשים, את שומעת סיפורים מסמרי שיער, וזה לא נורמלי, כי זה חוזר כל פעם מחדש. אני אומר, אנחנו חיים ממחדל למחדל, זה משפט המפתח. אז זה היה המחדל של האזור שלנו, של חיפה. עשינו מה שעשינו, באמת עברו הזמנים, היום יש התראות והתראות מקדימות והזקות.
0: למרות ששוב, אוקיי. אתה יודע, תושבי הצפון של היום גם עדיין כועסים על פיקוד העורף שמוציא אותם, כי אומרי יש שלום.
21: ברור, גם מספרים לנו, ממשיכים לספר לנו סיפורים. ומחזירים את התושבים לשם ומביאים אותה בחזרה אל תוך המקלטים ולא באמת אל חיים אחרים. תשמעי, המצב הוא לא משהו.
0: לא משהו.
21: ככה בלשון המתה. אבל אנחנו נזכרים במה שאנחנו עשינו, ואני רוצה להגיד שעד עצם היום אנחנו יצא ספר ויצא סרט, אלי ונאסר, סיפור מלחמה עם מה שאלי עשה ועם מה שאנחנו עשינו באולפן. ואם אתה מסתכל היום על הסרט הזה, מצד אחד זה נראה הזוי שזה קרה, מצד שני, הרדיו אז, אלו היו הימים היפים של הרדיו.
0: אמרתי את זה עכשיו לאור מאיר, אז הוא אומר לי, את קצת סותרת את עצמך. אבל אני אמרתי לו, כי אני אומרת לו מלחמת לבנון השנייה, ואני אומרת לו, זו הייתה התקופה הכי יפה וטובה שלי ברדיו כנציגת ציבור הרגשתי ממש. שליחת ציבור אפשר אפילו לומר.
21: שליחת ציבור שהצדיקה, ואת הצדקת עם כל באמת האנשים האחרים שעשו את העבודה המסורה הזו, את עצם קיומו של רדיו אזורי, של תחנת רדיו, שלא רק מנגנת מוזיקה, ואיזה כיף לשמוע לעתים לנצח, ואיזה כיף לשמוע מוזיקה טובה, אבל הייתה כאן מסירות ושליחות של תחנת רדיו שאמרה, הנה הסיבה שיש תחנת רדיו אזורית.
0: לכל מי ששכח. עשינו ודרך אגב עושים יוסי פישר, האיש, הכל, הוויס, כן? מתגעגעים לדני, מתגעגעים לתקופה, מתגעגעים למנהיגות, מתגעגעים ללקיחת אחריות, ובעיקר מתגעגעים לאיזשהו סוג של שפיות, של תקווה, של ימים אחרים.
21: את מאמינה שזה יגיע?
0: לא, אבל אני, בשביל זה אמרתי מתגעגעים, ולא התגעגעתי. יוסי פישר, כן. חיבוק ענקי ותודה רבה לך, על אז ועל עכשיו.
21: תודה רבה, חיבוק בעיקר לכולם שם ברדיו, אבל לך בעיקר, אם אנחנו מדברים בזווית הזו של המלחמה, באמת חיבוק גדול על מה שעשית, אני זוכר את הדברים, לא, אי אפשר לשכוח אותם. יש משפחות שעד היום, אם תלכי ברחוב, יזכרו איך הגעת למקלט, כשהם ישבו שם בלי כלום, והבאת להם אוכל, ודיברת איתם, ועשית אחלה עבודה, כן. באמת, יחד עם כולם.
0: תודה יוסי.
21: תודה
0: רבה. ביי שקר. מיליון כוכבים ששרה עמית פרקש לזכר אחיה, סרם תום פרקש שנהרג בהתרסקות מסוק.

0: שתיים בצהריים, יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורזגולן. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
12: 42 דקות אחרי השעה אחת, זמן מצוין לספר לכם על דניאל. דניאל גביש, הוא ילד בן 6 והוא חולם להיות אסטרונאוט. הוא גם רוצה לטוס לחלל. הוא ילד יפה וחכם ומצחיק וסקרן, ויש לו משפחה נהדרת ועיניים כחולות מהממות וחברים, יש לו גם חיוך מהמם ויש לו גם שיתוק מוכין, מה שמקשה על כל החלומות האלה לבוא לידי ביטוי. עכשיו המשפחה מתגייסת כדי שכולנו נסייע לקבל את טיפול חדש שנמצא בהודו דווקא. אנחנו עם תום גביש, אבא של דניאל. אלן תום.
13: צהריים טובים, ענבר.
12: תום, קודם כל ראיתי את התמונות של דניאל, כאילו איזה ילד מהמם, חבל על הזמן. ספר רגע עליו.
13: ילד הכי סקרן שאפשר לדמיין, פיקח וחכם, בצורה אובייקטיבית של אבא. אבל באמת, כמו שתיארת אותו, כולם מתארים אותו ככה, וזה מקשה, הפער בין הראש לגוף הוא עצום.
12: ספר אבל רגע בעצם על המוגבלות, במה זה בא לידי ביטוי.
13: דניאל עם שיתוק מוכין בעקבות סיבוך בלידה, שהשאיר אותו בעצם עם מוגבלות בארבע גפיים. כלומר, הוא יושב בכיסא גלגלים, מתנהל בכיסא גלגלים, הכל ישיבה מרובת תמיכות, כל מיני מקשורים כדי לשמור על הבריאות הגופנית שלו, עמידון, הליכון, כל מיני שמות כאלה, המון גלגלים. הוא מתקשר נהדר, הוא לא יכול לדבר, הוא מתקשר בעזרת מיקוד מבט, שזה מין מחשב עם מצלמה, שזה היה לאן הוא מסתכל ובעצם אומר את המילים שהוא עוזר. הוא כבר בן 6, הוא קורא, הוא כותב, גולש ביוטיוב, שולח וואטסאפים דרך המחשב, ומגלה את כל העולם ומלואו. הוא סופר סקרן, הוא אוהב לעשות ניסויים, אם הוא לא ביקש טלסקופ ומיקרוסקופ, מנוי למדעטק, באמת עולם המדע קסום, קוסם לו, ועולם החלל בכלל. ואנחנו עכשיו מחפשים את הדרך לשפר את האיכות חיים שלו, כדי שיהיה לו יותר קל בעצם להציג את כל
12: החלומות. ולפני שנה, אני קוראת גם בכתבה שאצלנו באתר, בעצם גיליתי עם איזשהו טיפול חדשני. תגיד את השם, כי לי יהיה קשה.
13: טייטוטרון, זה מכשיר שהומצא בהודו, okay. על ידי רופא ממציא בשם דוקטור קומר. המכשיר הזה במקור נוצר לטפל בסרטן בכלל, להקפיא התפתחות של גרורות. עם הזמן והסרט מתאר את זה, ילד עם שיתוק מוחין במקסיקו, עם השמה על הטיפול, הצליח אחרי שנה של מסעות שכנועים להביא את הילד להודו לעבור טיפול. זה מעין מכשיר שדומה ל-MRI, הוא לוקח את הטכנולוגיה של MRI ועוד משדרי גלי רדיו בתדר נמוך, בעצם מקרין במשך שעה למשך טיפול של 28 ימים כל יום שעה במכשיר הזה, אלא האזור הפגוע במוח, כדי לעודד ייצור של חומר לבן חדש במוח, שמאפשר יצירת קשרים חדשים, במקום אלה שנפגעו בעצם בפגיעה המוחית הראשונה, ובעזרת השם גם ליצור בעצם יכולות חדשות שנפגעו, וליצור תשתית חדשה למוח, כדי שלוחה לבצע את הפעולות בצורה טובה יותר, כמו לשבת בצורה איכותית, לשלוט בידיים בצורה טובה, תמיכת ראש, להתחיל לדבר.
12: כן.
13: השמיים הם הגבול, והחלומות שלנו...
12: ברור.
13: הכי רחוק שאפשר. ובעודו הטיפול הוא פרק זמן של שנה, ואתם צריכים לנסוע שלוש פעמים, כל פעם לחודש, ובין לבין בעצם לרתום את התשתית החדשה הזאת שנוצרה, וזו הטיפולים פארה-רפואיים, זה לאמן את הגוף להגיע להישגים חדשים.
12: הרבה כסף.
13: כן.
12: שבעצם פה... אתה יודע, דיברנו קודם גם עם יוסי, וגם דיברנו הבוקר 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ומה שאני זוכרת זה את הביחד, באמת שאי אפשר היה, אי אפשר היה לשבור, וגם עכשיו אתם צריכים את הביחד הזה.
13: לגמרי. והתחלנו ביום חמישי בקמפיין גיוס המונים, ובאמת כבר ביומיים האלה נרתמו אנשים מדהימים, חלק שאנחנו מכירים וחלק שלא, וכולם... איתנו במסע המטורף הזה, אנחנו לצערי לא רגילים להיות בצד הזה, אבל...
12: אין ברירה, אנחנו לא, לא רואים אף אחד כשאנחנו צריכים משהו לילדים שלנו.
13: לגמרי.
12: תגיד רגע, כמה כסף אתם צריכים לגייס?
13: בשביל כל, בשביל כל המערך אנחנו צריכים מיליון שקלים.
12: אוקיי. זאת אומרת, דרך אגב, אני עכשיו תוך כדי שאתה מדבר, נכנסתי לכתבה ב... באתר רדיו חיפה, יש בסוף לינק שמוביל ללפחה, ששנינו מכירים את יהושע, מכירים, מוכירים, אוהבים ומעריכים, בלחיצת כפתור. אני תרמתי מה שאני יכולה, הלוואי והיה לי יותר כדי לתרום. זה ממש ממש קל, שואלים אתכם גם אם בביט, בוויזה, בוואטאבר, ממלאים את הפרטים, כנסו בבקשה באמת, כאילו... אתה יודע, אם יש משהו שאני אומרת לעצמי על הרבה מאוד קשיים, דילמות שאני עוברת ועברתי מול הילדים שלי, ובטח ובטח בשלוש וחצי, בכמעט שלוש שנים האחרונות, או כשאני מסתכלת, אני אומרת, אין משהו שאני לא אעשה בשבילם. באמת, כאילו אני מוצאת את עצמי לפעמים... עושה דברים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה, כי זה התפקיד שלי. ואני ממש רוצה שאתם תקשיבו עכשיו לתום ותתרימו כמה שאתם יכולים. זה מתחיל מ-100 שקלים. פשוט תעשו את זה. כאילו, חייבים לתת לדניאל את, את, את, את, את הצ'אנס הזה. מה אני אגיד לך? מאחל לך בהצלחה, לכם.
13: המון המון תודה.
12: עד מתי אתם צריכים לאסוף את הכסף?
13: אנחנו בעצם עכשיו נכנסים למסע של שנה. אנחנו טסים כבר, צריכנו לגייס כדי לאפשר את רוב הסיבוב הראשון, שאנחנו טסים ממש בתחילת אוגוסט. ואנחנו צריכים כבר לעבוד על ההמשך, גם על הטיפולים בחזרה וגם על הסיבוב הבא שבעזרת השם יהיה בדצמבר.
12: זה גם אומר בעצם שבזמן הזה גם אתם לא תוכלו לעבוד.
13: נכון.
12: זאת אומרת שזה, מעבר להכל, זה משפחה שלמה שעוקרת את עצמה ממקום עבודה. אתה עצמאי, יש לך חברת הפקות, אתה עושה דברים מדהימים, עבדנו גם פעם ביחד, הרבה מאוד אנשים אוהבים ומוכרים אותך, את העבודה שלך, אבל אני מסתכלת על כל המסביב, זה ממש חתיכת פרויקט.
13: מסע.
12: אבל מסע ש... מסע ששווה כל רגע. באמת באמת לרשותך, אנא מכם, כנסו לדף לאתר רדיו חיפה, יש את הכתבה על דניאל, בסוף הכתבה יש את הלינק לתרום, תתרמו, אם בא לכם. בואו, אני חושבת שכולנו צריכים לאסוף עכשיו דברים טובים. תום, אבא של דניאל.
13: תודה רבה לכולם. תודה, אינבר.
12: חיבוק ענקי, מותק.
13: תודה, חברה.

0: אולי בגלל שאני מכירה ככה, פחות או יותר, לא חברים ממש, אבל יצאנו כמה פעמים לדבר את תום, אז הסיפור של הבן שלו, דניאל, בן השש, שבעקבות סיבוך בלידה עם שיתוק מוחין, תעשו טובה, כנסו לאתר רדיו חיפה, תלחצו על הכתבה, בסוף הכתבה יש את הלינק לתרומה, ובואו נגיד תודה באמת על מה שיש. בואו נגיד תודה, תפו תפו על מה, על מה שיש, ונעזור לאחרים. תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לליאת ובר, תודה רבה לגיא בזק, תודה רבה גם לנופר שבא להציל אותנו ברגע האחרון, תודה רבה לך. נפגש מחר, בלי נדר, באחת. יאללה ביי.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
2: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: איבני סנטר,
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: 107.5
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
7: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
8: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
9: כפוף לתקנון.

0: למדתי זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרם, שנפטר הבוקר בפתאומיות. הלווייתו של גרם תתקיים בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי, משרד החוץ של קטר גינה את התקיפות האיראניות על שטחה ועל מדינות ערב נוספות. בהודעה נמסר כי המשך התקיפות מהוות הסלמה חמורה שמסבכת את המאמצים להביא לבלימת המתיחות באזור. בנוסף, קטר קרא לכל כלי השיט וסירות הדייק במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד הודעה חדשה מטעמי בטיחות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו על הידיעה הזו, החברה למתנסים הודיעה לכ-1,800

0: סימון כחוק, וכן בוצעו במקום פעולות ייצור והפשרה, ללא היתר ובתנאים ירודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הפתיח הטוב בעולם, שבוע טוב, מאזיני ומאזינות, רדיו חיפה, ניסן קניה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים,
0: איגר. בוא נאחל מזל טוב לרז גולן.
1: מזל טוב.
0: יאללה, התחלנו תוכנית. אז רז, שיהיה לך המון המון מזל טוב, מחכים לך כאן. שעה עמוסה של ספורט, איך לא, מסי בהליכה, לא במשחק גדול, ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, למרות כל הסונים, למרות עמותת פגועי מסי שהולכת וגדלה מדי יום, מסי שם.
1: מסי שם, והארי קיין שם, יונייטד קינדום, יחד עם ג'וד בלינגהאם, אם מישהו שכח, יש גם שחקן כזה בנבחרת אנגליה, כוכב כדורגל, יהיה מאוד מאוד מעניין, אני עדיין הולך עם הראש שלי, שהזוכה במונדיאל, מההתחלה אמרתי, תגיע דרך הטבלה של ספרד או צרפת, מהמנצחת במשחק הזה, תהיה הזוכה במונדיאל,
0: מה ראית? מה ראית הלילה?
1: ראיתי את אנגליה נגד
0: נורווגיה עד הסוף?
1: עד הסוף, את ארגנטינה.
0: גדול עליך.
1: גדול עליי, ראיתי
0: רק את הילד. כמה כוסות קפה שתית היום?
1: לא, אני לא עייף.
0: לא עייף, אתה בסדר.
1: שנתי בסדר, עד 8, 8:30.
0: אוהדי מכבי חיפה מחכים לך.
1: יאללה, גם אני להם.
0: טוב, אז אנחנו נדבר בהרחבה על המונדיאל בהמשך, כאמור, בימים שלישי ורביעי, חצאי הגמר, הגמר הגדול בראשון, ארבע הגדולות. לא יכולנו לבקש יותר מזה, אבל התכנסנו הנה מסיבות אחרות. יום שלישי, משחק גדול, לא פחות, מכבי חיפה נגד עירוני קריית ים. איך מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה?
1: שמע, היא לא מגיעה במצב אופטימלי. הסגל לא רחוק מלהיות מושלם, יש המון המון עבודה, אני ציפיתי שבשלב הזה יהיו פחות חוסרים, על פצועים אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, ובמיוחד שמדובר במכבי חיפה, אבל יש פה חוסרים באמת של, עם המחירה של איסת שני בלמים, מגן שמאלי, תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי אחד מהבלמים שרוצים להביא, זה שחקן שיש לו אוריינטציה לשחק גם כמגן שמאלי, חלוץ במקומו של סטיוארט, עוד שחקן כנף, זאת אומרת, לפחות עוד ארבעה שחקנים, זה לא מעט שחקנים בפרק זמן יחסית קצר, של חודש עד פתיחת הליגה, קצת יותר. צריך לשנס מותניים ולעבוד ולהביא תוצאות.
0: ניסן, שתבין, נספר למאזינים שלנו, מי שפחות מודע ויודע. מכבי חיפה חזרה עם הסגל שלה, חזרה ביום חמישי, שישי מנוחה. אתמול בערב מתכנסת הקבוצה, אחר הצהריים, מתכנסת הקבוצה בכפר גלים. מגיע דולף חזיזה, מגיע סטיוארט, מגיע גוני נאור, אמורים לשבוע להתחיל את האימונים שהם גם מנואל שואו וגם נאוול.
1: לגבי שואו אני יכול להגיד לך שיש יותר מהצעה אחת לגבי

0: לבב. העניין הוא רק ניהול מסע ומתן של מכבי חיפה עם הקבוצה שתזכה בשירותיו, כמה מכבי חיפה, לפי מה שאני מבין, מבקשת מיליון יורו, שצרות על טיפה פחות.
1: רכשו אותו במיליון 400, אם אני לא טועה.
0: אני חושב שמיליון 800 יקבלו מכבי, ושואו יהיה היסטוריה מכבי חיפה. לגבי נאואל, שחוזה לעונה, תנו לו פיצוי כמה מזכורות.
1: זה כמו עצם בגרוניה, נאואל.
0: נכון, תנו לו פיצוי כמה מזכורות. אני אומר, במכבי חיפה יש יד שיודעת לקחת.
1: הנה עכשיו העסקה של איסד, כיסתה את העסקה הזאת.
0: ויש בעזרת השם את העסקה של חלילי, שכולנו מקווים שיעבור את הבדיקות הרפואיות, אני לא רואה סיבה למה לא. אז יד אחת יודעת לקחת, יד אחת יודעת לתת. אגב, אני חישבתי את זה, אם אנחנו מסתכלים מבחינת החובה זכות, בחמש שנים האחרונות, פחות או יותר מכבי חיפה מאוזנת. זה נותן פה איזה בור כלכלי בסעיף ההוצאות הכנסות, לגבי מכירה ומכירה ורכישת שחקנים.
1: לא, אבל ניסן, רדיתי, כסף זה מעניין, זה בסדר, אבל בסוף אתה עוד מעניין, מה קורה עם מכבי חיפה עכשיו? עכשיו מגיע סטיוארט, פרצוף בו, לא בדיוק רוצה להיות פה.
0: אבל הוא לא היית מן ביחד עם הקבוצה במסגרת הרגילה.
1: לא לב חזיזה, עם כל הרצון שלו להיות מקצוען, קשה לבוא ולתת את באימון ולהיראות טוב. גוני נאור,
0: זה לא בדיוק מנודים, אבל לא התאמנו ביחד עם הקבוצה שאמורה לרוץ בעונה הבאה, ברור שתהיה פה הפרדה. גבי תולף חזיזה.
1: אבל צריך למהר, זה העניין, ניסן, צריך למהר, כי זה טוב, זה לא עושה, הדבר הזה.
0: למהר, אבל יחד עם זאת לא להתפשר.
1: אוקיי.
0: כי בשנים עברו מהירו, אבל התפשרו. זאת אומרת, אם העניין הוא לחכות גם עוד חודש, בשביל שיגיעו שחקנים ושיגיעו...
1: לא, לא דיברתי על השחקנים, דיברתי על השחקנים האלה.
0: לשחרר.
1: לשחרר אותם.
0: יפה שעה אחת קודם.
1: למצוא איזשהו סידור, זה לא טוב, זה לא בריא. אני אולי חושב שחזיזה צריך להישאר, הם חושבים שלא,
0: זה בסדר. למה זה בית חולים שדה? בית חולים שדה, חז וחלילה במלחמה שפותחים בית חולים שדה, זה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות. בית חולים שדה, נמצא עובדיה במתקן בכפר גלים, נכנס שחקן עם הסוכן שלו, מה אתה רוצה, משכורת 2, יאללה, בעיטה כמטאפורה, כן? שלום, ביי, להתראות עוד.
1: אנחנו נגד אלימות בתוכנית.
0: אין ברירה, אין ברירה. בשביל להברי, צריך לשחרר את הדברים שלא מתאימים לך.
1: אני חושב שגם העניין הזה שאתה יודע, מגיעים שחקנים ופתאום אתה רואה את השחקנים האלה שהם כזה באיזה
0: סיטואציה
1: כזאת. שוב, אין לי מילה דרך אגב ביקורתית כלפי השחקנים. ברגע שמודיעים לך שאתה לא רצוי במקום עבודתך, אתה
0: לא נעים.
1: זה לא נעים, ברור שזה לא נעים, וצריך להראות איזושהי גדלות נפש כדי להעביר את האימון. ובטח שזה לא עכשיו מזכירה שהיא צריכה לבוא והיא צריכה לסדר את הלוז.
0: צריך להבין שהשחקנים האלה נמצאים במין סוג של קומפורט זון מבחינתם, אזור הנוחות. מועדון גדול, שמשלם בזמן, שכר מאוד גבוה. הם מבינים שלכל מועדון אחר שהם ילכו, התנאים ירדו, כל הפסיליטיס מסביב לא יהיה אותו דבר, לא תמיד יקבלו את המשכורת בזמן, כמו שיקבלו במכבי חיפה, וזה קשה מאוד לוותר על דבר כזה. בגלל זה למשל, גיא מלמד, בעונה שעברה, שהבין לאן הוא אמור ללכת, אמר, אני מעדיף.
1: זה המזל שלהם, בלי גיא מלמד, לא בתור שמכבי חיפה עושה פלייאוף עליון.
0: זה נכון, את המקצועית כרגע נשים בצד. אני אומר, גיא מבחינתו אמר, אני מעדיף. מכבי חיפה, כל ראשון לחודש מתקתק השכר, אני נמצא פה, אולי פעם ירצו אותי, אני מעדיף מאשר לנתניה, או הפועל פתח תקווה, או קבוצות אחרות, אני הייתי באזורים האלו, או סכנין, הייתי שם.
1: Okay.
0: אני פה, טוב לי כאן. הלא כולם יקבלו את ההזדמנות, כמו גיא מלמד שלוקח את עצמם מחדש, בטח לא שחקן כמו חזיזה שהחליטו לגביו, אני לא חושב שזה משהו שהוא רוורסבילי, ובטח לגבי סטיוארט ש... אני יודע שבצוות המקצועי לא בדיוק מתלהבים, זה לא הקאפופתי של ברק בחר סטיוארט, אז... אני חושב שמכבי חיפה, זה העבודה של עובדיה. פה הוא צריך להוכיח את עצמו.
1: הבעיה מבחינת סטיוארט, שוב, דיברנו על זה בפעם שעברה, מקצועית, הוא לדעתי חלוץ טוב. העניין, שאני חושב שהמסר הזה התחיל לעבור גם לקבוצות באירופה או בעולם, ומבינות שאתה לוקח פה חבילה. כלומר, סטיוארט זה לא רק מה שאתה מקבל ממנו על המגרש, זה גם מה שאתה מקבל או לא מקבל ממנו במסביב.
0: אם תבוא קבוצה...
1: אני מניח שזה גם מה שמעכב, כי אם אתה אומר שלשואו יש 800 אלף יורו, לסטיוארט חייב להיות סכום כזה.
0: כן, אבל שואו נתן עונה טובה בליגה הטורקית. הוכיח את עצמו, מה שאני מבין, הקבוצה שלו היא לא בדיוק מאותרת תקציבים איפה שהוא היה מושל, אז הם מחפשים מועדון אחר דווקא בליגה הטורקית. אמרתי גם פה באחד השידורים, אני חושב שמכבי חיפה לא הייתה רוויה בעמדות האלו של השש ושמונה, זה לא היה בכלל תרחיש מופרך להשתמש בשירותים של שואה עונה, אבל למכבי חיפה יש מספיק בתפקידים האלו, בטח שאין לה אירופה. לגבי סטיוארט, אם תבוא קבוצה, סדר גודל בינוני, שתמקד את כל הפרויקט שלה עליו, זאת אומרת, הוא יהיה הלידר שלה. הוא לא יזגזג בין ספסל להרכב, והמאמן יאמין בו, ו-100% מהדקות יהיו שלו, אתה תקבל שחקן אחר לגמרי. מכבי חיפה לא יכולים להבטיח דבר כזה לאף שחקן.
1: פדראו אמור לקבל הזדמנות גם נגד קריית ים. אתה לפי הפרצוף שלך, אני שואל שאלה ושאלה רטורית. צריך לחתוך את זה?
0: ביפה שעה אחת קודם.
1: לא לחכות, אין סבלנות.
0: לא, זה לא עניין של סבלנות, זה עניין של סיכון מאוד מאוד גדול. מראים לא היו מוכרים את איסת, והיו מביאים עוד בלם. והיו מורים, משאירים את פדרה, או מה שנקרא זר שמיני, אם יתפס, יתפס, מה שנקרא, הלאה בבלה.
1: אתה בולע את זה.
0: אפשר לבלוע את זה. ברגע שמחרת את איסת, כרגע מכבי חיפה נשארה עם שני בלמים, אחד רגל ימין, אחד רגל שמאל, בלי מגן שמאלי. זה נראה לך הגיוני ללכת גם על אחד שהוא כבר שנה וחצי לא נוגע בכדור?
1: אני חושב, גם אמרתי את זה ביום חמישי, מכבי חיפה צריכה לשבת איתו. שמע, הלוואי ותהיה קבוצה בליגה שתגיד, אוקיי, אנחנו ניקח את האימור הזה, מכבי חיפה תשתתף בשכר.
0: לפחות 50%, ליותר מ-50% מהשכר.
1: ואז אולי להרוויח אותו לשנה הבאה, אם יהיה...
0: אני, קודם כל, הוא מסיים חוזה. זה שנה אחרונה, אז אין פה מה להרוויח לשנה הבאה. אני חושב שזה ייגמר, השידוך הזה ייגמר. אני חושב שזה ערך נאול. לשבת איתו, איך הוא אומר בחגיגה בסנוקר, קח כמה קלמנטינות על חשבוני, ולך לטייל.
1: זה לדרך.
0: כן, קח כמה קלמנטינות, קח 3-4 מסכורות, עד ינואר אתה מוגן פה, יש לך 4 מסכורות ממני, לך תדאג לך איפה שהגעת, מפורטוגל, מברזיל, whatever, לך תחפש קבוצה, שתיקח אותך בפרופיל נמוך, אתה מרוויח פה 400, תיקחו אותך ב-150-170, תעשה עונה אחת טובה, תחזור לך כדורגל, אם הוא יישב שנה ביציע, הוא גומר את הקריירה, והוא מבין את זה פדרו, ואני חושב שהוא איש ענייני ואי אפשר להסתדר איתו.
1: אבל העניין שבכל מקרה מכבי חיפה צריכה עוד בלם. כלומר, גם ככה צריך להנחית עם בלם.
0: שני בלמים.
1: אז נגיד הוא מעכב הגעה של בלם אחד, אבל גם בלם, הבלם הנוסף...
0: בלם הוא לא צריך להיות מעוכב, כי יש מקום של אפשר לרשום זר, צריך להביא אותו. אני חשבתי שברגע שהחליטו שלא נשארים עם סג, וההחלטה הזאת נפלה עוד הרבה לפני המונדיאל, שאיך שיפתח החלון ו... אפשר להביא שחקנים, הייתי בטוח שהרכש הראשון יהיה בלם.
1: אבל
0: הייתי משוכנע בזה.
1: בלקר, היה
0: אסף
1: חתימה.
0: הצוות המערכת הסקאוטינג של מכבי חיפה, כל הזמן יש לו שחקן אחד. אם זה ברוניניו, זה מחכים חצי שנה. אם זה אסדי, חצי שנה. אם זה נאוולה, שנתיים. אין פלנט בי, סי, די, זהו. פלנט אי, וגמרנו. לא הולך בלקר, אז אני
1: בבעיה. בזמנו שפלניץ' הלך, תוך 48 שעות הנחיתו גם את בטובינסיקה וגם את סק.
0: כן, זה היה אירוע אחר, כי מכבי חיפה זה הפילה ליגת אלופות, זה משהו מאוד קוסם להרבה שחקנים להגיע. לא סק ולא בטובינסיקה, באותו עיתוי שהיו אז, לא היו מבטרים על חוזים, אחד בליגה הצרפתית השנייה, אחד בליגה הבלגית, בשביל להגיע למכבי חיפה, בגלל ליגת אלופות. עכשיו, למכבי חיפה אין אירופה בכלל, ויש, ואנחנו במצב מלחמה פה בישראל, לא קל להביא שחקנים זרים, אבל עדיין. אני הייתי משוכנע שלפחות בלם אחד יוחתם מיד עם פתיחת החלום, ואנחנו לא רואים את זה. אני לא יודע אם בסוף מכבי חיפה עוד לא תחזור לאופציה של סק.
1: וואו, זרקת פה פצצה.
0: לא יודע.
1: זה מידיעה או ממשהו
0: אני,
1: שאתה...
0: משהו שאני...
1: נבואה.
0: נבואה. כי תראה, הוא את הכדורגל הישראלי מכיר, הוא לא יברח פה בהזקה הראשונה. הוא מתאים למכבי חיפה, הוא שחקן חופשי. אני...
1: זה גם מפתיע אותי שסק עדיין לא חתם בשום קבוצה, ועוד יותר מפתיע אותי שאף קבוצה ישראלית לא קפצה על סק.
0: לא, בוא אני אגיד לך למה. קודם כל הוא במיסוי ישראלי, מהשנה הזאת.
1: לא, מהשנה הבאה. הוא סגר 4 עונות בישראל, העניין שהוא רצה
0: חוזה
1: בלוק לשנתיים, ואז בשנה השנייה הוא כבר...
0: סק בפרופיל של השכר מתאים אך ורק לקבוצה אחת, למכבי תל אביב. היא הקבוצה היחידה שמשלמת לזרים מעל 500,000 יורו. לא בתר ירושלים ולא באר שבע. באר שבע לגדול הזרים שלה לקינגס היא משלמת משהו באזור ה-350-380 אלף, אני לא רואה את אלונה נותנת לסק 500 אלף. אבל אני חושב שאם סק היה מסכים להתפשר על עונה אחת, הוא כבר היה חתום מלפני זה. יכול להיות שאם מכבי חיפה לא תמצא את, את הזר המיוחל, אז יכול להיות שהיא כן תלך עליו, אני כבר...
1: אני הייתי חצוי לגבי ההחלטה, כי אמנתי של מכבי חיפה תביא מישהו לא פחות טוב ממנו, וכבר זה מה שביאבא, כי הוא אפילו לא, הוא עזב לפני סגירת העונה. כלומר, אנחנו יודעים על זה כמעט חודשיים.
0: חודשיים לפני, כן.
1: כמעט חודשיים, אנחנו יודעים שסק לא ממשיך.
0: נכון, כי המסע ומתן פוצץ בגלל האורך החוזה, ושוב, זה הרוב היה בגלל העניין הזה של המיסוי. בסוף, דרך אגב, את הדמי סולידריות מהמונדיאל מקבלים בלי שום קשר לזה שהוא לא משחק במכבי חיפה. מכבי חיפה מקבלת איזה 180 או 170 אלף דולר על סק, כי זו הקבוצה האחרונה שהוא היה רשום בה. זה גם סכום נכבד.
1: לא רואה.
0: כן, זה בערך שליש מהשכר שלו. אני לא יודע, אני אומר את זה ככה מ... אף אחד לא אמר לי את זה או משהו כזה. סתם משהו
1: שמנגן בה. א', אני מכיר אותך הרבה שנים, סתם אתה לא זורק, וב', לפעמים שאתה זורק משהו סתם, דברים יכולים לקרות.
0: אני חושב שאם הוא יסכים לחוזה של שנה, ומכבי חיפה לא מוצא את זה, עוד פעם, זה לא עכשיו הסיטואציה, אתה רואה שחקן מהליגה השלישית באנגליה, לא רוצה לבוא לישראל. וגם עם נתן בקסטר, גם הוא הלך לליגה השלישית אז. זה משהו שבעייתי פה, אנחנו במצב מלחמה בלתי נגמר. קשה מאוד להביא זרים. קשה מאוד. אלא אם כן אתה מתפשר ומביא כל מה שנותנים לך, זה גיוס רמקול כזה.
1: יש איזה בלם ישראלי שהיית מביא, מישהו שאפשר לשים עליו את היד, מקבוצות קטנות, בלם בהתפתחות, כמו שלצורך העניין הביאה הפועל באר שבע, את רוטמן מהפועל פתח תקווה.
0: רוטמן שחקן נחמד, אבל אני אהיה קודמים, אני חושב שאלעד אמיר, וקודם כל גם כן שיהיה בריא.
1: שיהיה בריא.
0: אלעד אמיר ובטח שטייפמן הם טובים ממנו, לכן אני לא הייתי מביא בלם ישראלי ברמה כזאת, ונותן לחבר'ה שלי מהאקדמיה להתפתח.
1: עידן נחמיאס.
0: עידן נחמיאס שחק בלודו גורט. מרוויח הרבה כסף. גם יהיה מחיר של כרטיס. הוא לא חתם במכבי תל אביב, אז כמדומני הצעה של איזה 300 אלף דולר.
1: הוא מקבל באזור 400 אלף
0: דולר. לא, אז מה? ממש לא. זה שחקן של 400? אני לא יודע אם אני לוקח אותו ב-180.
1: למעלה, אתה צריך להסתכל על מה שיש.
0: אז אני מביא זרים?
1: איפה?
0: זה יפה, כולם מוצאים ומכבי חיפה לא תחפשו?
1: לא,
0: מוצאו.
1: שוב, אני לא אומר שהמכבי חיפה עובדים, אין לי ספק.
0: בוא נגיד, אם זה נחמיאס עוסק ב-400, זה ב-400, אני הולך על זה, גם הוא במיסוי עדיין זר, והוא שחקן הרבה יותר טוב ממנו.
1: אני אומר, אני בטוח שמכבי חיפה עובדים ועובדים קשה. העניין בסוף, אנחנו היום, כמה? 11?
0: 12, לא?
1: 12 ביולי כבר. הסגל לא מוכן. תכף גביע הטוטו. נכון שבסוף המטרה להיות מוכנים לאזור 20 באוגוסט.
0: אבל הקבוצה צריכה לרוץ עד אז.
1: צריכה כבר איזה שלושה שבועות לפחות. בוא נגיד שמכבי חיפה עד סוף יולי חייבת לסגור את הסגל שלה, אולי מקום אחד.
0: במיוחד בהגנה שהתיאום זה משהו מאוד מאוד חשוב, עוד בהתקפה יותר קל להתאקלם מאשר הגנה. הגנה, התיאום עם השוער וגם סוגיית השוער.
1: דבר איתי על סוגיית השוער. לכולם תשמע. ברור שירמקוב לא רוצה להיות פה.
0: לכולם ברור שהוא לא יהיה פה.
1: הוא לא יהיה פה גם. העניין שכרגע מטליס חרקוב הבינה שמכבי חיפה גם קצת תקועה, שאין יותר מדי הצעות. גם מטליס חרקוב, הם הביאו את ירמקוב למצב שהוא כבר רוצה ללכת. אתה מבין?
0: הוא לא שכר.
1: הוא לא שכר.
0: שמו אותו במלכודת דבש.
1: מלכודת דבש, והוא מול מכבי חיפה. גם מכבי חיפה עכשיו נמצאת באיזושהי בעיה.
0: מכבי חיפה נמצאת.
1: מבינים שהשוער שלה רוצה ללכת, ואי אפשר לקדם את גלאזר, כי ירמקוב לא נסגר, וחרקוב עומדים על שלהם עם 2.5 מיליון יורו, לא מעלים את ההצעה בשקל כרגע, ומכבי חיפה דורש 3 מיליון יורו כרגע, ויש שם פער של רצי מיליון יורו.
0: אם מכבי חיפה רוצה מה שנקרא לסחוט את הלימון עד הסוף, היא צריכה לקחת סיכונים. בחיים בשביל להרוויח ולסחוט את הלימון עד הסוף, אתה צריך לקחת סיכונים.
1: אומר, תחתימו את גלאזר?
0: תחתים את גלאזר, ואז תשחק עם ירמוקוב כמה זמן שאתה רוצה. עוד חודש, תאמץ אותו, שיוסיפו יותר,
1: יציע.
0: כן, אולי קבוצה אחרת תגיע, אולי משהו. זה אפשר. אם לא, ואתם לא רוצים לקחת סיכון, כי זה הרבה כסף, תנקרו את ירמוקו בהצעה של שטרן, כי זו הצעה היחידה.
1: יש
0: סנריו שירמקו... או שתשבו לו את השכר,
1: יש סנריו שירמקו ונשאר במכבי חיפה?
0: רק אם יקבל 500 אלף לעונה, חוזה חדש.
1: ובקיץ הוא לא יהיה את כל התארה?
0: יפה, לכן אני אומר, אם אתה רוצה לבנות משהו לדווח רחוק, ולא רוצים כל שנה לעשות זעזוע בעמדת השוער, שזה משהו, וגם לא תמיד, גלאזר יהיה פנוי, אנחנו מחפשים עכשיו בלם ישראלי, אם אני מוריד את גלאזר מהמשוואה, איזה שוער ישראלי יש שיכול להיש את מכבי חיפה בשוער ראשון? חוץ מדניאל פרץ שזה לא ריאלי, איזה שוער יש?
1: אתה יודע, עכשיו התחילו לדבר על אסף צור כשוער רלוונטי לפני שנה.
0: אבל הוא שוער של הפועל תל אביב, ממש הם קראו לך אותו.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב זה מכבי חיפה, זה אותו דבר. עם פרופיל גבוה, קבוצה עשירה, למה שהיא תמכור לך את השוער? אז אין. אז לכן, לא תמיד יש לך בשרשור את מה שאתה רוצה. כרגע, אם אני מכבי חיפה, קודם כל אני עושה חוזה לגלאזר. עושה לו חוזה לשלוש שנים, נועל אותו פה שוער צעיר.
1: הרבה אוהדים
0: מדברים איתי. יחסית צעיר לגיל של שוערים.
1: הרבה אוהדים מדברים איתי, למה מכבי חיפה לא עושים מהלך ולוקחים את אליאסי?
0: כי מה שלא טוב לבאר שבע, לא טוב למכבי חיפה. ראינו שבחודשיים האחרונים, קוז'וך, שמאוד האמין באליאסי שנה קודם, הפסיק להאמין בו, אליאסי עלה להם הרבה נקודות, מי שבסופו של דבר הביא לבאר שבע תהליפות, לדעתי זה מרציאנו. ראינו אותו במשחקים.
1: אתה לא מחזיק מאליאסי?
0: אני לא יכול להגיד שאני לא
1: מוכן. הוא לא יכול ממנו, להתפתח, הוא לא...
0: כן, אבל מכבי חיפה היא לא חוות גידול, אי אפשר לפתח פה שוערים, אי אפשר. בניגוד לשחקני שדה שיש עוד 10, שוער יש אחד. עכשיו, מתי אתה יכול לפתח? שאתה מזהה איזושהי מחויות יוצאות דופן, ניר דוידוביץ'. והנגיעה הראשונה שלו בכדור, כולם הבינו שיש פה יעלום שרק צריך ללטש אותו, והוא גם... היה ממש ראו את זה, את האיכויות שלו מהדקות הראשונות.
1: דוידוביץ',
0: אבירן זיכרונו לברכה.
1: דוידוביץ' יצא לדבר איתו לאחרונה, הוא אומר שאם מכבי חיפה תביא את גלאזר, זה מהלך אדיר מבחינת מכבי חיפה, הוא מחזיק ממנו מאוד.
0: אני יודע, גם הוא דאג להביא אותו בקדנציה הראשונה למכבי חיפה, גלאזר התפרק פה לא בגלל האיכות, אלא בגלל המנטלי, היה שוער צעיר, היה לו מאוד מאוד קשה, וגם צריך להגיד, לומר את האמת, את הקבוצה חלשה אז, עם ההולנדים וכל מה שהיה פה, ועשה טעות גדולה פה בגביע עם ורמוט והשאר היסטוריה. אני חושב שאם אני מכבי חיפה, בלי שום קשר לירמוקוב, קודם כל אני מחתים את גלאזר. אתה יודע מה? גם במקרה, ששניהם יהיו חופפים שנתיים. לשנה, סליחה.
1: הולך פה על שני השוערים האלה.
0: כן, הרי מכה חפ...
1: שני שוערים לא נופלים אחד מהשני, גורפים, מטאפורית כמובן,
0: ירמוקוב בכל רגע נתון, מוצא למחירה. אם אתם במכבי חיפה, מאמינים שהוא שווה יותר מהשלושה מיליון יורו של ירמוקוב, שהציעו עליו מטליסט, אומר, וואלה, יופי, מכבי חיפה למדו לנהל מסע ומתן, לא מתפשרים, לא מוכרים בזול,
1: סבבה. אבל אתה רואה מצב שירמוקוב לא מקבל שדרוג, מנחיתים לו את גלאזר והכל בסדר.
0: לא, הוא יהיה חייב לקבל שדרוג. אם אתם מאמינים בו שאפשר למכור אותו בחמישה או ארבעה או שישה מיליון יורו, שדרגו אותו. כי זמן זה משנה, זה לא עונה אחת, אז עלה לך עוד 100,000, עוד 200,000, אבל תוציא עוד מיליון, עוד מיליון וחצי. זה השיקול שצריך
1: לעשות. אבל גלאזר יבוא במחיר שהוא לא יהיה שוער ראשון?
0: אני, קודם כל, גלאזר מבין את הסיטואציה. הוא מבין שמכבי חיפה רוצה למכור את ירמוקוב. יכול להיות שאם הוא יגיע במצב שהם חופפים לאיזה חודש, חודשיים, אולי עד ינואר ביחד.
1: יש כאלה שמנסים לשתול שהוא גם מועמד למכבי תל אביב. אתה רואה את מכבי תל אביב?
0: אני לא רואה, כי יש להם את השוער
1: המליקה,
0: מליקה, ויש את משפטי.
1: נכון.
0: אני לא רואה שגם
1: אז אותו. אז למה הם עשו טיזינג עם בקסטר?
0: כדי... עם בקסטר? לא יודע. אין לי מושג. הכל יכול להיות, הכל פתוח. בטח שמכבי תל אביב שומעת.
1: אני אוהב את הרעיון הזה, אני אוהב את הרעיון הזה מאוד, של גם ירמקוב וגם גלאזר, בסוף אני מעריך שירמקוב עם אחר.
0: אבל לפחות יש לי כבר את
1: התעודה. יש לך, אתה בטוח, אתה רגוע.
0: הרי גלאזר לא מגיע לעונה, הוא לא מגיע לסתום חור, כמו שעכשיו מכבי חיפה צריכה מגן לסתימת חורים, עד שקורנו יחזור. הוא מגיע לשלוש, לארבע שנים. אז מה יקרה? אז אם אתם כל כך מאמינים בירמקוב, אתם לא מסכימים להצעה של מטלי 2-8-3, אין בעיה. שדרגו את ירמוקוב, תגידו לו, אתה מקבל על העונה הזאת עוד 100-150 אלף דולר, אנחנו לא רוצים לקור אותך למטליס, אנחנו רוצים לקור אותך לדינמו קייב, רוצים לקור אותך לצ'סקה מוסקבה, למכור אותך למועדון גדול, אנחנו נביא 5-6 מיליון יורו, אתה תקבל גם 10% מהעברה. אז לשוער תהיה אינטרס, להימחר ביותר כסף, כי הוא מקבל נדוניה מהעברה, מכבי חיפה תהנה, יהיו שני שוערים טובים, אולי בינואר עם אחר, אין בעיה, בכל רגע נתון תוכל למכור אותו, כי יהיה לך שוער על הספסל, מצוין.
1: ניסן, אלה נקודה, ואנחנו כמובן נהיה כאן גם אחרי הפרסומות.
2: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו. הצהריים בחסות... המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים.

0: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
14: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
13: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו.
15: שבתם אלינו, ניסן בחושר סי, דיברנו על סוגיית השוער, אומר ניסן, להביא גם את גלאזר וגם את ירמקוב.
16: לא, אמרתי... קודם כל לנעול את גלאזר.
15: אוקיי.
16: כרגע הוא פנוי, אפשר להביא אותו, אני מבין שהסוגיה שם היא לא כזאת מסובכת כמו שהיא מוצגת בתקשורת. זה משהו שמכבי חיפה רוצה בלחיצת כפתור, היום הוא פה. סגרו, קודם כל תסגרו את גלאזר. למה? זה לא שוער לעונה, זה שוער לשנים הבאות. אולי 3 או 4, אפילו 5 שנים קרובות, מכבי חיפה יכולה לסגור את סוגיית השוער. לא תמיד הוא יהיה זמין לך כפרי בשל. ואז אתם רוצים למקסם את המחירה של ירמוקוב, תמקסמו. אין בעיה. ירמוקוב, אתה שוער. אתה תהיה טוב, אתה תמשיך לעמוד שוער ראשון, גם לא תהיה טוב, תרד, יש שוער מצוין. הוא סיירים בחזרת הרמה של ירמוקוב, לאן שאנחנו מכירים אותו. נסו למכור אותו עד סגירת החלון הנוכחיים, לא אז בינואר. אבל לפחות, מכבי חיפה כבר סגורה.
15: מהסוגיה הזו לסוגיה לא פחות מעניינת, ירין לוי. מכבי חיפה נוחתת בישראל, אמורה להתגיים פגישה בין הנהלת מכבי חיפה לבין נציגיו, על מנת להבטיח שלפחות את העונה הזו הוא יעשה במכבי חיפה. יש לו כל סעיף יציאה על סך 2.5 מיליון אירו. המטרה להעביר את סעיף היציאה את זה לקיץ הבא. אנחנו שנינו מסכים שמכבי חיפה צריכה לעשות שם את המהלכים, אם בונים עליו, ומה שאני רואה, בונים עליו.
16: מלפני חודשיים, שלושה, לכל מי שצריך במערכת במכבי חיפה, ירין לוי הוא שחקן מצוין, ומכבי חיפה בונה את הקישור סביבו. לא יכול להיות שיש את הסעיף הזה שהוא דרקוני, שבכל רגע נתון יכולה להגיע כל קבוצה, לשים 2.5 מיליון יורו, דולר, ולקחת אותו. אי אפשר לבנות קבוצה שהעוגן שלך בכל רגע נתון יכול לעזוב. זה משהו שהוא לא יכול להתקיים, ומכבי חיפה מבינים את זה, וגם השחקן צריך להבין את זה, שבשביל שמכבי חיפה תתבסס עליו, תן לו להיות שחקן הרכב, לא מביא עזר על העמדה שלו, נותנת לו להיות השחקן המוביל, לא יכול להיות שלא יודע מתי מסתיים החלון, 20 בספטמבר או 30, צריך לבדוק את זה.
15: אמצע ספטמבר.
16: אמצע ספטמבר, תבוא איזה קבוצה מה-MLS, בשבילה זה כסף קטן, 2.5 מיליון, ביום האחרון של החלון, תממש כמו עם פיינגולד בינואר.
15: אגב, כל העניין הזה של רוצה, לא רוצה, כן רוצה, ראיתי את הרעיון שלו לעמוד הרשמי של מכבי חיפה, מעביר, אני רוצה להיות במכבי חיפה, אנחנו דור עתיד, כלומר, ענה לכל מפקפקים נשארו כאלה, אני חושב שכל האוהדים עכשיו מחוברים.
16: כן, תראה, מן הסתם היו כל מיני כאלו, במיוחד מאזור חיוג 0-2, שניסו לערער את היציבות של ירין לוי ומכבי חיפה, מן הסתם זה כואב להם, אין מה לעשות. בסוף של דבר הוא התפתח והתעצם אצלם, ובית"ר ירושלים היא לא הייתה אמורה להיות קבוצה, זה לא ליגת פיתוח. היא לא אמורה להשביח למכבי חיפה, מכבי תל אביב את השחקנים, וזה מועדון בפרופיל שמתחרה על אליפות, לא אמורים להתנהל בצורה כזאת. אני מניח שאלמו כהן לאבא לא יעשה השאלות מהסוג הזה בלי אופציית רכישה. אז בטח שזה, מן הסתם, אם יצאו דברים כאלו, זה מהאזור חיוג הזה. גם כביכול ולכאורה, גם מנסים, תודה, לבית"ר ירושלים, יש 50% במניה. מבחינתה של ביתר הכי נוח שהמניה תפקע עכשיו, כי גם הם מחלישים את מכבי חיפה וגם לוקחים 1,250,000 דולר. זה חלק מהתקציב שביתר, אני חושב, בנו עליו, כי היו משוכנעים במאת האחוזים שירין לוי ימכר. עכשיו זה נדחה לשנה הבאה, זה לא תמיד, גם הוא יכול לקרוא גם בשנה הבאה, יכול להיות שירין יהיה מבסוט פה, מרוויח הרבה כסף, יעשה פה עונה טובה או להישאר מעבר לזה. אז בעלת האינטרס הגבוה ביותר למימוש של העסקה זאת ביתר ירושלים.
15: כן, חבל שהם, שוב, חבל מבחינת מכבי חיפה שהם הביאו את עצמם לסיטואציה.
16: השאלה אם ילמדו מהטעויות. אם ילמדו מהטעויות, מהטעות, אז אשרנו ודיינו.
15: מחזיר אותך שנה וחצי אחורה. שנה וחצי? כן, או שנתיים אחורה. לא, מתי זה היה סגת עומר אצילי? שנתיים? זה היה בינואר או...
16: לא, זה היה ב...
15: הייתי בינואר. ינואר שנה שעברה. לא?
16: אם חוזר או לא, כן, ינואר או שנה שעברה, כן.
15: חוזר או לא, ינואר שנה שעברה.
16: ועזב בקיץ של שדגו הגיע.
15: מכבי חיפה, בסופו של דבר, הוא כבר היה סגור מכבי חיפה, עניין החלום או עניינים אחרים.
16: די,
15: נו. הוביל אותו לביתה ירושלים במנהרת הזמן. מכבי חיפה מאז מביאה את סילבה קני, משלמת עליו מיליון יורו, כבר לא מדברים עליו כשחקן כנף, הוא עכשיו חלוץ. מביאים את בנסון, הבטחה גדולה, אני מקווה מאוד שיחזור בקרוב לשחק כדורגל. כמה המהלך הזה היסטורית, תחשוב, תקח את ההיסטוריה האחרת, ועכשיו עומר אצילי הוא שחקן מכבי חיפה, כמה כסף היה נחסך, כמה כאבי ראש.
16: כמקצועית, מכבי חיפה הייתה במקום אחר לגמרי. הייתה מקבלת בעונה שעברה את אצילי, סביר שהייתה עושה אירופה, אולי הייתה זוכה בגביע, הייתה מתקדמת, הייתה עושה עונה יותר טובה. אין פה ספק בכלל, שחקן של מספרים, שחקן מוכח, כוכב כדורגל, ברור. לא רק זה, בוא נלך עם אבו פני, היה נשאר ולא היה עוזב. לא היו מגיעים שואו וקאסה וכל השחקנים, גוני נאור ועוד אלה ואחד שחקנים שהגיעו במרכז המגרש שואו. במכבי חיפה צריכים להבין שאם באמת זה לא סטארט-אפ כמו חלילי, וזו מחירה נורמלית של 1.5 מיליון, 2.5 מיליון, אל תמכרו, כי אתם קונים בסכומים האלו, ובסוף
15: לא, אתם משלמים... אני מאשים לא את מכבי חיפה כמועדון, אולי כיחידים, אלברמן צריך אולי לפעול אחרת, ואולי ברק צריך איכשהו לדעת לתפוס אותו, כי לראייה...
16: במערכת כמו מכבי חיפה...
15: להביא שחקן ברמה הזאת, והנה, בן סון היום, אנחנו מדברים על זה, מתי הוא יחזור להתאמן, לא יחזור להתאמן...
16: במערכת כמו מכבי חיפה, שיש שחקן כזה, שנושפים לו בעורף, כמו אז בזמנו שהיה עם ביתר ירושלים והצילי, טיסה של 40 דקות, ערך חיפה.
15: מחיפה.
16: כן, נעשה להם פה פרסום, הכי קל, יותר קל לנסוע מחיפה ללרנקה, מאשר מחיפה לתל אביב. בדוק. מהרגע שעלית למטוס, עד הרגע שירדת, כולל סידורי הקרקע, יותר מהר מאשר אתה צריך להגיע לפגישה בתל אביב. אז מה הבעיה? היה עולה איציק עובדיה וגל אלברמן, באותו יום שסגרו איתו עקרונית.
15: אפשר גם לחזור באותו יום.
16: עם החוזה, תחתימו אותו. כפוף לבדיקות רפואיות, תחתימו אותו, חוזה חתום, לא ללכת לישון שהבוקר יתעורר. פעם זה היה במכבי חיפה, אתה יודע, ספר לך סיפור שרובן עטר פוטר ממכבי חיפה, מכבי חיפה רצתה את רן בן שמעון, ואז בזמנו טס אודי שוחוטוביץ', עורך דין של מכבי חיפה, אחיינו של ינקלה, טס עם מטוס פרטי, אז לא היה חיפה, ללרנקה בשביל להחתים את רן בן שמעון, בסוף זה לא עלה בגלל כל מיני כאלו דברים ואחרים, אבל אתה רואה, שרצו מאמן, באותו רגע הייתה, בא להחתים, לא חיכו ולא זה.
15: ועכשיו יש עניין עם בנסון, כי אתה אומר עכשיו, אוקיי, אני אתן, מן הסתם רוצים לתת לו את הזמן, לא יחתכו אותו עכשיו, ואז אולי צריך להביא גיבוי, ו...
16: תראה, מה זה לא יחתכו? אני רוצה, אני לא נמצא בתוך רזי העניין, ואני לא מקבל את הדוחות של הצוותים הרפואיים במכבי חיפה. אני לא מבין מה הסיפור, מה קורה שם. זאת אומרת, אם זה משהו שהוא סבוך ומורכב, והוא לא צפוי לחזור בשבוע הקרוב לאימונים, ויש פה נאמן, למשל צריך זמן המתנה של עוד איזה חודש או חודשיים להשתקם מהפציעה, אז הוא לא מתאים לי. אז גם בנסון לא מתאים למכבי חיפה. כי הבאת פה שחקן פציע, שבשנתיים האחרונות יותר היה במיטת הטיפולים מאשר שיחק כדורגל, ומהרגע שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא לא מצליח להתחבר, אז אתה צודק, גם קני וגם בנסון, למכבי חיפה יש, אתה מוריד גם את דולב חזיזה מהסדק הזה, להוציא את חלילי, אין לה מי לשחק בכנף ימין ב-4-3-3 פיור. אין לה.
15: אני בינתיים הולך על יד חלילי, דרך אגב.
16: ברור. אחד לא יכול לשחק.
15: אני אוהב
16: את... אולי אני ואתה זה יותר טוב ממנו, כי אנחנו קשירים והוא לא. והשני, קני, כל קשר בינו לבין שחקן כנף למכבי חיפה הוא מקרי בהחלט.
15: מסכים איתך.
16: הוא לא יכול לעבור עמוד. הוא יכול רק על מגרש פתוח, לתת לו להיות חלוץ שני בהתקפות מעבר, שקבוצה אתה מוביל עליה 1-0 והיא משאירה לך את הספייס, זה מה שעושה איתו אלמוג כהן בבית ירושלים, אבוקסיס, יצחקי, רואים שיש שטח, מובילים 1-0, מכבי חיפה לוחצת, מכניסים את קני, הוא מקבל מסדרון בסמי עופר, רץ מול השוער, מפקיע, זה הוא יעשה הכי טוב בליגה, הוא מהיר, הוא מדייק, אבל אם וואנס יש לו צפיפות, הוא צריך לחלוף בדרך על שחקן או שתיים, זה כבר לא קני.
15: איזה מקום שווה הסגל של מכבי חיפה כרגע?
16: כרגע? פלייאוף עליון.
15: שווה פלייאוף עליון?
16: כרגע כן, זהו, אבל לא מעבר לזה.
15: שש.
16: כמו עונה שעברה, 5-6. כרגע, אבל תשמע, 4 שחקנים...
15: אחרי עונה כזאת, הקהל של מכבי חיפה מצפה, אני לא יודע אם להילחם על האליפות, אבל להיות
16: פרקטור... קודם כל, הקהל של מכבי חיפה מצפה להילחם על האליפות, וגם ינקלה, וכל מי שנמצא במערכת הזאת, אם לא תסגרו את המועדון. מה זה מועדון כמו מכבי חיפה, הכי גדול בארץ, 120 מיליון שקל תקציב, קהל, הכל סולד אאוט, מרצ'נדייז, כל מה שמסביב, אז על מה? על מה בונים? להישאר בליגה, לעשות פלייאוף עליון? לא צריך. שתן לי ינקלה 30-40 מיליון שקל כל שנה, אני מבטיח לו פלייאוף עליון. עם הילדים של הנוער ומחוזקים
15: קהל. אתה ניסן קניאס אומר, אני מנהל מקצועי, אני מוקח, אני מקום
16: של... פלייאוף עליון? קהל עם מחלקת הנוער, מחוזקת ב3-4 זרים, גם לא 8, עושה פלייאוף עליון, בלי בעיה. מה זה פלייאוף עליון? איזה ליגה יש פה? איזה ליגה יש פה? אם אתה מבודד את הרביעייה הזאת של הגדול, מי אתה מתחרה?
15: נתניה, פול פתח תקווה.
16: אז מה? אז עם כמה הם משקיעים? 20 מיליון, אני אומר לך, אני עם 40, ועם האקדמיה הכי טובה בארץ. אם את זה אני לא אעשה, אז את מה אני אעשה? בשביל ליאור רפאלו ובחר וכל זה, הם באים לפה רק לאליפות. כל דבר אחר זה לא מעניין. דגו הלך מקום שני, זה לא מעניין. כל תוצאה אחרת שהיא לא אליפות, היא לא מעניינת שזה בקונוטציה של מכבי חיפה. חייבים להילחם על זה, 4 שחקנים, זה אירוע אחר לגמרי, זאת אומרת, אם אתה פוגע ב4 שחקנים איכותיים, זה לא אותה קבוצה.
15: מסכים איתך, חלוץ, בלם אחד לפחות.
16: שני בלמים, אחד שיודע לשחק גם צד שמאל ואחד מגן שמאלי, עוד כנף ימין, חלוץ, וכן, זה אירוע אחר. אם אתה מסתכל, למכבי חיפה יש שלד לא רע בכלל, אם זה ירמוקו
15: וגלאזר,
16: פתאי, שטייפמן, שון גולדברג, תביא שני בלמים זרים, באמצע, בשש ובשמונה, אחלה סגל. אחלה סגל, אחלה שחקנים, יש שם 5 או 6 שחקנים מצוינים. אנחנו הולכים קדימה, ברוניניו ומורדכי וחלילי ומלמד, אדם גרינברג לך שיחלים.
15: מה המצב של אהוב ליפך אדם גרינברג?
16: לא יודע, לפי מה שהבנתי, יש איזשהו משהו בברך, אני מקווה מאוד ש...
15: בזמנו, אם אני זוכר נכון, דיברו על מתיחה ברצועה הצידית, שהוא קיבל איזושהי מכה, זה היה במאי, הוא כבר כמעט חודשיים לא מתאמן.
16: בעיה גדולה מאוד, דווקא אני מצפה העונה שהוא יפרוץ ויעשה עונה גדולה, אני חושב שברגע ייתן לו המון המון הזדמנויות, מחזיק ממנו, כל המערך המקצועי במכבי חיפה מבינים שזה היה לפי דעתי הסטארט-אפ הבא, אז זה תלוי בו.
15: בואו נדבר על הסטארט-אפ הנוכחי, בליל שישי מודיעה בריסטול סיטי באופן רשמי על החתמתו של ליסה ויסאט, מכבי חיפה מקבלת קצת יותר מ2 מיליון אירו, מכבי חיפה נאבקה על כך שישארו לה 15% ממחירה
16: עתידית. עדיף לקבל 200 אלף אירו פחות.
15: בשביל 15%, אתה מאמין שליסה ויסאטי, בריסטול סיטי, יכול לעשות איזה אפגרייד נוסף מוענן חליל ומכבי חיפה תכניס עוד כמה מיליונים?
16: לא. לא,
15: לא מאמין?
16: לא, אבל אם הייתי מקום מכבי חיפה, הייתי עושה את זה. זאת אומרת, לסכן 200 אלף יורו, בשביל אולי להרוויח אחרי זה עוד סיבוב של 2 מיליון יורו, זה שווה. יחס חושב, של תמורה, השקעה של פי עשרה, זה שווה.
15: איסאט יש לו הרבה מאוד דברים טובים, ואם הוא ידע לשפר את הדברים הפחות טובים שלו, יכול להיות שאתה...
16: אני לא רואה בלם ישראלי שמגיע לפרמייר ליג, או מגיע לרמות כאלה, הוא לא רואה...
15: טל בן חיים היה הרבה פחות טוב ממנו בבסיס, ועשה קרה יפה מאוד בפרמייר ליג.
16: אני לא מסכים איתך, טל בן חיים היה בלם מצוין, בלם ענק, בלם אדיר, מאוד מאוד אינטליגנטי, שחקן גדול היה טל בן חיים, ועם מוסר עבודה, אם ליד...
15: לסבי
16: סאט יהיה את המוסר עבודה של טל בן חיים, אז הוא יגיע רחוק מאוד.
15: יש לו מוסר עבודה.
16: לא, אני מקווה. כי גם למשל, ענן חלילי זה אותו דבר, זה המון המון עבודה. עוד פעם, אני לא רואה אותו כמו ענן שמלכתחילה ידעתי שיגיע לרמות הכי גבוהות, וגם הצרתי על כך שמכרו אותו לאוניון סן ז'ואז', אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה למכור ישר לצרכן הסופי, קרי מועדונים בסדר גודל של אינטר או כאלו, ולעשות את הכסף לבדה.
15: השאלה היא אפשרי בכלל לעשות מעבר ממכבי חיפה לאינטר. אני לא חושב.
16: אני חושב שאפשר.
15: אני חושב שאינטר לא מועדון שאפילו מסתכל על מכבי חיפה.
16: אז תלקח בחשבון שהתחילו לעקוב אחריו 100 משחקים עוד שהוא היה בקונפרנס ליג עם מכבי חיפה, מאז הם שמו אותו על הרדאר, לא רק הם, גם נפולי ועוד מועדונים אחרים, בטח שאפשר, אוסקר גלוך לא הגיע לאייקס ישירות, אתה רואה ש... סליחה, לרדבול זלצבורג?
15: לא, אבל רדבול זלצבורג זה קבוצה שלוקח הצחקנים
16: מישראל. נכון, ודניאל פרץ לביירן מינכן, יש שיוצאים מן העולם, הוא לא שיחק, אבל עדיין יש מעברים בכינון ישיר בסדרי גודל כאלו, זה היסטוריה, כמובן שזה תורם, אם אתה משחק במפעל אירופי בכיר, ומפעיל לשלב בתים, אם לא, מאוד מאוד קשה לפתח את השחקן, אבל מכבי חיפה הייתה צריכה ליהנות מהן עוד שנה, ולפחות להכפיל את המחיר שהיא מכרה.
15: נדבר עוד על עסקת ענן חלילי, ויש לנו מונדיאל על ראש שמחתנו, אבל קודם לכן פרסומות.
13: ועכשיו...
17: מפסק מונדיאל.
13: כל התוצאות.
17: כל המשחקים.
13: וכל מה שחייבים לדעת.
17: בחסות?
18: איזו ורסטיליות!
19: לקשר שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
19: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
20: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו על ההחלטה שקיבלה פיפה לפני המונדיאל והוכיחה את עצמה בגדול. לראשונה בהיסטוריה, ארבע הנבחרות שמוליכות את דירוג פיפה יהיו הנבחרות שיפגשו בשלב חצי הגמר, מה שמבטיח לנו לפחות על הנייר משחקי ענק. כשבנוסף, לראשונה מאז 1990, כל הנבחרות בחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר. אלופת העולם ארגנטינה, סגנית אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה ספרד וסגנית אלופת אירופה אנגליה, הן הנבחרות שהגיעו לשלב ארבע הגדולות. ואיך פיפה קשורה לזה אתם בוודאי שואלים? לפני פתיחת המונדיאל הכריזה פיפה על שיטת הגרלה חדשה, שבה לארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם יש הגנה, והן יכולות להיפגש רק משלב חצי הגמר ואלה. בהנחה שהן יסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. השיטה הזאת נהוגה גם בענפי ספורט אחרים, כמו למשל בטניס, שם הראשונים בעולם יכולים להיפגש רק במשחק הגמר, וזאת על מנת להבטיח את המשחק עם הנבחרות האיכותיות ביותר במשחקים הכי נחשקים, בקרבות על התואר. אין ספק שמבחינת רייטינג, החזון של פיפה יתגשם בענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
17: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגו.
12: שבתם אלינו, ניסן, אמרנו נדבר בהרחבה לענייני מונדיאל, וגם קודם כל על עסקת ענן חלילי, שלא חושב שהיא נמצאת באיזושהי סימן שאלה, אבל כרגע הוא אמור לעבור בדיקות רפואיות נוספות.
13: באיטליה יש הדוחות הרפואיים הרבה יותר מחמירים מכל מדינה אחרת באירופה. חוץ מהבדיקות הרפואיות שהקבוצה מבצעת, יש כמו תקרא לזה התאחדות של אתה יודע, כמו התאחדות לכדורגל, מערך שבודק עבור הקבוצות את העניין הזה של הספורט. במיוחד זה הוסיף המון מודעות, העניין של הלב, אחרי השחקן הדני אריקסן, אז לוקחים, בוא נגיד, את הדברים הרבה יותר לעומק, שאילן חלילי בריא וקשיר והכל יהיה בסדר.
12: אתה יודע מי מודאג מענייני אילן חלילי?
13: מי?
12: אסף אקרמן. מה קורה אסף?
14: אהלן, האמת שלא מודאג כל כך.
12: לא מודאג.
14: עוקב.
12: עוקב. נו, תן לנו מה קורה באיטליה, מה אומרים האתרים, מה אומר הקורר הדל הספורט. תן לי קצת מהכותרות.
14: בעיקר מחכים לתוצאות, מחר, ניסן התחיל להזכיר את זה, זה בעצם, זה לא של ההתאחדות, זה של קוני. קוני זה בעצם הוועד האולימפי, הגוף החזק באיטליה, ובעצם לבדיקות נוספות שלו. אז כן, יש את המקרה של קריסטיאן אריקסן, הפרוטוקול הזה עוד היה באיטליה לפני זה, אחת הסיבות שאריקסן היה צריך לעזוב את אינטר, זה בגלל אותו פרוטוקול, אדוארדו בובה, גם כן שחקן שלא יכול לשחק בליגה האיטלקית, אבל זה כאילו חצי דאגה, ולא באמת דאגה, כי היו שחקנים נוספים באיטליה שגם כן עברו את הבדיקה, אז מנואל אקנג'י שהגיע לאינטר, ברלה למשל, היה צריך לעבור את הבדיקה השנייה הזאת. לא מצאו איזה שהם ממצאים יוצא דופן וחריגים, אבל רוצים להיות בטוחים לגבי דברים מסוימים. באיטליה גם לא כל כך מפרסמים מה באמת מצאו, אם בכלל מצאו בגלל ענייני חיסיון רפואי, אז לא מדברים על הדברים האלה יותר מדי, אבל מחר אמורה להיות הבדיקה, לא באותו מכון אגב, במכון אחר, ובתקווה שהכל יצא כמו שצריך, הוא יוכל לחתום באינטרנט.
12: כמובן, כולנו מחכים ומצפים לזה. אז הנה אני מודיע כאן, קבל עם ועדה, ברגע שעסקת ענן רשמית, אני עושה ספיישל ענן, ברדיו חיפה, ילד שגדל בחיפה חותם באינטר, עושים ספיישל.
13: איזה מגניב.
12: אתה לוקח חלק?
14: להיות מהראשונים ששידרו אותו פה, ולהיחשף אליו, ולהביא אותו החוצה, בקבוצת נוער של מכבי חיפה, אני מודה שהוא באמת כישרון אדיר.
13: כן, אני זוכר, ראיתי אותו באמת במחלקת הנוער של מכבי חיפה עוד הרבה לפני המונדיאליטו. יכול להגיד לך ששלחתי אז גם לברה, גם לצרפתי, לכל מי שהיה מעורב. איך אתם לא רואים את הדבר הזה, את המפלצת הזאת שגודלת פה מתחת לבית, זה משהו שהוא לא טבעי, לא לכדורגל הישראלי.
12: אתה יודע, אנשי נביא יוסף עכשיו כוססים ציפורניים, לא הלכו לישון כבר מי שבת בבוקר, 200,000 שקל בשבילה.
13: גם מכבי חיפה, הרבה כסף.
12: ברור, המון כסף.
13: אבל באותה זמן, במכבי חיפה שיחקו גם אצילי וגם חזיזה שהיה בסיאו, ודין דוד וסבא, ואיך אומרים, ברק היה צריך להביא שני כדורים של לתת לכולם לשחק, וגם שחק עם לסט אחד. אז איך הוא יכול לעלות שחקן מהנוער, ולשים אחד מהכוכבים האלו בחוץ, שעשת בליגת אלופות ורץ קדימה, אז אני גם מבין אותו, אבל באמת, את הפוטנציאל האדיר, את מה שתמון בו, האיכויות הפיזיות, רואים את זה מלכתחילה, שלא מדובר בטופ ישראלי, מדובר בטופ אירופאי ברמה הגבוהה ביותר. אני מקווה מאוד שגם החבר רן בן שמעון, נפל לו הסימון, למרות שכבר לא עובדים עם הסימונים, אבל אני מקווה שזה נפל, והוא מבין והוא מחובר לאירוע, שוואלה, לענן חלילי, יש מקום בנבחרת ישראל בהרכב?
12: מעניין ענן עלה לו לוואטסאפ.
13: אולי אפילו גם בנבחרות יותר גדולות מנבחרת ישראל. אני רואה את הרוב הנבחרות במונדיאל, אולי במרוקו אין לו מקום, אולי בעוד נבחרת אחת בשאר הנבחרות, כולל הנבחרות של הטופ, ענן גם שם פותח בהרכב.
12: ענן פותח בנבחרת ארגנטינה?
13: כן.
12: ענן פותח בנבחרת צרפת?
13: לדעתי יכול לתת פייט מצוין.
12: לקונדה? נותן לו פייט?
13: כן, נותן לו פייט מצוין.
12: ספרד?
13: כן.
12: אנגליה?
13: כן.
12: וואו.
13: כן? כן?
12: טוב, יאללה, בוא נעשה מעבר מענן חלילי שנאחל לו בהצלחה, ואני מקווה שמחר אנחנו כבר נודיע באופן רשמי על החתימה שלו למונדיאל. אתה כמובן, אקרמן, יושב ראש עמותת פגועי מסי, מה דעתך על הפלתו לחצי הגמר?
14: מדהים, מה זאת אומרת, ארגנטינה ממשיכה
12: לעשות מדהים.
14: פעם אחר פעם. מה, הנבחרת הזאת מסתבכת פעם אחר פעם, היא לא באמת נבחרת, חוץ ממסי כמובן, שזה טופ של הטופ, בשאר השחקנים שלה לא מצליחים כולם לבוא לידי ביטוי, הלילה הזה דווקא זה קצת יותר טוב, גם עם מוגות של חוליאן אלוורס, גם עם לאוטרו מרטינס, אבל זה מדהים, מדהים לראות את זה פעם אחר פעם, מסתבכת, קשה לה, בפיגור, חוזרים נגדה, והנה היא מעפילה, היא נמצאת שם, לא סתם היא אלופת העולם.
13: אופי, אופי, לא חורים, אופי, לא קונים במקולת.
12: שמע, אני רואה מצב שארגנטינה ככה דרדלה ודרדלה ועוד משחק ועוד משחק, יכולה לזכות.
13: גם במונדיאל הקודם...
14: ככה לוקחים מונדיאל. מונדיאל לא לוקחים בטוב, מונדיאל לוקחים בניצחונות. אני אשאל אותך עכשיו סתם בהתקלה. אתה זוכר את כל המשחקים, שבעת המשחקים של ארגנטינה במונדיאל הקודם?
13: היא פתחה עם ערב הסעודית, הפסידה את המשחק הראשון.
14: בדיוק, אז אתה זוכר את זה, את הגמר ואולי חצי גמר.
13: אני זוכר את איטליה.
12: הם סוף סוף פוגשים נבחרת גדולה בחצי הגמר.
13: איטליה לא ניצחה בבית המוקדם בכלל שזכתה במונדיאל. שלוש תוצאות תיקו. גם את השמינית אז בזמנו היא עשתה בפנדלים, וגם את הרבע בפנדלים. אז זאת אומרת, בסוף זה לא תמיד הנבחרת הטובה זוכה.
14: צריך לנצח, וארגנטינה מנצחת, היא מופיעה למאניטיים.
12: ארגנטינה זו יוון של 2004.
13: אבל לא, כי היא אלופה, ויש לה שחקנים איכותיים.
14: זה היה נוראי לראות, פה זה חוויה, מי שועד כדורגל, מי שועד את ארגנטינה בכלל.
13: יש להם כמה כוכבי כדורגל, זה לא מרדונה היה ב-86 עם הנגרים, פה יש באמת שחקני כדורגל באיכות, ברמה הגבוהה ביותר שיש. מרדונה שיחק עם חורחה ולדנו, אחד כזה שהיה בריאל מדריד, מחליף של, איך קראו לו שם, אוגו סנצ'ס. הוא היה מחליף של התאבד, לא מכיר את השמות האלו.
12: חורחה ולדנו עם הג'ל אחורה, היה מנהל מקצועי בריאל מדריד.
13: נכון, אבל הוא היה מחליף של אוגו סנצ'ס, שחקן מקסיקני ששחק בריאל מדריד. וזהו, זה מה שהיה בארגנטינה. פסרלה, ואוסקר גרקה, זה אחר כך הגיע לשחק בכפר סבא, מרדונה באמת לקח את זה, אומרים נהגי מוניות, זה נהגי מוניות. אבל פה זה לא, פה ממש ששחקנים בטופ האירופאי.
12: אתה רואה את ארגנטינה עוברת את אנגליה, אקרמן?
14: ברור, בסדר, למה לא? גם אנגליה לא מעט פעמים מתקשה, ולא תמיד ביכולת גבוהה, ואנחנו רואים שגם לה יש סטאר אחד אדיר, זאת אומרת, זה בינתיים אנגליה...
13: שתיים, גם בלינגהם וגם ארי קיין.
14: ארי קיין, ומעל כולם ג'וד בלינגהם, מעל כולם, ביפר, ג'וד הוא בטורניר מטורף במה שהוא מצליח לעשות.
13: אני חושב שהגמר יהיה צרפת אנגליה, עם התעלה של הלמה שמפרידה ביניהם, אבל עדיין אני רואה צרפת זוכה במונדיאל.
12: אני גם רואה צרפת זוכה במונדיאל.
13: פשוט הם הכי חזקים ביפר, אבל זה צריך
12: להתחבר. תגידו, פעם ראיתם מאמן כל כך חלש כמו המאמן של נבחרת נורווגיה?
13: הוא קצת מוזר, כן. יש בו משהו מוזר.
12: אקרמן, מה קרה לו אתמול בניהול המשחק?
14: מה קרה לנורווגיה גם במשחק עצמו, בוא נאמר את האמת.
13: השמש הרגה אותם.
12: היו להם פיקים גדולים, השמש, כן? הפסידו בגלל השמש. אולי מחוז סלמון לא טוב.
13: לא, תשמע, בסוף באמת... גם בוופה ופיפה שמנהלים את האירועים האלו, צריכים להבין שמונדיאל בחודשים של הקיץ, זה מקומות כאלה כמו מיאמי, באוגוסט, אין אוויר, אי אפשר לנשום, אתה עולה לגבעים של גבוהים כאלו במקסיקו.
14: אבל זה שתי נבחרות.
13: לא, נכון, אבל אתה יודע, עניין של כושר גופני וסיבולת וכאלו.
14: אני לא חושב שרק זה כושר גופני היה פה הבדל. נבחרת אנגליה יותר מוכשרת קצת, ונבחרת נורווגיה הגיעה לפיק שלה, עשתה את הפיק שלה נגד ברזיל כבר, ויכול להיות שהרגעים האלה כבר קצת יותר גדולים, וזה עוד משחק ועוד משחק, והעומסים הם מאוד גדולים, וזה
13: נכון? בשעה
14: שיחסים.
13: העומק, לאנגליה יש יותר עומק מנורווגיה, נכון. זה נכון. יש יותר עומק, והם משחקים גם רוב השחקנים בליגה האנגלית, ברמת אינטנסיביות מאוד גבוהה, יש גם הרבה אפריקאים, אתה יודע, במה שנקרא אפריקן בריטים, לא אפריקן אמריקן, אבל זה גם, זה נותן כוח, זה נותן עוצמות לנבחרת, לעומת הנורווגים שכולם... נראה כמו גבינה 9%.
12: לא נשחרר אותך בלי ניחוש שלך על הזוכה.
14: ניחוש שלי הוא ספרד, נבחרת שזוכה. לא כדורגל גדול.
13: זה האמור שלי, או ספרד או צרפת.
12: הצרפת בבית בחצי.
14: ספרד עוברת את צרפת בחצי.
12: אוקיי, זה מוקלט. תזכור, אתה מומחה כדורגל עולמי וזה מוקלט. אני אומר צרפת זוכה.
13: ספרד זה הדרך, זה הסיסטם, זה השבלונה, זה לשחק אותו דבר, לא משנה אם משחק, כיף לראות את זה, לא תמיד נותנים להם לשחק כי משחקים מאחור, צרפת זה הנבחרת היחידה שתיתן להם להניע את הכדור, ועל צרפת זה האיכות. שאלה, מה ינצח, האיכות או הסיסטם?
12: אקרמן, אנחנו כמובן נהיה איתך גם אחרי החצאים, ונראה האם אתה בעל הדעה, הוא גם בעל המאה, או שאתה...
14: רק אומר להגנתי שבכל תוכנית רדיו ניחשתי נבחרת אחרת.
12: גאון!
13: ענק אתה.
12: הלך טוב שלך. אקרמן, המון המון תודה לך, המון המון תודה רבה לך, ניסן קניאס, תודה רבה לרון בוסקילה, עורך שלנו, תודה רבה לאור כוחן על הדיגיטל, תודה רבה לאור מאיר, האיש והסאונד, תודה רבה גם ליב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, וגם רנמר, תתנו לי רשימת תודות ענקית, אנחנו לא נסיים לעולם. צהריים טובים לכם, המשך הזנה נעימה.
10: הצהריים בחסות...
15: המונדיאל בסיאו, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות.

עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות. extra.co.il

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: 105 רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה בלבנון, צהל הציג את התחקיר למשפחה השקולה. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, סיפר בפוסט בפייסבוק ותקף בחריפות את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה, כך הסב. קיאטי בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה. רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים יואב ירום, שנפצע בינוני בתקרית. בהמשך ירום קיבל נזיפה פיקודית חמורה, הודח משירות המילואים וסיים את שירותו בצהל. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את החוק ואמר, חוק הקפאת מעצר העריקים הוא חוק לא כשר, קואליציית ההשתמטות פוגעת בצהל, בלוחמים שלנו ובחברה הישראלית כולה. הכל כדי לשמור על הכיסא, כך ליברמן. טרגדיה באשדוד, ולדימיר לוגביצ'נקו, בן 60, הוא הגבר שטבע למוות אתמול סמוך לחוף המצודה באשדוד. לוגביצ'נקו עלה מאוקראינה ב-2022 בעקבות המלחמה והתגורר באשדוד. בנו ויטלי נרצח בטבח 7 באוקטובר, לאחר שיצא לדוג סמוך לעין השלושה. עוד בחדשות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך של 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע.

0: מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, שבוע טוב ומבורך.
0: יום ראשון הגיע, והוא בא בדיוק בזמן, אחרי סופש, מגיע יום ראשון, שאנחנו מאוד אוהבים.
1: שיא האנרגיות, שיא הלעיתים.
0: שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה, 107.5, 99.5.
1: באתר או באפליקציה.
0: אז אנחנו כאן, פותחים שבוע, בתקווה שזה שבוע שיביא איתו בשורות טובות,
1: אמן.
0: רגעים טובים.
1: אמן.
0: שקט, והמון מוזיקה טובה כאן במגמיקס.
1: לשם כך התכנסת.
0: איך עבר הסופה של הגטו קוש?
1: תענוג, תענוג.
0: היה לך הרבה עבודה ביום שבת.
1: כן, התחלנו את החגיגות של מיכאל.
0: נאחל לו מזל טוב.
1: החגיגה האמיתית.
0: הנסיך הקטן לבית משפחת פלוטקה, חוגג שחגג שנה.
1: נסיך שלנו.
0: הוא לא חגג, הוא חוגג כל השבוע. זה צלקים ממשיקו, זה לא יום אחד, זה כל החודש.
1: משתדלים, משתדלים.
0: רק בשמחות.
1: אמן.
0: ולא עוד הרבה ילדים וזעתותים ואחים ואחיות למיכאל. טוב, אנחנו בהתרגשות סי.
1: התרגשות סי.
0: נתחיל?
1: צא לדרך.
0: אז יאללה, מגמיקס, שעה ראשונה, שבוע טוב לכולם, אנחנו מתחילים.

0: Mega Mix.
1: ואתם עוד נשארתם פנימה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קורות.

0: אתם על מגמיקס, ועכשיו תוקוש, אנחנו עם המלצות, מה עושים עם הילדים?
1: מה עושים?
0: בחופש הגדול.
1: זה מעניין.
0: תנים לזריע לחיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחת תוקוש ועד קינוח שאתה מאוד אוהב, רק באזריאלי אפ, למשל קבל. כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים.
1: קבל את זה.
0: זה הנחה משמעותית, תן לי עוד משהו.
1: ארוחת ילדים בבורגראנג' ב-20 שח במקום 33.
0: אהבתי את השח. משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ. אה?
1: חבל הזמן.
0: אהבת?
1: אני מפה נוסע.
0: אז חפש את האזריאלי אפ, תוריד ותהנה עם הילדים בקניון חיפה.
1: תענוג.

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: חדש, דאציה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.

0: ימים אחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: תמונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: הנה נגמרה לה השעה הראשונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אתה יודע שאני לא שמתי לב בכלל לשעה, זאת אומרת.
0: הזמן טס, הזמן טס. הנה, גם אני כזה בהבזק.
1: טוב שאומר, טוב שאומר. ראית את השעון, אומר, לוחץ לך פה על הכפתור שעה.
0: כן, כן.
1: מסמן לך עם הידיים, הלו, צריך לסיים.
0: אנחנו באורות.
1: אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם אור האדום של האולפן. מיד ניפרד מכל החברים ב-99.5, פרסומות חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים עוד שעתיים של מגה מיקס.
0: הרבה מוזיקה טובה, יש למה לחכות.
1: אנחנו באנרגיות טובות, בתקווה שהאנרגיות של השבוע, של השעה הזו, ככה ישליחו על כל השבוע הזה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אור מאיר על הסנד באולפן, אתה משיקו פלוטקה.
0: תעד עולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
9: extra.co.il.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
13: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: 105 רדיו חיפה.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. לאחר ההחלטה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הייעוץ המשפטי וטען כי הוא מציג עמדות הסותרות את עמדת הצבא, גורמי המקצוע והממשלה.
0: שיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו, מדליקים את האש, ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בהירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית, ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, אחרי כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדית.
23: שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה, בלבנון, צה"ל הציג את התחקיר למשפחתו. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, תקף בחריפות בפוסט את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור, נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה. כך הסב, קיאטי, בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים, יואב ירום. ארצות הברית טוענת כי מצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו באופן חוקי, וכי הכוחות האמריקנים ערוכים להבטיח את חופש השייט באזור. בהודעה נמסר כי איראן אינה שולטת במצר, זאת למרות תוקפנות, הטרדות, איומים והכרזות שרירותיות מצד טהרן. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו נגד הפרת סדר באזור בר אילן שבירושלים, ומורים למפגינים להתפנות מהמקום. לפי המשטרה, המפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה ולשבש את העבודות במתחם הרכבת הקלה ואת שגרת החיים באזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות.

0: הכי טובה ברדיו.
1: דולב נשליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה וראשונה ברדיו אילת.
1: שבוע טוב ומבורך לכולם.
0: אהלן לכל החברים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM, לכל החברים באתר, באפליקציה וכמובן כאן ברדיו חיפה. עד שש, עוד שעתיים ביחד.
1: הרבה מוזיקה טובה, הרבה ליטים, הרבה קצב טוב.
0: פותחים שבוע ביחד בקצב הנכון, בקצב של מגה מיקס. אתה משיקו פלוטקה.
1: תעד עולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: אתם הרגע סתם ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו רוצים להזכיר לכם מה אתם עושים עם ילדים בחופש הגדול.
1: קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
0: תמשיך טוקוש כזה, אתה בשבוג.
1: יאללה, מסרט עד קארטינג, מארוחת קינוח, רק בעזריאלי.
0: אפ. אתה הורדת את האפליקציה?
1: בטח.
0: אז בוא נראה באפליקציה מה יש לנו.
1: שם קארטינג ילדים חשמלית, טרקטורון או פיינבול ב-20 שח.
0: וזה אגב רק שתדע, זה 20 שח במקום 40 או 50 בדרך כלל בדן קארטינג.
1: דן קארטינג.
0: הנחה משמעותית מאוד. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53 שקלים. וכניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים בלבד. במקום 30.
1: תענוג, תענוג.
0: יש כאן מבצעים שווים מאוד, חוסכים הרבה כסף בקיץ הזה בעזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נפסי תנועה בסדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים. ועליה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בקריות עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
9: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
8: extra.co.il.
10: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: Let's iDigital.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
23: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
24: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.
27: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בדרך הגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
15: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
19: איזו עוצמה!
20: לקבוצה שלכם יש פורד?
21: לנו יש פורד על כל השאר.
20: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת.
1: גם ברדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו נפרדים מהשעה הזו, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה נוספת לפנינו, אנחנו עד שש ביחד, עם עוד המון לעתים גרסאות ומוזיקה...
1: פאפאפאם.
0: לתרצפת של טוקוש המקסים, הלא הוא מקסים. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור מאיר ברדיו חיפה.
0: אתה מושיקו טוקוש מקסים פלוטקה.
1: אתה דולב נישליס.
0: אנחנו לפרסומות בשחמש חדשות, שיהיו טובות, וכבר חוזרים להיות שעה של מגה מיקס.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: ועכשיו,
2: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו נדבר על הקרב הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. הקרב על תואר נעל הזהב ממשיך להיות צמוד במיוחד. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. לשניהם יש שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, כשבנוסף לכך הם אפילו עומדים עם 3 בישולים, מה שאומר שגם בשובר השוויון הם שווים. איום אחד על תואר מלך השערים כבר הוסר, ארלינג הולנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הולנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אבל את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר באותו הטורניר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
11: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היסטוריה בכנסת, בשיתוף פעולה נדיר בין קואליציה לאופוזיציה, חוק הלומי הקרב שהוביל יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אושר בוועדת הכנסת. השבוע החוק צפוי לעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית. לראשונה יעוגן בחוק הנכים הכרה יהודית בנפגעי ותגובת קרב, ויבטיח התאמה טיפול לצורכיהם הייחודיים. מדובר במהלך בעל חשיבות רבה, שכן לראשונה בישראל, הלומי קרב ופצועי קרב יקבלו הגדרה משלהם בחוק. כך נשמע רגע ההחלטה, לצד קריאות שמחה, מטעם מובילי המאבק. שמיר בניטה ממייסדי פורום יהלומי קרב וממובילי המאבק מסר, מאחורי כל סעיף עומדים לוחמים ומשפחות שנושאים את מחיר המלחמה בכל יום מחדש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד בראיון לרשת פוקס ניוז לסנאטור לינזי גרהם שנפטר הבוקר במפתיע.
23: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American Alliance and I'll miss him personally. A lot. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator. And we have lost a great friend.
22: הוא היה חבר נפלא, פטריוט אמריקני נהדר, אמר נתניהו, ואחד מתומכיה הגדולים ביותר של הברית הישראלית-אמריקנית. אני אתגעגע אליו באופן אישי מאוד, ציין נתניהו והוסיף. אני חושב שהעולם איבד אדם גדול. אמריקה איבדה סנאטור גדול. ואנחנו איבדנו חבר גדול. כך נתניהו. המתיחות בין איראן וארצות הברית, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הגיב להכרזת הצי של משמרות המהפכה על סגירת המצר ומסר. מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור באופן חוקי בנתיב המים הבינלאומי. כוחות ארצות הברית פרוסים ומוכנים להבטיח את המשך חופש השיט על אף התוקפנות, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות של איראן. עוד נמסר, לאיראן אין שליטה במצר. התנועה זורמת, כך סנדקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח.

0: שבוע טוב, הנה השעה האחרונה של מגמיקס יוצאת לדרך עם כל הליטים, כל הגרסאות.
1: מה זה, לפי איך שאתה מדבר, זה נפתח בסערה.
0: טירוף, מרוץ.
1: מתחיל בסערה את השעה האחרונה.
0: מרוץ.
1: הנה, יום ראשון התחילו ועוד שנייה הוא נגמר, ומכאן אתם יודעים, שעון החול הולך ועוזל לו ורץ לו, ועוד שנייה נגיע לסופש. עוד שנייה, אנחנו מראשון עוברים לחמישי.
0: פאפאפאם, הכל טס.
1: רדיו חיפה 107.5,
0: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה.
1: ושמשיק אומר אתר אפליקציה, הוא מתכוון שכל התוכניות של מגמיקס, הליטים, הגרסאות, הסטים, הכל הטיקי טק הזה, מחכה לכם להזנה חוזרת מתי וכמה שבא לכם.
0: 24/7.
1: אנחנו מתחילים, שעה שלישית ואחרונה, עד שש ביחד. תבלו תהנו, התחלנו.

0: אתם איתנו על מגמיקס, ועכשיו, אם אתם מחפשים לעשות משהו עם הילדים בראש הגדול, זה הזמן.
1: אני רוצה גם לעשות תוקוש, אבל גם הנחות. אני רוצה לחסוך בכיס למאזינים שלנו, שיעבירו את הקיץ בסבבה.
0: אז קניון עזריאלי חיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מהרוחה ועד קינוח.
1: והכל קורה בעזריאלי אפ. בוא ניתן דוגמאות.
0: למשל, קבל את זה, ארוחת מיקרו יד.
1: אני אפתח את האפליקציה אצלי גם כן, כן?
0: במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54.
1: רגע, אני פה מדפדף באפליקציה. אם בא לי משהו מתוק. קבל משהו מתוק. שני שיפודי ופל בלגי ב-10 שקלים במקום 25 שקלים בסוויט בטרפליי. מכיר סוויט בטרפליי?
0: מתוק מאוד שם.
1: אני רואה אותך, אני חושב עליהם. מתחבר לי. אתה יכול את הפרזנטור שלהם, אתה יודע? בואו נקנח, אם כבר קינוחים, ב-10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקיית פאנלנד. כל אלה, מחכים לכם עכשיו בעזריאלי חיפה, וכל הקופונים וההנחות בעזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:21, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומס תנועה בסדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורה, בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים, בכביש 4. עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן, בכביש 22. עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט.

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
6: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
0: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים
20: להסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
21: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
22: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
23: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: תודה רבה ליום ראשון בשבוע.
1: זה יפה שאתה מודה ליום ראשון. אני הייתי מודה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד.
0: זה בטוח, לאור מאיר ברדיו חיפה, אחד אוהב נישלי.
1: הייתי מודה לך, משה
0: קופלוסקין.
1: אבל ליום ראשון זה יפה להודות. זה יפה, אבל אתה כזה...
0: מהדורת יום ראשון, תודה רבה לך, היה כיף, היה נעים.
1: אתה כזה לב זהב שאתה מודה לכל דבר, אתה יודע. משה קופלוסקין זה כמו אמריקאים שאתה הולך ברחוב, ואתה בטעות נתקל במישהו ושאומר לך, סורי, סורי.
0: אמת.
1: מושיקו מודה לכל דבר שזז.
0: תודה, בשפע.
1: אתם יודעים שמושיקו יש לו בטלפון רינגטון, שיר של נדמה לזוזי חיטמן, תודה על כל מה שנתן.
0: אמת, אמת, אמת.
1: יפה, אז בנימת התודה הזאת...
0: שעון מעורר, זה לא זה, סתם שלא יאמינו.
1: מה זה לא יאמינו? אני כל מה שאני אומר זה בדוק, נעול.
0: הטלפון שלי השקר מהעשור.
1: נעול, בדוק, הרגע המצאתי, מה יש לך? טוקו שאוהבים אותך, נפגש מחר,
0: עוד
1: מהדורה מיד אחרינו בנועל הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל, שווה להישאר, שיהיה לנו באמת שבוע טוב.
0: בשורות טובות.
1: יאללה ביי, נפגש מחר.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: קיה!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
9: 105 רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עכשיו זה רשמי, הכנסת התפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה המועד המקורי, ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זו הפעם הראשונה שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים מאז 1988, אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרס ושמיר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, המכונה גם מבצע יונתן.
15: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, הוא מעל לכל מחלוקת. זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות, עוד מאות בשנים.
14: הרצוג הוסיף כי מבצע אנטבה הוא אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והיה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל, המדינה קבעה עיקרון שממשיך להדד גם בדורנו, כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תראה בלתי אפשרית, מדינת ישראל תבוא, כך הרצוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר על יובל שנים למבצע בו נפל אחיו, יוני נתניהו זכרו לברכה. באנטבה, התקווה ניצחה את הייאוש, האור הכניע את החושך, השמחה פרצה בכל בית בישראל, אך לא בביתי. במשך כל חיי, חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה. בנוסף, נתניהו התייחס בנאומו גם לאיראן וטען, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן, והם היו משתמשים בו, כך ראש הממשלה. נמשכת פעילות צהל בעזה, כוחות צהל חיסלו במהלך סוף השבוע בצפון רצועת עזה, מחבל שהיווה איום מיידי על הלוחמים בשטח וניסה לקדם מתווי טרור, כך נמסר מדובר צהל. בתקיפה נוספת שנערכה ביום חמישי באותו מרחב, חוסל מחבל נוחבה שפעל לקדם פיגועים בטווח הזמן המיידי. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 65 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בנתיבות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: ערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: בקל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמו תמיד ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלעד ובערוץ הספורט כמובן. והיום פאנל הכי כיף שאפשר לבקש, לצידי אלי גוטמן הגדול, אנה אלי גוטמן, הקואץ' ורובן עטר הענק כמובן, ומיקו ג'מאל הבלתי נגמר, נקרא לזה ככה. אהלן מיקו.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
2: ערב טוב, מיקו.
0: ובוא נגיד, אפשר להגיד היום חג שמח, חג שזהו, נגמרו שעות השינה הקשות, אין יותר משחקים בשעות הלילה, היום זה היה המשחק האחרון, החצאי גמר והגמר כבר בשעות סבירות גם לנו בישראל. אז זה כבר טוב, גוטי, אה?
2: מה, זה כבר טוב.
0: ואני חייב להגיד שאם אני נרדם במהלך השידור, תקבלו את זה בהבנה.
1: לא, אנחנו
2: לא נרדם. אני לא נרדמתי במהלך השידור, הייתי ער, והייתי גם ער לכל מיני תרחישים, אבל מבחינתי גולת הכותרת, ארגנטינה עושה את זה שוב בדרך הקשה,
3: פחות קשה הפעם.
2: מנצחת בערכה, 3-1 את שוויץ, אבל אני גולת הכותרת שלי ראובן, שסוף סוף לא רק לאו מסי הגיע למונדיאל הזה,
3: לאוטר,
2: והכי חשוב,
3: ואלוורז.
2: חוליאן אלוורז הגיע למונדיאל.
0: חד משמעית.
3: גם הוא וגם לאוטר.
0: חד משמעית, ואז בואו נפתח באמת עם ארגנטינה, כמו שאמרתם. אתה יודע, ראיתי את כל המשחק, וזה היה נראה כאילו, אתה יודע, דקה עשירית, שמים שער, הכי טוב שאפשר, כבר שער מוקדם, ואז ארגנטינה פשוט נעלמה, עד המחצית השנייה של הערכה, לא הייתה קיימת.
2: זה נכון. ארגנטינה יש לה יותר מדי עליות וירידות תוך כדי משחק, וארגנטינה כאילו נחל זרי הדפנה, ויאמר לך כל שחקן כדורגל, ויאמר לך כל מאמן כדורגל, שאתה נינוח מדי, שם אתה נענש. וארגנטינה נענשה, למזלה הורחק לשוויץ שחקן, ואז הייתה התעוררות בהערכה, וארגנטינה...
0: עוד מעט נדבר גם על ההרחקה שלו שהייתה...
3: אבל תדעי לי גם לשם משהו בנושא הזה, וייס. מה שבולט אצל ארגנטינה במשחקים האחרונים, גם נגד קף ורדר וגם נגד, נגד מצרים וגם אתמול, אחרי שהם כובשים שער, הם מנסים כזה להניח טיפה, הם מנסים לשמור על התוצאה, והם הופכים להיות פחות טובים. וזה מה שקרה להם. הם הובילו כבר כמה, גם במשחקים נגד קף ורדר, גם נגד מצרים, הם הובילו וחזרו להם. הם הובילו והצליחו להשוות להם, אבל אתמול זה היה, אתה יודע מה...
0: כיף ורדה, נכון?
3: בדיוק, אני חושב ש...
2: כיף ורדה? כן. אבל...
1: ורדה.
2: כיף ורדה, ורדה זה... ורדה עדיין בחופשה. ורדה עדיין בחופשה, מיקו?
0: לא, הוא אצלנו זה ורדה.
2: אבל אני רוצה רגע לחזק...
3: הם שחקים שונה אחרי שהם חופשים שם.
2: נכון, הם נבחרת שיוזמת כל הזמן, ברגע שהם כובשים... פתאום היוזמה טיפ-טיפה נסוגה מהם, והם רוצים לשמור על תוצאה.
0: בדרך לפה דיברתי עם חבר שהוא מסי מבחינתו זה מעל הכל. והוא אמר לי משהו, אתה יודע מה, אחרי שחשבתי על זה, אולי אני אפילו קצת מסכים איתו, הוא אמר לי, זה הרגיש לי המשחק הזה, שמסי מראש אמר, אני טיפה לוקח ברקי, אחרת אני לא מסוגל להיות בחצי ובגמר, וכאילו גם לא הצטרף להתקפה, אתה יודע, בדרך כלל הוא עומד, אבל שש התקפות הוא הצטרף, הפעם הוא הלך אחורה, כאילו זה לא היה לאו מסי שראינו גם במונדיאל הזה.
2: אבל זה סימן מצוין.
0: לא, כאילו לקח ארגנטינה, לעצמו סיכון קטן.
2: אבל זה סימן מצוין. בסוף אנחנו מדברים בו, אנחנו מדברים על נבחרת, ואני קראתי את כל השחקנים, מה הם כותבים, הם כולם רוצים שמסי יניף את הגביע.
0: היית את זה בשער השלישי, על מדה ממש לבד מול שוער, ורק מחכה איך למסור למסי את הכדור.
2: כולם בטירוף שמסי יניף שוב את הגביע, אני מדבר איתך מי זה כולם. כל שחקני נבחרת ארגנטינה.
0: כן, ברור.
2: בסופו של דבר, ברגע שזה ייפול רק על לאו מסי, חצאי גמר והגמר, ובן, אני לא בטוח שזה יספיק. אבל ברגע שיש לך את חוליאן אלוורז, וברגע שיש לך את מקליסטר, וברגע שיש לך את לאוטרו מרטינס, יש לך נבחרת שיש לך על מי לסמוך.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם, דווקא רובן וגוטי, על אלה שיש, אבל לא משתמשים בהם לאורך כל המונדיאל. לא ניקו פס, לא סימאונה ג'וניור, כאילו לא משתמשים בהם, הוא הולך עם, עם השלישייה הזאת של דפול, מקליסטר, אנזו פרננדז, בשפת רחוב שחק להם את האימא. זהו, אתה יודע, 120, אחרי 120, אחרי 120, לא מחליף, לא כלום, ויש לו שחקנים.
2: ישבנו רובן ואני וראינו את המשחק נגד נבחרת מצרים, וכל הזמן רובן אמר לי, לא יכול להיות הרביעה הזאת ואין שחקני כנף.
0: בדיוק.
2: הזאת, ואין שחקני
0: אבל כנף. יש, הוא לא משתמש בהם.
2: רגע. מהצד השני יש מאמן, סקלוני. בוא ניתן לו את הכבוד לא, שמגיע לו. בוא נעלוף עולם.
0: אלוף עולם.
2: שלושת הרביעיית השחקנים הזו, זה כולם פועלים שחורים.
0: אמת.
2: הם כולם שחקנים חוטבי עצים. עכשיו, שיש לך שחקן כמו מסי, ברור לך שיש לך רק 9 שחקנים שעושים הגנה.
0: כן.
2: וכשיש לך עוד לידו את לאוטרו, או חוליאן אלוורז,
0: חוליאן טיפה עושה.

0: יותר לאוטרו פחות.
1: ארבעה חוטבי עצים האלה משחקים גם בשביל שני השחקנים האלה בכל מה שקשור למשחק ההגנה.
2: אבל אני חושב שעכשיו זה ייתן את אותותיו בחצי גמר.
0: כן, צריך להגיד ששניים מתוך שלושת המשחקים של הנוקאוט הם עשו הערכה ו-120 דקות.
2: בדיוק, עכשיו מופיע מולם נבחרת כמו אנגליה, שראינו שהיא נבחרת מאוד טובה, מאוד חזקה, אני לא יודע, אולי שה...
1: לא יודע, עוד מה דבר עליהם.
2: החוסר ברוטציה הזאת,
0: אנחנו נדבר על אנגליה.
2: אולי זה יבוא להקיר בחילת שלה.
0: אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שמסי יפגוש את נבחרת אנגליה.
1: נכון. מרדונה כבר פגש, ואנחנו...
0: לא נפגשו מעולם, ו...
1: לא, מרדונה פגש.
0: לא, כן, ברור.
1: וגם היד שלו פגשה.
2: גם בטיסטוטה בזמנו,
0: לא? לא, לא, הרבה פגשו בו. המשחק בין אנגליה לארגנטינה... הוא משחק של מלחמת עולם, צריך להגיד. זה משחק שסוחב בעצמו דברים פוליטיים.
2: קלאסיקו.
0: של מלחמות, עליים, על פוקלנד, על עוד.
1: אמת.
0: בשירים של ארגנטינה, הם מזכירים את זה כמעט כל שיר שלהם. יש הזכור ליריבות עם אנגליה, אז יהיה לנו פה מלחמת עולם. אני רוצה לשאול אותך על שוויץ, מפתיע. אחלה מונדיאל נתנה. בסופו של דבר, לא, אני לא האמנתי לפחות.
1: קודם כל, אחרי 72 שנה, הם הגיעו לשלב רבע הגמר, הם גם אתמול הקשו את החיים על נבחרת ארגנטינה, אבל השחקן שהוחק להם בכרטיס אדום, זה גם היה קטע, אתה ראית, רובן? הוא עכשיו, עושים עליו... עזוב, הוא עושים עליו פאול, ומקבל כרטיס צהוב,
0: השחקן
1: שעשה פאול, ואז קוראים לו בוור. קוראים לו בוור, הולך השופט לבר וקולט שהשחקן השוויצרי בכלל עשה הצגה.
0: התחזה.
1: אין פה כרטיס צהוב, ושולח לו כרטיס צהוב שני.
3: הבנתי שזו החוקה, מענה.
0: זה החוק החדש שאומר ש...
2: תקפידו את זה, אבל תמיד, לא מתי שוח.
3: וייס, אתה מדלג על ה... דילגת לכמה נושאים במשחק עצמו, אני חוזר איתך להתחלה. אני חושב שהיום ארגנטינה... זה שיש להם את לאוטרו ויש להם את אלוורס, יכולת ההרתעה שלהם משתנה. נבחרת שמשחקת היום נגד ארגנטינה, זה לא רק לסגור את מסי, אלא ראית גם את השער של לאוטרו? עזוב שאלוורס זה בעיטה יוצאת מן הכלל לחיבור, אבל לאוטרו נתן ברגש עם טאץ' נגד כיוון התנועה של כולם, פס פשוט, אבל הצליח לגרום להטעיה לכל שחקני הגנה. עכשיו נבחרות שישחקו נגד ארגנטינה, יתחילו לחשוש גם מהשניים האלה, כי הם יודעים.
0: אבל בניגוד למה שאתה רצית, רצית את שניהם, לאוטרו נכנס רק בסוף, ממש.
1: כן, השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד.
0: אני לא חושב, הוא לא שיחק עד עכשיו.
1: השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד. מה שעושה דידיה דשאן...
3: הוא לא ישחק עם שניהם ביחד, אבל אלא אם הוא יהיה בפיגור, אבל...
1: אתה מדבר על
3: זה שחקני... זה משהו שיכול תוך כדי משחק.
1: אתה מדבר על שחקני הכרעה. אתה היית כזה שחקן. שחקן הכרעה, זה שחקן שמגיע ל...
3: שחקן הכרעה, זה יכול להיות הרתעה.
2: איזה שחקן היה, שחקן הכרעה, אתה אומר לי. שחקן הכרעה.
1: מה קורה, שלמה? ישנת בלילה?
0: נשארת הער, שלמה?
2: אתה חושב שתנאי לך, זה מעניין אותי ארגנטינה, שמארגנטינה, תעזב אותך בחייך.
1: מה ראית בריפלי את הגול של רובן נגד צרפת?
2: זה נראה,
3: הוא ספר את הכסף.
2: של רובי. את הכסף גם ספרת, גם ספרת. תפתח, תפתח עוד עיניים. אתה אומר לי, השחקן איזה שחקן אחר הוא היה.
1: תשמע רגע.
2: אולי שחקן לתנומה זה היה. שחקן שהוא כל...
3: שלוימה,
1: יברר לנו, שלוימה. אבל בוא, שלוימה, אני רוצה להגיד לך משהו. בקשר למה שאומר רובן, לראות את אלוורס ואת לאוטרו ומסי ביחד, זה שלושה שחקני אחרה. מה שעושה דידיה דשאן, בהרבה מאוד אומץ.
0: עם ארבעה אפילו.
1: הרבה מאוד אומץ, יש לו ארבעה שחקני הכרעה, לך טיפול על, לך תשמור על אוליסה, לך תשמור על דמבלה, לך תשמור על אמבפה, ועל דזירה דואה. אתה לא יודע מאיפה הצרה תבוא לך.
2: או ברקולה.
3: יש מה שיוצר יכולת הרתעה.
1: נכון.
3: זו הסיבה שאתה לא בא ואתה אומר, אני אשמור על אמבפה, אני הסתדרתי מול צרפת.
1: השאלה היא, האם נגד אנגליה רובן, הוא משנה את הקונספט, הוא הולך לשחק עם שלושתם.
3: הוא הולך לשחק עם שלושה, אבל אלוורס יודע שהוא חייב לתת תפוקה, ולדעתי הוא יתחיל, לתת תפוקה.
1: אחרי הגול הוא חייב להתחיל.
3: כן, וברגע שאם הוא יוריד הילוך, לאוטרו
0: יכנס. אבל אגב, אתמול אלוורס, נכון, שהוא נתן את השער בסוף והכל, אבל הוא עשה מה שאתה ביקשת כל הזמן, הוא לא הפסיק ללחוץ את הבלמים. הוא לא נתן לשוויץ להניע כדור, ללכת, אתה יודע, בביטחון, הוא כל הזמן עבר. אני אגב הייתי בטוח שהוא הולך להוציא אותו של האוטרו נכנס, כי אמרתי, הוא כבר נראה סחוט.
4: וייסי, אל תשכח של האוטרו, גם לאוטרו וגם חוליאן, במיוחד חוליאן, באים מקבוצות שיודעות לשחק כדורגל הגנתי, אינטר ואתלטיקו בכלל, אז הם מושמעים מהבית, מה שנקרא.
0: כן, הם יודעים את ה... לבוא ברגע האחרון ולעקוץ.
3: אני אומרת שארגנטינה אתמול, דווקא הייתי מעודד מהיכולת שלהם, לעומת שני המשחקים האחרונים.
2: הקודמים.
3: כן, שזה היה, וואו, זה היו דרמות. היה...
0: לא, גם אתמול הייתה דרמה ענקית.
4: אני יכול להגיד...
0: שני שערים היו בסוף ההערכה ממש.
4: אני אגיד משהו, אולי זה...
3: לא, אבל וייס, ההרחקה. למעשה, זהו, הורידה את האוויר לשוויץ.
0: נכון, מאז היה
3: מחדש. ואז מה שקרה זה שארגנטינה הנה את הכדור מצד לצד, הכניסו אותם ל-20 מטר, וגם המתפרצות לא היו משמעותיות.
0: זה נכון, מהרגע של ההרחקה. אגב, רגע לפני שניצא לפרסונת זהב, אתה אהבת את ההחלטה הזאת, את החוק הזה של צהוב שני, פתאום שמחליף, כן?
1: עשה צדק עם המשחק, יכולים לבוא ולומר...
0: לא, ברור שזה היה...
1: שארגנטינה מקבלת איזשהם הקלות מפיפה, זה קשקושים, אני חושב שב... אנחנו נדבר עוד מעט על מה קרה בנורווגיה נגד אנגליה, שם כן יש לי ביקורת, אבל כאן מבחינה מה שהשופט שרק, צהוב שני, אין ספק שזה מה שהיה.
0: אז אנחנו יוצאים פרסומת זהב וכבר חוזרים.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
3: אתה מבין?
0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, פרלה,
4: כן.
0: את נראית לי אחד שרוצה.
4: לדעתי עכשיו מגיע, כאילו תבין, רק בחצי הגמר מגיע המבחן האמיתי של ארגנטינה, כי אלג'יריה, אוסטריה וירדן בבתים וקייפ ורדה, מצרים ושוויץ, עם כל הכבוד, זה לא אנגליה, זה לא בלינגהאם וקיין, והקישור של דקלן רייס ואנדרסון ובהגנה והכל, זה מבחן ראשון וקשה, לדעתי הם יקבלו שם בראש.
1: לא מסכים.
0: רובן, אתה מסכים?
1: לא, לא מסכים. לא, מה פתאום, לא מונדיאל, לא כל מסכים. משחק הוא מבחן.
3: אני רואה את ארגנטינה, כשהם צריכים להרים את ההילוך, הם מעבירים הילוך, וכשצריך לסמוך על מסי, הם סומכים על מסי, וכשצריך לעזור למסי, אנחנו דיברנו על זה, אלי, כשיגיע הרגע בשלבים המתקדמים, אנחנו נראה את אלוורס, אנחנו נראה את לאוטרו נכנסים ולוקחים חלק בשערים, כי אם לא, זה לא יכול להמשיך להצליח, וזה קורה, ולדעתי, במשחק נגד אנגליה, אנחנו נראה ארגנטינה עוד יותר טוב.
1: נכון, והמשחק נגד מצרים...
2: אנגליה זה אופרה אחרת,
3: חבר'ה. נכון.
2: לא, זה לא, אתם מבטלים את אנגליה כאילו...
1: לא, חס וחלילה איזה מבטלים, אנחנו ראינו אתמול את האנגלים, דרך אגב, מבחינתי, נורווגים
0: הייתה טובה יותר,
1: אבל לגבי מה שאמר רון, ומה שאני רוצה לחזק דווקא את רובן, בוא נראה בגמר גביע, פיגור 2-0 נגד נבחרת מצרים, נבחרת טובה, שלכל הדעות נבחרת שהקשתה על הארגנטינאים, לדעת לצאת מהפיגור הזה ולהביא כזה חוסן מנטלי, וכדורגל נכון בדקות האחרונות, זה יופי של מבחן.
4: אבל זה מה שאני אומר, גוטי, כי פה, אם אתה תהיה בפיגור של 2-0 מול אנגליה, זה לא אותו דבר כמו מול מצרים.
1: עם ארגנטינה אי אפשר לדעת. עם ארגנטינה אי אפשר לדעת.
2: אבל אני מסכים איתך, יהודית, למה? כי המצרים באמת גם לא יודעו לשמור על ה-2-0.
0: בסדר, אנחנו יודעים גם שאנגליה, אבל אנחנו נדבר עוד על אנגליה.
2: קצת יותר מנוסה וטובה, אתה שומע את ה-2-0.
3: מה אתה חושב, שארגנטינה לא יודעים את זה? השחקנים שלהם לא יודעים, הם לא יודעים שהולך להיות להם משחק הרבה יותר קשה, שהם צריכים להרים כולם את הרמה שלהם.
2: נגד אנגליה, עכשיו עוד הראש של טוחל הזה, אתה יודע, הוא...
1: תגיד, שאתה שחקת נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי נתניה, אתה ידעת שיש לך פה אופרה שונה.
3: ברור.
1: ואתה ידעת שאתה צריך נגד מכבי תל אביב, אה?
2: מול מכבי נתניה, במיוחד שלי, זה אופרה אחרת.
3: נכון.
1: זה נכון. אז זו הייתה אופרה אחרת,
3: אבל... נתניה ועוד 11, נכון? זה היה משפחה.
1: לא, עוד 15.
3: עוד 15 היה?
2: עוד 15.
4: נתניה ועוד 15.
2: ועוד עמיחי אחד.
4: רגע, שאלה, מה לדעתכם יהיה הגמר? מסי נגד למין או אמבפה נגד בליגם? זו ריאל מדריד או ברצלונה כבר? כולם מסתכלים לשם ב...
3: אני רואה, אתה יודע, זה... ארגנטינה מקבלת לפינאלה שתי נבחרות, אם הם עוברים את אנגליה, שתי נבחרות שמתות לדקום בהם על מה שהיה בעבר. אנגליה זה על השער של מרדונה עם היד, והם בפה וצרפת על מה שהיה במונדיאל הקודם.
4: לגמרי.
3: וואלה, אני אומר, ארגנטינה הולכים עד הסוף.
1: אני רואה גמר.
3: אני כל הזמן אמרתי צרפת.
1: אני רואה גמר. אנגליה, צרפת.
4: אני גם...
0: רגע, רובן, אני...
3: אני ארגנטינה, צרפת.
2: מי כך נדבר לפני המשחר?
1: לא, אני אגיד לך מה. אמרתי עכשיו, אנגליה נגד צרפת, ובסוף, אם ספרד תיקח, אני אגיד לך, אמרתי...
0: הוא למד מאלי.
1: למדתי, היה לי מורה. רב נוכלים נמצא אמנם ביוון, אבל הרוח שלו פה.
0: רב נוכלים זה יפה.
3: אני את האימור השני שלי מחר יעשה. אנחנו פה מחר. אז היום אמרתי ארגנטינה, צרפת, מחר
2: אנחנו תוכנית של שרלטנים, איזה שרלטנים אנחנו.
0: רובן, אני רוצה לשאול אותך וכמובן גם אותך גוטי ומיקו, אם אנחנו רואים את הקהל של ארגנטינה, זה נראה סוג של אקס פקטור, גם שזה לא במדינה שלהם, וכמה זה באמת משפיע. בסוף היית שחקן
2: במעמד. זה עוזר.
3: זה פשוט מדהים, אתה יודע.
2: אגב, זה גם יכול להיות הפוך, יכול גם להפעיל לחץ.
1: מה פתאום? אין בנבחרת ארגנטינה דבר כזה.
3: אתה יודע מה היתרון של ארגנטינה? שגם אלה שהם לא ארגנטינאים אוהדים אותם. זאת אומרת, מסי גרם לכולם להרגיש כאילו הוא חלק מאיתנו. גם אנחנו מרגישים שמסי... כן, מסי זה כאילו חלק מאיתנו. זה הזוי.
0: לא, אבל אתה רואה, אבל... אתה רואה ביציעים שם טירוף של ארגנטינה. טירוף,
3: תקשיב, כמה ישראלים יש שם שהם אוהדים את ארגנטינה, שהם לא ארגנטינאים.
0: בטוח, בטוח שיש
1: הרבה. אתה יודע מה יפה באוהדים של נבחרת ארגנטינה? הם לא עוזבים את המשחק.
0: בדיוק.
1: וגם כשהנבחרת שלהם נקלעת לפיגור, הם גורמים, היה לנו משחק כזה, אתה יודע מה, רובן היה מאמן מכבי נתניה, אני חושב. הפועל תל אביב, מנתי את הפועל תל אביב. נתניה עובדו 3-0.
3: בבלומפילד.
1: בבלומפילד, משהו כמו 10 דקות לסיום. הקהל התחיל להרים את האצטדיון, וזה דחף את הקבוצה, המשחק הזה הסתיים 3-3. הקהל של ארגנטינה לא מסכים עם מיקו. הוא לא... הוא תומך, הוא תומך, הוא רק ורק תומך בנבחרת שלו.
0: יפה, אז אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו פיאסטה, מסיבה ענקית של תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו יוצאים מהאולפן ונפגשים כולנו באולפן מיוחד במוקד של ביטוח ישיר. איפה? בעיר הטובה בעולם, ביוקנעם. הנה אור מאיר מחייך לי. השתלטנו פה, מיקו, אתה תגיע, אנחנו נארח אותך, תראה מה זה אירוח יוקנעמי.
2: בוא לירושלים, תראה מה זה אירוח.
0: לא, אני בירושלים הרבה, אף פעם לא ירחו אותי, אני חייב להגיד.
2: אז תבוא פעם אחת,
0: אז אנחנו נעשה שם, כמובן, את סיכום משחקי חצי הגמר, את ההכנות למשחק על המקום השלישי, את ההכנות לגמר הגדול. אלי בן דוד יעשה קאמבק ישירות אל המוקד, מיקו גם יצפין ויעבור סוף סוף את חדרה בפעם הראשונה בחייו, כמובן שרובן עטר. אין בעיה עליי.
3: אני הבת שלי גרה ב...
2: מי עוד מגיע? תן לי רשימה.
0: אז אמרתי, אלי, אתה, רובן ואנוכי. ואני אגיע. אז אנחנו מגיעים, ועד שנגיע לשם ביום חמישי, אז אנחנו מספרים לכם שעכשיו בביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות, וגם משירות אר דוקטור בחול חינם, עד 3 ילדים, כמובן בכפוף לתקנון, אז תיכנסו ותראו, אנחנו ביום חמישי נהיה שם וניתן לכם את כל ההטבות שאפשר.
2: רגע אחד.
0: כן. שלום.
2: קוקי, מה נשמע?
1: אהלן, מה?
2: אני מתפלא עליך. עד שאני מצפין לאזור היוקנעם הזה, שוהדה, לא יודע מאיפה בא לי המקום הזה, אתה דופק פרטיה, לא מגיע.
1: אני אגיד לך משהו.
2: אני הכנתי, תהי, נשבע לך, הכנתי כזה תרמוס של תה. אמרתי, נפנק אותך, אתה עושה לי ככה.
1: פנג'ר, אני מפתיר לך. שבפעם הבאה, אני לוקח את הטרמוס של תה, ואני מגיע עד אליך לירושלים.
2: היו, עלק, זהו.
0: בירושלים התה יותר נחוץ.
1: נכון.
0: אצלנו בצפון.
2: זה תה עם קובה.
0: זה תה עם קובה, זה חזק. אז אנחנו נהיה שם בחמישי, כמובן שאנחנו נזכיר לכם את זה במהלך השבוע, אבל בינתיים אנחנו חייבים פרסומות, כי הזהב, היום עשינו שינוי בווז. היום עשינו שינוי, לא, הוא לא מגיע אליך, הוא מגיע אלינו.
2: אז אלה שבאו עכשיו זה פייק, אתה מבין? באו לי פה פייק.
0: הביאו לך מתכת, זה מה שדאגנו. הם הביאו מתכת, אז אהב לפה, פרסומות וחוזרים.
6: הספעות וחסות.
7: הגביה הוא שלה!
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

0: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על ארגנטינה, בואו נדבר על היריבה שלה בחצי הגמר, הלא היא אנגליה, והמשחק אתמול מול נורווגיה. התחלת להגיד את זה, גוטי? מחצית שנייה אנגליה לא הייתה למגרש בכלל. נורווגיה שלטה ב-100%.
19: אני חושב שנורווגיה הייתה טובה יותר בטוטל, בשר הכל נורווגיה הייתה טובה יותר. יש כאן, בואנה, צריך להיות ועדת חקירה, הגול השני.
18: עוד מעט נזכיר אותו בדיוק, נדבר עליו בדיוק, אבל קצת יכולת, רובן, מה זה אומר, אנגליה המנצחת, עוד משחק, יכול להיות שסוף סוף יורידו את תווית הלוזרים?
5: איך הוציאו את אלנד?
18: זה מבחינתי לא ברור.
5: הוציאו אותו, הרי בסוף יש הרבה הקבעות, הרבה, זה הרגעים שלו.
9: נכון.
5: אלו הרגעים שאתה צריך אותו. אתה יודע מה, אתה רוצה להכניס עוד חלוץ, תכניס עוד חלוץ.
18: יש לך הסבר לזה?
19: כן.
18: יש לך הסבר לזה?
5: לא מובן.
19: לא, זה לא מובן, זה ברור. יש מאמנים, אתה יודע, בא סולבקן, ושאלו אותו אחרי זה, המאמן שנבחר לנורווגיה, שאלו אותו, אז הוא אמר, הוא היה עייף, חבל שלא הוצאתי אותו מוקדם יותר.
5: וואלה.
19: כן, זה מה שהוא אמר. זה כאילו לשמור על עצמו, אתה יודע למה אני מתכוון. עכשיו אני רוצה לקחת אותך יומיים אחורה. נפצע ביטת שוער של נבחרת בלגיה, נפצע קורטואה.
16: קורטואה.
19: מרגיש את המתיחה בארבע ראשי. אומר לרודי גרסיה, המאמן שלו, תשאיר אותי על קר הדשא, משאיר אותו את הדקות הראשונות, הייתה עוד ביטת חמש, כמובן שהוא לא יכול לברות, הבלם בועט את הביטת חמש, לא עוברות שתי דקות, רודי גרסיה מוציא אותו, אומר לו, תשמע, אני רוצה שוער שהוא 100% קשיר. ראית שזה עלה להם
18: בחצי גמר?
19: זה הכל, אז בסופו של דבר יש כאלה שאסור להחליף אותם, ויש כאלה, ארלינג הולנד יכול בכל רגע נתון לשנות את פני המשחק, ושוער כמו קורטואה לא מחליפים. ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. יושב מאמן אחד, שקוראים לו ג'וזה מוריניו.
18: אוקיי.
19: יושב עכשיו במדריד, מכין את הזה, אומר לעצמו, תסתכל מה זה. קיליאן אמבפה, שחטו אותו בספרד כל העונה. ג'וד בלינגהאם, שחטו אותו בספרד כל העונה. שני אלה עושים מונדיאל של הסרטים.
20: נכון.
19: איך הם באים לי אחרי זה עם האגו שלהם לחדר הלבשה? מה הוא עושה? אתה יודע, הם נתנו 19 גולים.
20: גם ויניסיוס עשה מונדיאל.
19: נכון, 4 שערים ויניסיוס, 8 שערים הם בפה, 6 שערים
18: בלינגהאם.
19: בלינגהאם, ואתה יודע מה, ארדה גולר הוסיף גול אחד. כן. 19 גולים.
20: היד עוד נטויה. נכון. אמבפה כנראה זה ייתן עוד. כמלך השוערים בסוף.
18: רובן, אני רוצה לחזק אותך עוד יותר לגבי המאמן של הולנד, של, סליחה, של נורווגיה, כי אני לא הצלחתי להבין איך גם נוסה וגם בוב נכנסו רק במחצית השנייה. ראית שזה שני השחקנים היחידים שהם טכניים בנבחרת נורווגיה, ראית שברגע שהם נכנסו, אנגליה ירדה לבונקר, זה היה נראה כאילו נורווגיה 4 רמות מעל.
19: בסדר, הוא נתן לשלדרופ.
18: כן, אבל גם ההתעקשות שלו על סורלוט, אין ספק שברוב הנבחרות הוא החלוץ 9 פותח, אבל מה לעשות, הוא בנבחרת שאלנד קיים בה, אז לא צריך להתעקש.
19: הוא לוקח שחקן שהוא 9 סורלוט, מאתלטיקו מדריד, ושם אותו בכנף.
18: בדיוק, זה...
19: נורווגיה ב-1-0, רובן, יצאו להתקפת מעבר, שאם הוא וזה, 2-1, רק הולנד חיכה לכדור רוחב של סורלוט, התמאמה, והסוף ידוע.
18: כן, אז השאלה אם בסוף אתם מרגישים שזה באמת הפסד של מאמן, או שבסוף במעמדים האלה...
20: אפשר להגיד שהמאמן טעה בזה שהוא הוציא אותו?
19: את הולנד.
20: כן, ואנחנו לא נדע, ברור ש... זו טעות שאף אחד לא חושב שזה היה נכון, שחקנים מהסוג הזה, כל עוד הם בריאים, צריכים להישאר כל הדקות על המגרש.
18: בוא נדבר על אנגליה עצמה, דיברת על בלינגהאם, אתה יודע, הסתיר לטעמי כל סימן שאלה אפשרי, לא רק בשערים, בכלל, במנהיגות, בבישולים, ובכל מקום על המגרש, אם יש מישהו שיכול לקחת את אנגליה ולשים ממנה את תווית הלוזר, זה הוא בעיניי אפילו יותר מיריקן.
19: מה זה אפילו יותר? יותר מיריקן, משום שהגול הראשון, תקשיב, זו הייתה יכולת אישית של שחקן שמסתובב, ותוך כדי גלישה בועט פצצה עם רגל שמאל לרחוק, ג'וד בלינגהאם, כאילו יש לי הרגשה בתוך תוכי, חי את כל העונה הזאת למען המונדיאל הזה.
18: רובן, מה ארגנטינה צריכה לעשות כדי באמת לעצור אותו ואת ארי? כן, כי ברור שאם אתה עוצר את שניהם, אנגליה המשמעותית הרבה פחות טובה.
20: לחזור להיות אגרסיביים כמו שהיו במשחקים הראשונים, כל השלישייה של האמצע, כולל הבלמים, הם יתנו להם שם פייט, יהיו מכות על המגרש.
18: כן, אתה רואה את המשחק הזה מלחמה?
20: מאוד מאוד אגרסיבי, ותוך כדי האגרסיביות הזאת, הם יביאו את הרכות הזאת של החלק הקדמי.
18: אתה יודע, לא הצליחו הרבה מאוד שנים להביא תואר בנבחרת אנגליה, אתה מרגיש שיש משהו שונה, או שאנחנו עוד פעם נראה את נבחרת, כי נבחרת אנגליה כבר הגיעה לגמרים.
19: ברור.
18: אבל לא הצליחה.
19: אני מרגיש משהו שונה.
18: כן?
19: אני מרגיש מה שונה? כשמנצחים משחק, ונמצאים בכזאת נחיתות מול נבחרת נורווגיה, ועולים לחצי הגמר, אז אני בא ואני אומר, יש פה משהו שונה. עכשיו, תוכל בא במסיבת העיתונאים...
20: בדיוק, רציתי לשאול אותך על זה, מה אתה אומר? על זה שהוא כביכול יורד על השחקנים, והוא מתלונן על המשחק, ושזה לא היה משחק טוב, ושהוא לא מרוצה. אנחנו מכירים את זה.
18: איך אתה היית מקבל את זה כשחקן?
20: לא, אני אגיד לך מה, וייס. הוא, מה שהוא עשה, הוא בא כאילו את התלונות ותלונות כדי לבנות את המשחק הבא. הרי זו המטרה שלו. כאילו, אל תהיו לי באופוריה עכשיו, כי זה יכול לעלות לנו ביוקר.
18: אבל שחקנים אוהבים את זה או שונאים את זה?
20: בדיוק. אז עכשיו, בדרך כלל, זה עובר. וזה עובר בגרון לכולם, וזה מחליק, וכולם, אתה יודע מה, יש לזה אפילו אפקט ש... של איזשהו, אתה יודע, איזה פוש כזה קטן לקראת המשחק הבא. אבל
16: שום אפקט, אני כמה פעמים עשיתי את זה איתכם, כמה פעמים עשיתי את זה איתכם, זה לא עזר לי, זה לא עזר. תמיד שאל את גוטי, תגיד גם שאל את גוטי, זה לא עזר לנו אף פעם איתכם.
19: תן לו לסיים רגע, שלוינו.
20: אז תן לי לסיים. אבל פה מה שקרה, שבא בלינגהאם, ויורד על המאמן, אומר, מה הוא מדבר?
19: לא, אמר לו...
20: אמר, הוא לא יודע מה זה לשחק נגד אלן, נגד זה, נגד זה, נגד כל... בחום הזה. כאילו, הוא בא ומחמיא לחברים שלו ולשחקנים, ומנגד, כאילו, הוא מבקר...
18: אז אתה מרגיש מתיחות
20: שם?
19: לא, לא, אין שום מתיחות.
20: מדברים על זה? כמה זה באמת צף? לא נראה לי שיש לזה סיבה, שזה יעצוף יותר מדי.
19: שמה מה שאני אומר.
20: אבל בהמשך, אלי... אם זה לא יצליח להם, יחזרו לסיפור הזה.
18: זה בטוח.
19: אז אני
20: לגבי תוכל, אם הוא לא יצליח בחצי גמר, יזכרו לו את הרגעים האלה, שכביכול הוא לא יסתדר עם השחקנים.
19: קודם כל הוא אמר אמת. אנגליה לא הייתה טובה. באמת. עזוב, הוא אמר את האמת שלו. מהצד השני, ג'וד בלינגהאם ככוכב, גם הוא נמצא במעמד שיכול להרשות לעצמו לענות לתוכל. עכשיו אני בא ואני אומר לך, כמאמן כדורגל, אין דבר יותר כיף מזה שאחרי ששלושת הנקודות בכיס, אתה בא ואתה מבקר את היכולת של הקבוצה. אחרי שהוא עשה את החצי גמר, הוא בא ואומר, זה לא היה טוב וזה לא היה טוב וזה, בסך הכל נורווגי היה לנו מזל, ואז הוא בא, אמרו לו את מה שבלינגהאם אמר, ואז מה הוא אמר? אני חולה על השחקנים שלי. אז אהבנו את זה.
18: מה, כל הצגה?
20: בייס, שלימה
18: היה עושה לכם?
20: אחרי משחק, אחרי ניצחון, הוא היה תמיד תופס איזה מישהו, והיה יורד עליו כסח, אבל ממני הוא היה פוחד, לא יודע למה. ממני הוא לא היה מתקרב אליי.
16: אתה היית אומר, זה דבר אליי בכלל, אתה טוב מתבייש, אתה תגיד לי.
20: שלמה,
16: היית שלימה,
20: היית רואה אותי ישר, רובלה, רובלה, היית מחבק אותי, מנשק אותי.
16: תפסיק עם ההוגות, תפסיק, תפסיק כבר עם ההוגות, אתה עושה משבר כמח עולמי, אתה עושה. משבר כמח עולמי הוא עצה
20: לזה. אחרי שהוא היה אומר רובלה, רובלה, הוא היה הולך וצועק על שחקנים אחרים.
16: אגב, רגע אחד.
18: או, שלום מוטלה.
16: שלום גם לכם.
19: מה שלומך, איך אתה?
16: שלומי נהדר, אנחנו בדיוק בשיאו של המונדיאל.
18: איך אתה מתרשם ממנו עד עכשיו?
16: בדיוק, שלחו אותי כדי להתרשם, אז אפשר לקבל פתיח, כי אני הכנתי איזה משהו, אני פשוט הסתובבתי לשם אישה.
20: אנחנו החלטנו לא לשים לך פתיח.
19: יאללה, בלי פתיח.
16: לא צריך, אין בעיה. אז שלום לכם מכובדיי וגם לך.
18: יש לנו, רגע, עצור, מוטלה.
16: אז דן רובן אומר שלא.
18: לא, כי אנחנו עכשיו, בזה הרגע, רצית פתיח? קבל פתיח.
16: יאללה. יאללה.
21: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
16: שים לב רובן, שמע טוב את הפתיח. כן. זה לא בכל מקום מנגנים כזו מנגינה. אז ערב טוב לכם מכובדיי. וגם לך וייסי.
20: זה לא שלושת המסקוטר?
18: זה הטוב הרב המחר, לא?
16: בדיוק, אז אין בדיוק. אז אני עוד מתאושש מהמותחן באטלנטה, היה מתוח, כמעט כמו האמסטרינג שלי אחרי שביתת היף, הקרבים שלי שיבדה את השוער השוודי אל הקורה. אגב, גוטי ראה את זה בלייב, הוא יספר לכם. אני כבר התעייפתי פשוט, אוקיי? גוטי כבר אחרי הזה יספר לכם.
18: אמת.
16: איך בעזרת דיוק של מחשב על, אוקיי? פירקתי אומה שלמה של רהיטים מתפרקים במחירים נוחים ובאיכות של זרים עם מכבי חיפה. אני עם הפנים, אגב, ליום שלישי, כאשר יושב לצד בני צאצאי עמיחי, בעוד הוא משדר את צרפת ספרד, וקורא לשוער מניו במבטא של ילד קייטנה מטולוז. או בכל זאת נתניאתי, אתם יודעים. אז אנחנו נדבר אחרי שלישי כבר. עד אז, גוטי אוכל לכם את הראש עם השאר שלי במונדיאל.
20: למה שיה לא אוהב אותך?
16: אתה יכול לשאול את שיה, למה אתה שואל אותי?
20: שיה, למה אתה לא אוהב את מוטלה?
16: עזב, תגיד לי מה, עזבנו, אל תחזיר אותי עוד פעם לזה, בחייך עדיין, נו. אם אני, תקשיב, אתה לא חייב להגיד זה, הוא פה הבחור שכזה, אם אני, אני. אז אם אני, תקשיב טוב, לא חותך לו שם, הוא בחיים לא נותן גול. הבן אדם עושה קריירה, על מה עושה? בלבל לנו את המוח, אני ואני ואני. בוא נעזוב, הוא לא מתבייש.
18: שי, אתה שמת עין על מישהו מהמונדיאל גולדסטאר?
16: וואלה, ניסיתי, לא הצלחתי, אתה לא מבין. מי
18: רצית?
16: לא הצלחתי לראות, עזוב.
18: אה, לא הצלחת לראות.
16: אין טלוויזיה במעלית, מה אני יכול לעשות? עזוב, נו.
18: גוטי, התחלת להזכיר את זה, בואו נקדיש לזה באמת שווה להתעכב על זה. אתמול השער של אנגליה, שוער בועט, שוער של נורווגיה, כדור בעיניי זה היה די ברור שהוא פוגע במשהו ונוחת למעלה.
20: משנה כיוון.
18: אמרו שזה הייתה, זה היה קבל של המצלמה.
16: של הרחפן.
18: של הרחפן, החיישן אמר שהוא לא הרגיש, לא עוטט שנגע במשהו, השער הזה הוא שער, בעיניי אז היה, כי הרי ברור שזה נגע במשהו, אחרת הכדור ממשיך הלאה.
19: עכשיו, תוך כדי המשחק אני לא רואה את זה, אני חייב להיות אגון. כן. תוך כדי המשחק לא שמתי לב.
20: פעילוך החוזר.
19: אבל, היום בבוקר קמתי, וראיתי קודם כל את התלונות של שחקני הנורווגיה.
18: בלייב.
19: בלייב.
18: כן, ישר
19: ולא הבנתי על מה הם מתלוננים. כאילו אמרתי עכשיו אלה קטנוניים, בוכים. היום בבוקר קמתי וראיתי את ההילוך החוזר של זה, והראו פשוט את מסלול הכדור, עושה מסלול לכיוון המגן השמאלי שנפלט אנגליה.
20: הולך קדימה וחוזר אחורה.
19: ופתאום יורד בנגיעה ישר בקו אחד, לרגליים של שחקן באנגליה. ואחרי שני מהלכים, ג'וד בלינגהם מפקיע את שער ניצחון.
18: רובן, אז איפה עבר במקרים האלה?
20: אז וייס, בוא נסביר שבמקרה כזה, בגלל, כמו שדיברנו על זה קודם, אמרת
19: הצ'יפ של הכדור.
20: בדיוק, הצ'יפ של הכדור
19: לא זיהה
20: נגיעה.
18: זה ברור.
20: מה שאני רוצה להגיד זה שכביכול, במקרה והיה מזהה שזה כן נגע, השער היה נפסל.
18: ברור, זה ברור.
19: רגע.
20: זה חשוב שידעו הצופים. זה ברור. המאזינים.
19: עכשיו, השופט לא יכול לזהות את זה, הוא לא ראה את זה, בעין שלו הוא לא ראה את זה. אבל בסדר.
18: אבל באו אליו והתלוננו.
19: שחקני נבחרת נורווגיה, אתה יודע איפה הייתה הבעיה? שגם בבר לא ראו את זה. כי אם היו רואים את זה בבר, היו כמובן שהיו קוראים לו. השאלה היא, האם עקב התלונות של שחקני נבחרת נורווגיה, השופט היה צריך לגשת לבר, ולראות שהמסלול של הכדור השתנה.
18: כן, לא, להגיד להם באוזניה, תסתכלו, הם מתלוננים, טוענים שפגע במשהו למעלה.
19: זה יד אלוהים של מרדונה
18: היה. אז זה רחפן אלוהים של אנגליה.
19: שמביא חזרה את אנגליה לשחק נגד ארגנטינה,
20: כן.
19: והמשך ידוע.
20: זה כמו ש...
18: המשך ידוע.
20: אתה יודע, זה כמו ש... שבמהלך משחק פתאום הכדור פוגע בשופט,
18: נכון.
20: ומשנה כיוון, או שעובר לקבוצה מנגד, אז אוטומטית השופט שורק, ועוצר את המשחק, ומחזיר את הכדור לאחור, למהלך הקודם. אז גם במקרה הזה...
18: היה חייב.
20: אם השופט היה מזהה את מה שעכשיו אנחנו מדברים, הוא כנראה היה פוסד.
18: וזה יצר שערה ענקית.
0: וגם היה את הקטע שהוא נתקע בשופט במשחק...
18: אז זהו, באתי להגיד, זה היה במשחק הזה, לא זכרתי.
0: זה היה משחק כזה.
18: פשוט השופט נעמד והשחקן נתקע בו.
0: לא, זה היה בספרד.
18: זה היה בספרד, נכון? ספרד
0: בלגיה.
20: אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, איזה מקבץ כזה של, כן, של נבחרות מתלוננות בצדק.
18: כן, כן.
20: והיו לנו לא מעט כאלה.
16: גם השוודים בזמנו התלוננו, מי הקשיב להם בכלל? מה השטויות? אני בעטתי את הכדור.
20: לא, כי היו תלונות
16: של... וזה פגע באף של שיה ושינה כיוון.
20: האופסייט ש... שהדיח את איראן, נדמה לי.
18: כן, השער של קרואטיה.
20: נכון, של קרואטיה נגד פורטוגל.
18: שעד עכשיו השחקן מנסה להבין איפה זה שפשף לו את השיער.
20: לא נגע בו.
19: והפסילת שער של נבחרת מצרים, אבל עזוב, בוא.
20: היו כמה.
18: בסדר, אבל זה קורה בכל טורניר לטעם.
20: כן, אבל לא היה ור בטורנירים הקודמים.
18: לא,
20: בטורניר... וזו פעם ראשונה...
18: כן, זו פעם ראשונה שוור במונדיאל, פעם אחרונה היה.
20: היה ור?
18: פעם אחרונה היה.
20: ב-22
18: היה.
20: אוקיי.
18: יש כמובן חידושים שלא היו אז. כמו נגיד האדום שהיה אתמול... האדום שהיה עם הצהוב השני, זה משהו שלא היה.
16: אני אומר, אני רוצה לראות שיאכפו את זה. אתה
18: אומר שזה לא אכיפה בררנית.
16: אני רוצה לראות, אתה יודע,
0: שופטים... אני יודע מה מיקו אומר, שאם נגיד זה החולי אני אמצא אוב, ואם הוא היה צהוב שני, אולי הוא מקבל את האדום כמו אם בו לא.
19: אני בא ואני אומר לך שאני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל טוב, ואני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל מאוד מאוד משמח וכדורגל טוב.
20: אין ספק.
19: ומרגש.
20: אבל גם הרבה רגעים, אתה יודע, בזרים כאלה...
19: רובן, חלק מהכדורגל...
20: שאתה תוהה... אם זה היה קורה לנבחרות אחרות.
19: כן, אני אתה אומר...
20: הגול שפצלו למצרים, אם זה היה...
19: היינו, שנינו היינו ביחד וראינו.
20: אם זה היה לארגנטינה...
19: אני לא יודע אם...
18: אז לא בטוח.
16: לא היו פוסלים.
19: לא יודע אם פוסלים, אבל הארגון, כמות הקהל, הטלוויזיה, איך שזה מגיע אלינו הביתה, כל הבי פרודקט של זה, זה תחת המילה שואו. וכשבארצות הברית יש מונדיאל...
20: אלי, כל הכוכבים הגדולים באו.
18: זה נכון, אנחנו אבל נדבר עוד על הכוכבים הגדולים, אבל אנחנו חייבים לצאת לעוד מקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
16: יאללה.
1: הספעות וחסות.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחסות.

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
2: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרתם אלינו, ולפני שנדבר על החצי גמר השני שאמור להתרחש, ספרד נגד צרפת, אנחנו עם
22: הראשון.
21: אנחנו
23: עם מבזק מונדיאל, יש לי משהו יותר טוב.
21: יותר טוב מבזק מונדיאל?
23: גם בהקשר למונדיאל, ואז נעשה מבזק מונדיאל, לא אומר, תירגע. אישרו שמופע המחצית יהיה באזור החצי שעה, שיופיעו בו שקירה.
21: בגמר?
23: כן.
21: וואו, איזה רז זה.
23: שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר ו-BTS, שזו להקה של דרום קוריאנים. והולך להיות כאילו המון המון.
21: חצי שעה?
24: את מי הם מעניינים?
21: מה זה אומר? אתם הייתם שחקנים
25: ורמנים. זה אומר שאתה שוב הולך לישון בסביבות 3 בבוקר.
21: לא, זה אין לי בעיה. מה זה אומר לשחקנים? כמה זה... אתה יודע, חצי שעה זה לא מקרר, זה לא...
22: אבל מכינים אותם בהתאם, כי זה לא שהם יסיימו ומתחיל המשחק. אחרי שיסיימו את ההופעה...
21: אז מה, יהיה לנו 45 דקות של הפסקה?
22: אני מניח שגם...
24: זה החלום שלהם, וייסי, זה ככה מנו.
22: אני מניח שיש להם בית סטדיון, שטח בפנים שם שאפשר להתחמם.
25: ברור, מה זה?
22: אז הכל בסדר, זה לא אמור להשפיע.
24: אבל אני אומר... המונדיאל קהל זה... של כדורגל לא, לא, לא בנוי
21: בדיוק, אבל זה לא קהל של כדורגל בארצות הברית.
25: זה קהל של שואו, והם רוצים את השואו הזה, ותביא להם את שקירה, והמונדיאל הזה שנתן לנו כבר להבין את ההפסקות שתייה האלה, וכבר אנחנו לא מתלוננים על זה, חוץ מסקלוני, בסופו של דבר, זה עובר, וזה עובר טוב בגרון, ובסופו של דבר הכדורגל הוא שואו, וזה מה שהאמריקאים
22: נותנים. אני גם בעד החיבורים האלה. של התרבות, עם הספורט, עם הכדורגל.
24: אני ממש לא.
25: צרפת ספרד, מה אומר?
21: לא, רגע, עוד לפני, מבזק מונדיאל.
25: אוקיי.
0: ועכשיו...
1: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
1: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, ברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
23: טוב, חברים, מבזק מונדיאל קצרצה. ארגנטינה ניצחה לפנות בוקר 3-1 את שוויץ ועלתה השלב הבא. ספרד 2-1 את בלגיה, צרפת 2-0 על מרוקו, ואנגליה 2-1 על נורווגיה. ביום שלישי ב-10 בלילה צרפת מול ספרד, וביום רביעי גם ב-10 בלילה אנגליה מול ארגנטינה. כל העיניים נשואות לשם. נקווה לגמר מעניין מאוד.
25: עם כל הכבוד שפרגנו לדרום אפריקה.
21: רגע, תן לנו סגיר.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
21: גוטי, אנחנו נדבר, כי אין לנו יותר מדי זמן על זה, אז אני רוצה לשאול אותך על נושא שאפשר לדבר עליו בקצרה, המאבק על מלכות השערים. כמה זה באמת, באמת מעסיק את אמבפה, את מסי, את עכשיו אהלנד כבר לא שם,
24: מעסיק,
21: אבל
24: מעסיק,
21: את
24: מעסיק.
21: בלינגאם, או שמעסיק אותם
25: רואה.
21: קודם.
25: מיקו, עכשיו אני קלטתי תשובה של אוהד. לא, היא לא מעסיק כי הוא זה. מעסיק מי מניף מונדיאל, מי מניף את הגביע העולמי.
21: רובן, בתור שחקן שהיה כובש היום, אתה מסכים?
22: יש סדרה עדיפויות, בוא נאמר סדרה עדיפויות.
25: רובן רוצה קודם כל לזכות באליפות, ואחרי זה אם אפשר,
22: גם.
25: על הדרך להיות מלך השערים, סבבה. אבל קודם כל הוא רוצה לזכות באליפות, מסי מעניין אותו עכשיו. אם תשאל את מסי עכשיו, האם אמבפה יהיה מלך השערים, ואתה תניף את גביע העולם, הוא יגיד לך, קניתי.
24: ברור,
21: גם הפוך, לא
24: אבל הפוך, כל
21: ברור.
24: הזמן גם בראש, הם רוצים לתת.
21: אגב, ביניכם המאבק הוא רק בין שניהם?
22: כן, לדעתי.
23: בעיניי כן, נגמר. כן, אמבפה כן. עם 8 שערים, מסי 8, אלנד 7 כבר בחוץ, ובלינגהאם וקין 6 שערים כל אחד.
21: כן. אז הם עדיין עוד בתמונה עכשיו.
22: אני על החצי גמר של ספרד נגד צרפת, וואלה, צרפת, אמבפה. אם יש נבחרת שיודעת להתמודד איתו, זה מהליגה שלו, במהלך כל הזה, זה דווקא נבחרת ספרד, יהיו לו חיים מאוד קשים, זה המבחן של צרפת.
25: הספרדים ספגו לראשונה, עכשיו במשחק נגד בלגיה, ולגבי מה שאמר רובן, הם לא צריכים להתמודד רק עם אמבפה. כשאתה צריך להתמודד עם דזירי דואר, ועם אוליסה, ובטח עם אמבפה ועם דמבלה, אתה נמצא באיזושהי בעיה, אבל... הכדורגל הספרדי...
22: אמבפה כל משחק. כל משחק הוא מביא תוצרת. הפעם יהיה לו יותר קשה, כי הם יודעים להתמודד מולו.
25: הכדורגל הספרדי, עם מרכז הגנה יוצא מהכלל, עם שוער כמו אונאי סימון, עם קוקוריה שעבר לריאל מדריד, עם קישור, מעניין אותי מה דלפואנטה יחפש שם איזשהו... בסוף, כבר הבנתי שדלפואנטה רוצה לנצח את המשחק דרך מרכז שדה, לשים 3 קשרים עד 2 קשרים של הצרפתים.
22: אתמול אנחנו ראינו 2 משחקים שנלחו להערכה. זה מה שנראה לי שהולך להיות גם בחצי הגמר.
21: בשני המשחקים?
22: כי הנבחרות קודם כל לא להפסיד.
21: מעניין מה.
22: וסגור, ולחפש איזה שהיא פה מתפרצת. תראה, גם שני המשחקים הסתיימו ב1-1.
21: כן, נכון.
22: אתמול.
21: אבל מי שאיתנו והתפרץ פה לשידור הוא דניאל דבורי, אהלן כן. דניאל.
24: אהלן, שלום, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. הבטיח שאם ארגנטינה תזכה הוא יגלח את הגבות, רון הגבון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר.
22: טוב שעליי הוא לא בא.
24: אם היה נולד בתקופת עבר, היו מבטלים אותו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים קבלו אותו. הטכנאי החדש שלנו, עידן אביטל. באולפן, לא הרבה יודעים, אבל שוויץ היא ראשי התיבות של שמו המלא, שלמה שוויץ וייס. ביצע עם גידי גוב חידוש לשירו, אני שוב מתערבב, אלי גוטמן.
25: לגמרי.
24: גיבור ספר הקומיקס, אתר נלחם בקטר, גובן אתר. מתקלח ומתקלח רק בשלושת הרגלים מיקו ג'מאל.
25: אתה שולח אותו ממצרים עכשיו לקטר.
22: כן.
25: מה?
24: אתה יודע מה זה?
21: אבל בקטר הוא נלחם.
24: רואים עליו שהוא מבואס ממצרים עדיין. לא,
25: לא, לא. תקשיב טוב, בגול, אני הייתי לידו בגול של ארגנטינה. תקשיב טוב.
22: קפצנו.
25: הראש שלו פגע בתקרה. אוי ואבוי.
24: כמו אברהם פגעתי, אני בכלל בספסל פגעתי. אתה רואה?
25: גדול.
24: הנה, יש בינינו הרבה רובן במשותף.
22: לא, לא, אין בינינו שותף.
24: למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר ככה? עשית מנשתיים?
25: זה אברהם לוי, נו.
24: התבייש רובן.
21: אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה השנייה.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
7: extra.co.il
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: 105 רדיו חיפה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר חודשים ארוכים של משברים פוליטיים ואיומים בפירוק הממשלה, הקואליציה הודיעה כי הכנסת תתפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זוהי הפעם הראשונה מאז 1988 שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים, אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרס ושמיר. על רקע חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, דיווחים ערבים על פיצוצים שנשמעו בשעה האחרונה בקווייט. סוכנות מאהר, המזוהה עם המשטר האיראני, טוענת כי בוצעה מתקפה איראנית בקווייט נגד אתר יחידת טילים של הצבא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, בו נפל אחיו סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, המכונה גם מבצע יונתן. נתניהו אמר, אנטבה הוא שם נרדף, לפעולה נועזת ביותר שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. הפעולה תקדימית לימדה את העולם שצריך לעמוד מול צמאי דם ולהכניע אותם, וזה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית.
19: אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השבעה באוקטובר הפכנו את הקערה על פיה. הלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. והם היו משתמשים בו.
18: נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בנאומו, מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל המחלוקות, זוהי מורשת של גבורה ותעוזה, שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות.
20: מבצע יונתן היה אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והוא היה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל מדינת ישראל קבעה עיקרון שממשיך להדהד גם בדורנו. יש גבולות למדינה, אך אין גבול לאחריות לברית של הערבות בינינו. כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תראה בלתי אפשרית, אנחנו נבוא, מדינת ישראל תבוא.
18: עוד בחדשות, ילדה בת 11 רוכבת אופניים נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בירושלים. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס חלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו.

0: קרוב, ועוד מעט המסע האירופאי.
1: יום חמישי.
0: כן, יום חמישי אנחנו נראה את משחק אלוף האלופים, וגם המסע האירופאי של באר שבע מתקרב, ואני רוצה לשאול אתכם, עד עכשיו, רן קושוך ואלונה ברקת מחזקים את הקבוצה בניב יהושע, מרקו וולף כשוער, וכמובן הרכש הפורטוגלי ז'ואר, ז'ואר ויקטור.
1: שחקן.
0: כן, גוטי, תהיית על כאן כנו?
1: כן. כמו שרובן אמר לנו על ברוניניו.
0: כן, מתקתק כדור.
1: שובר שוויון.
0: וואלה.
1: כן, שובר שוויון, צעד ראשון, אחד על אחד, ביתה טובה, מצבים נייחים, טכני מאוד. שחקן שובר שוויון. יש לי בעיה עם הפועל באר שבע בעמדת הבלם. אור בלוריאן עזב, ל-MLS. נכון, שחידשו חוזה
0: לבלטקסה, ויש את דיופ.
2: לויטור.
0: ויש את ויטור.
2: לא רלוונטי. אם הוא בונים עליו להרכיב.
0: לא, השאלה אם השלישייה הזאת באמת מספיקה. ויטור, בלטקסה ודיופ.
1: לא, אתה רציני?
0: לא, לא. אני שואל את זה כרטורי.
1: חייב להביא בלם ליד דיופ. חייב להביא בלם, ואם אתה רוצה...
0: יש ישראלי בנמצא?
1: לא. אם אתה רוצה לשחק עם שלושה בלמים, שחק עם או בלטקסה או ויטור. אם אתה רוצה לשחק מצד שמאל מדי פעם עם בלטקסה, שיכול לשחק גם מגן שמאלי, אהלן וסהלן, אבל כמה שיותר מהר להביא בלם ליד דיופ, משום שהמשחק נגד... לא דוגורץ, מי?
0: באירופה.
1: באירופה?
0: לא, לא דוגורץ, אבל תל אביב.
1: סליחה.
2: אלי, יש מצב שהפועל באר שבע...
3: הם יש קבוצה מהונגריה, נראה לי, להפועל באר שבע.
2: יש מצב שהפועל באר שבע יביאו את צק?
0: זהו, זו השאלה, אתה יודע, כי אנחנו יודעים שבקיץ הקודם, רן קושוך מאוד רצה, מכבי חיפה לא הסכימה.
1: עכשיו...
2: זה לא תלוי כבר במכבי חיפה.
3: גם סק כבר לא נחשב כאילו מבחינת השכר כצריך שלם.
0: לא, לא, בעונה הקרובה הוא כזר עדיין. בעונה אחר כך הוא רק יחשב מיסוי ישראלי. בעונה הקרובה זה עדיין...
3: זה מייקר את העסקה אם הוא רוצה חוזה לשנתיים.
0: בסדר, אבל תגיד עכשיו, אם אני אומר לך שסק, אם תיתן לו 500 אלף יורו, דולר, לא משנה, יורו לשנתיים, זה כמו שתיתן לשחקן ישראלי, אם אני לא טועה, 370, 400, לא תביא בלם ישראלי ב-400?
1: אני?
0: ברמה של סק?
1: אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה באר שבע עדיין לא החתימה בלם, זאת אומרת שהיא מתקשה, אני הייתי מביא את סק, קל הייתי מביא אותו, ונותן לו שנה עם אופציה לעוד שנה.
2: הוא לא רוצה, הוא רוצה שנתיים. אם אתה לא נותן לו שנתיים, הוא לא בא. הוא זה בשהוא רצה מכבי חיפה.
0: כן, אבל יכול להיות שעכשיו שהוא מבין...
2: אז השאלה הייתה נותן לו שנתיים או לא?
0: אבל אתה יודע, רובן, גם אתה היית, גם כמאמן וגם שחקן, לפעמים בנקודת זמן מסוים אתה רוצה משהו, בנקודת זמן אחרת אתה כבר מבין שאתה פחד.
2: סבבה, אנחנו לא יודעים אם הוא עכשיו באיזושהי נחיתות.
0: לא, ברור.
2: אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה מה שהוא אמר למכבי חיפה.
0: זה נכון, הוא רצה שנתיים...
2: שנתיים, הוא לא היה מוכן שנתיים אופציה.
0: הוא רצה שנתיים, השאלה, רובן, אתה מביא אותו?
2: לא.
0: לא?
2: לא.
0: למה?
2: מצד בכדורגל הישראלי, לדעתי.
1: מצד בכלל או בכדורגל הישראלי?
2: כן, בכדורגל הישראלי.
0: אגב, היא תשחק נגד המנצחת בין ויקינגור מאיסלנד לגיור ההונגרית. זה המשחק של הפועל באר שבע. אגב, גם מגן שמאלי. בסוף לופז עדיין לא עריך חוזה, כנראה גם שלא יעריך.
2: יש להם את
0: דוד זאדה ובלטקסה. זה מספיק?
1: לא.
2: ויש להם אופציה שאם הם משחקים עם שלושה בלמים, הם יכולים לשחק גם עם שחקן נוסף בקנה.
0: אבל זה מספיק, רובן?
2: לא, קודם כל הם צריכים להביא את הבלם. ברגע שיהיה להם בלם, אז קודם כל זה בלטקסה הרבה יותר יהיה אופציה כמגן שמאלי. לופז, לדעתי, הם יסגרו איתו בסופו של דבר, וישאירו אותו גם...
0: כן, אתה חושב שלופז בסוף יישאר בפולבר שבע? השאלה אם... כן, מה, קוף, אני שומע אותך פה פורץ אלינו לשידור.
4: מה זה פורץ? אני רוצה רק להתקן, הפועל באר שבע. כן, מתכוננת לגמר אלוף האלופים נגד מכבי תל אביב, ובמועדון יש התלבטות.
0: מה ההתלבטות?
4: מה ההתלבטות? אתה לא שואל על מה, על איזה מערך, מה?
0: איזה מערך, איזה מה? מה ההתלבטות פה?
4: לא על מערך, אוקיי? על מי סמיר פרעוד יקפוץ בקטלה של הסיום, אתה מבין?
2: זה המשחק האחרון בעונה שעברה, לא?
4: אני אגיד לך, בהתאחדות מגדילים ושוקלים, כן, הם שוקלים בהתאחדות להקצות זמן מכות מסודר, לפני הענפה של הגביע.
0: אולי זירה באמצע.
4: אם כבר אנרכיה, אוקיי, שיהיה מסודר, כמו שמעבים.
2: רגע, וייס, השחקנים שרוחקו וזה...
1: לא משחקים ביום חמישי.
2: לא יכולים, מה, זה נרשם להם?
1: כן.
2: אה, זה מרוויחים מזה.
1: בסדר, כי בכל זאת זה משחק...
0: למרות שזה תואר.
1: זה משחק על תואר.
2: לא, לא, סבבה.
1: למרות שזה תואר לא...
2: אז זה כן, וגביעת אותו לא?
1: גביעת אותו לא.
2: אוקיי.
0: כן, אבל צריך להגיד שמי שמנצחת יש לה ישר עולה לחצי גמר, נכון, רון? או לגמר, לחצי גמר.
1: גביעת אותו.
0: אני חושב שמי שמנצחת אלוף אלופים לחצי גמר
2: ישר. ואם חצי גמר גביעת אותו זה נספר להם?
0: כן, לא, בגביע הטוטו זה...

0: יכולים לשחק.
1: גם חצי גמר וגמר?
0: גמר זה כבר לא משנה, כי הגמר הוא תמיד, הגמר הוא תמיד בדצמבר, וזה כבר יסתיים העונש.
2: בוא ניתן למאזינים שלנו להבין, שביום חמישי זה אלוף האלופים, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, שתי הקבוצות שהתמודדו על גמר גביע המדינה,
0: והתקוטטו.
2: התקוטטו, אז בגלל ההתקוטטות הזאת, זה היה אחמד וסמיר פרוד ואבו רומי וג'בוניסט, לא ישחקו.
0: אז אני רוצה לשאתכם, האם באר שבע מוכנה לתחושתכם? אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה שמכבי תל אביב עוד לא מוכנה, ומכבי חיפה לא מוכנה. גם באר שבע, השאלה אם היא מוכנה.
1: קודם כל, הם שמרו על כל הסגל, לא?
0: הם שמרו, כן.
1: גם הצירפו שניים, שלושה שחקנים.
0: הם צירפו את יהושע, את ז'ואר ואת וולף שבמקום אליאסי.
2: מאוד משמעותי.
0: שלמרות שאליאסי כרגע עדיין
1: מצליח. שהיה להם גם אלי, שהיה להם שהם צירפו בינואר את אברומי ואת
0: וויסט.
3: אז מי שעזב בסך הכל,
1: זאת אומרת, יש להם סגל יחסית רחב, זה נכון שעוד בלם לדווח, למהלך העונה, הם חייבים להביא. בלם, אבל בלם מרכב.
0: ובחלק ההתקפי, אתה רגוע מגנח ואבו רומי?
2: לא, לא.
1: אבל הם צריפו את השחקן.
3: מה עם דן ביטון?
2: לא, לא.
3: מה עם דן ביטון?
2: לא, דן ביטון זה עדיין בסימן שאלה.
0: עדיין לא יודעים.
2: עדיין בסימן שאלה, זה בבדיקות, ואנחנו בוא נאחל לו
3: את מה שאנחנו
0: מאחלים. ושנראה אותו בריאות, ובמגרשים כמה שיותר מהר.
2: בדיוק, ומה שנאחל.
1: לא, יש להם הרבה, אלי, יש להם הרבה שחקנים קדמיים. יש להם זי אחמד, יש להם את אבו רומי, יש להם את גנח,
0: את ג'ואר,
1: את הג'ואר שהם הביאו, יש להם את איסט,
0: זלטנוביץ',
1: איסט,
2: אבל גולת הכותרת,
0: אליאל פרץ,
1: אליאל פרץ,
2: זה הקישור, ששלושתם נשארים.
1: כרגע הכל בסדר, אם הם נשארים,
3: כרגע, זהו,
2: לא,
3: זה כרגע.
2: אבל מה זאת אומרת, אם אתה משחק את המשחק הראשון במוקדמות, וקנגווה, ונטורה וליאל פרץ, הם מרכז השדה שלך, אתה ביתרון, גם על גיאור וגם על
0: הפועל באר שבע צריכה בסוף לנצח משחק אחד, ואז היא מפשיחה שלב בתים אירופאי, או קונפרנס, או ליגת אירופאית, או צ'מפיונס ליג, וזה משמעותי מאוד לתקציב. אלונה כל הזמן מדברת על זה, שזה משמעותי כדי שהיא תוכל להביא שחקנים בלי להסתבך
1: לפייר פליי. נראה לי משבוע הבא אחרי הגמר של המונדיאל.
0: יתחילו החתמות?
1: יתחילו החתמות, וקבוצות יתחילו.
0: אז בואו נפרוט את אלה שהגיעו, גוטי אמר לנו על ז'ואר, אני רוצה לשאול אתכם גם על שני השחקנים שהביאו ממכבי פתח תקווה, אתה יודע, ניב יהושע, שחקן צעיר מפתח, מרקו וולף, שוער שרן קושוך מאוד אוהב, אבל איך זה אמור להתחבר שם?
2: אני חושב שמבחינת ניב יהושע, הם עשו בינגו גדול, אני חושב שזה שחקן בין 21, טכני מאוד, משפרת, אני חושב שאליאס...
1: לא איתי.
2: קצת, שמה.
1: קצת איתי, אני חושב.
2: קצת, אבל יש לו מחשבה מהירה. הוא חושב מהר, הוא מצטרף, יש לו ביטה טובה. שחקן כישרוני, בין 21 עם עתיד.
1: וואלה.
2: אם תשאל אותי על וולף, כשוער ראשון, אני לא בטוח.
3: גם אני זה כאילו מרגיש...
2: לא
3: כאילו...
2: בטוח. עכשיו, בסופו של דבר, אני חושב שהפועל באר שבע עשתה מהלך. ניב אליאסי, בעונה שעברה, באמצע העונה, אם היית שואל כל אוהד של הפועל באר שבע, היו אומרים לך
3: בנקר.
2: שבנקר זה שוער העתיד.
1: נכון.
2: סוף העונה שלו נתנה לכולם להבין, ומרציאנו שנכנס לשער.
1: באשמתו דרך אגב.
2: באשמתו. אבל רובן, שוער צעיר, שעשה בסך הכל חצי עונה, שלושת רבעי עונה טובה, ככה פסלו אותו.
1: לגמרי.
2: ומבחינתי...
0: איך אתה אומר?
3: פסלו אותו על... על, על, על,
0: על, על בצל. זה... פסללת אותי על בצל.
1: אלי, כשאני רואה, באמת, עם כל הכבוד לשם של אותו, היית שחקן הרכב, כל חצי עונה, בא שוער השני, מחליף אותך, הקבוצה מנצחת, אתה רץ וחוגג כאילו ניצחת, כאילו היית שותף, וואלה, עזוב. שם אני ראיתי שהוא פשוט, שנכון לשלב הזה, אלי, לפחות לשלב הזה, אני מאמין בו בעתיד. כי יש לו פוטנציאל אדיר, גם הוא יראה לנו את זה. אבל נכון לשלב הזה, זה היה נראה שהוא חיכה שיתנו למרציאנו.
0: אבל לשם. השאלה אם אתה מאמין בוולף ומרציאנו.
1: לא.
0: אז הפועל באר שבע...
1: גם בשואה.
3: החלשה.
1: לא. שואה קוראים לו, ישועה?
0: מי?
2: יהושועה.
0: לא, יהושועה. ניב יהושועה.
1: אז זהו, אז אני לא רואה אותם.
0: לא, לא, הוא... אבל ניב יהושועה, יש לו כבר את השלישייה הקדמית, אתה יודע.
1: כן,
0: פה זה שני שוערים שאחד מהם יפתח.
1: לדעתי הוא לא מספיק טוב, הוא שוער לא רע, אבל עם כל הכבוד...
3: אני אומר שהפועל באר שבע הייתה זוכה באליפות, בסופו של דבר,
1: הוא היה בליגה שנייה.
0: הוא היה בליגה שנייה, אבל צריך להגיד שוולף וניב יהושועה, זה שני שחקנים שרן קוז'וך מאוד אוהב, ווולף גם מאמן השוערים ויקטור בוכניק מאוד.
2: נכון, אנחנו עדיין בהילה וב... אתה יודע, אנחנו
0: נהנים
2: למונדיאל, ובשבוע הבא ביום ראשון, ב-19 לחודש, יהיה גמר מונדיאל, נדבר על זה עוד יום, עוד יומיים, ומאותו רגע עונת המלפונים פה, תתחיל איתה להילוך, ולהילוך גבוה.
3: לרתיחה.
0: לקטיף כבר.
2: ואחד המלפונים של הקטיף יהיה ניב אליאסי. לא יכול להיות שהשוער הכישרוני הזה, אין לו קבוצה.
0: אבל אני מבין שהוא רוצה חול.
3: הוא מכוון לחול, גודי.
0: אני מבין שהוא רוצה ללכת עם כבר, לא בבאר שבע, רוצה ללכת לחול.
1: לא חוזר, הוא רוצה לצאת מהם.
0: לא, בהשאלה, בהשאלה לחול. כי בסוף, לאן הוא ילך? הרי באר שבע לא...
1: יכול להיות שזה טוב לו.
0: באר שבע לא תשאיל אותו, לא למכבי תל אביב, לא למכבי חיפה, לא ביתר ירושלים, ולא להפועל תל אביב, נכון?
2: מכבי נתניה.
0: אבל מכבי נתניה כבר החתימה שוער זר. אז בסוף, בסוף אלה שפתוחים זה סכנין, אם אני לא טועה.
2: לא, לא.
0: זה הפועל רמת גן. אולי מכבי פתח תקווה, אני לא בטוח.
3: הפועל רמת גן זה לא קיוף, לא חתם בפועל
0: רמת גן. כל עוד מכבי חיפה לא משחררת אותו, הוא עדיין לא שם, כן?
2: מבחינת אליאסי ראובן, אתה יודע, ללכת למכבי פתח תקווה, זה כאילו היה לי פחיתות כבוד בשבילו, ולכן אני יכול להבין אותו, אבל עם כל הכבוד לבוא ולומר חול.
0: לא, לא מדברים עכשיו על הליגה. אפילו קפריסין, בולגריה.
2: קפריסין, אני בא ואני אומר לך שיש לו מקום, למעט באומוניה ניקוסיה, בכל יתר הקבוצות.
0: אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, ואז חוזרים ומדברים גם על הקבוצות האחרות.
4: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על פועל באר שבע, בואו נדבר על היריבה שלה באלוף האלופים מכבי תל אביב. לטעמי, הדבר שמכבי תל אביב צריכה לעשות עכשיו הכי דחוף, זה לסיים את סאגת צאיטי ולדאוג שהוא בישראל.
2: נכון.
0: כי אני לא רואה שהיא מצליחה לפגוע בינגו בכנף אחר.
2: לא, אבל היא הולכת להביא, תשמע, כמו שאני קורא, היא הולכת להביא חלוץ...
0: חלוץ, את החלוץ... אגב, בסרביה דיווחו השבוע שהיא גברה על... גם פרטיזן, גם הכוכב האדום, כבר הכריעו שהיא גברה ושהוא מעדיף לשחק במכבי תל אביב ולא ללכת לשתי הקבוצות הגדולות בסרביה.
2: זאת אומרת ש... והוא רק 9, ראובן, שבוא נעשה רגע, סדר?
0: לא יכול לשחק כנף, לא.
2: לא, לא, לא, רק 9.
1: זאת אומרת, סגנון זלטנוביץ'.
2: נכון, אבו פרחי, או שישחקו עם אבו פרחי אחד הצדדים, או שהמאמן הזה הולך לשחק עם שני חלוצים. שזה גם כן
1: יש להם גם את ניקולסקו שאמור לחזור.
0: ניקולסקו, כן, אבל לא עדיין פצוע.
2: לא חוזר בחודשים הקרובים, whatever.
0: ומה קורה עם אלעד מדמון? האם אלעד מדמון צריך שיהיה במכבי תל אביב?
1: הוא צריך לבקש לצאת.
0: נכון. כן, אם אתה מייעץ לו, אתה אומר לו צא?
1: ברור, אין לו מה לעשות שם.
0: גם אם זה קבוצות, אתה יודע, שבדרך ב'
1: צריך לשחק.
3: צריך לשחק.
2: הפועל חיפה בעיניים עצומות.
1: הפועל ירושלים.
2: אלעד מדמון צריך להיות,
0: אני חושב שכל קבוצות הדרג השני יקחו אותו.
2: אלעד מדמון צריך לצאת לכל קבוצה שבה המאמן אומר לו, כל עוד אתה בריא, אתה עבור עוד 10 שחקנים.
0: מסכים איתכם. בוא נדבר על, דיברנו על השוערים של באר שבע, אני חושב שבעמדה הזו למכבי תל אביב יש אחלה שוער, בעיניי שוער העתיד של ישראל גם, אופק מליקה.
2: תשמע.
1: צעונה מדהימה. עונה ממש טובה, הוא עשה בעונה שעברה.
2: אני, נכון, אבל...
0: אני שומע ספק בקולך.
2: כן, כי אתה בא ואומר לי שוער העתיד של ישראל.
0: אני חושב שכך, שוער העתיד.
2: שמת אותו עם ניר דודוביץ' ועם
0: דודו. לא, לא, שמתי אותו עם אחרי דניאל פרץ וגלזר, הוא לטעמי ישר.
2: בסדר.
3: יותר צעיר מהם.
2: אבל בוא...
0: אמרתי, אחרי.
3: כן.
2: אני יודע דבר אחד.
1: לא יודע אם אליאסי פחות טוב ממנו.
0: ממליקה?
1: כן.
0: אני בעיניי פחות.
2: אני יודע דבר אחד. ברגע ששוער יודע להביא אליפות לקבוצה כמו מכבי תל אביב, שם אני, באותו רגע, אני שם חותם.
0: זאת אומרת, הוא צריך להיות, להביא עוד אליפות.
2: בדיוק.
1: בינתיים הוא הביא גביע.
0: ובוא נדבר על זה שאתה יודע, כולם אומרים יעזוב, יעזוב, אבל בינתיים זה יש שקט סביבו, רוי רביבו.
2: כן.
0: וזאת תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב.
2: רוי רביבו נמצא בבעיה שנמצאת מדינת ישראל.
0: אוקיי, מעניין.
2: באנטישמיות הגואה שהיום קיימת בעולם. רוי רביבו במצב אחר. בימים שחיים עבר לסלטה ויגו, רוי רביבו היום קל בליגה הספרדית. רוי וואלה. רביבו, מה? רוי רביבו קל
1: היום. אבל
2: היום.
1: היה מנור סולומון לפני שנה בוויה ריאל בספרד, מה הבעיה?
0: וראינו מה היה סביבו
1: לא, שבא. בסדר, אבל עדיין, אני חושב שחיים רביבו, גם השם שלו בספרד מוכר. זאת אומרת, אם תהיה קבוצה, אני חושב שהוא צריך לעשות גם, כמו אבא שלו, ללכת לקבוצת בינונית, אמצע טבלה,
0: אני חושב שהוא ילך לכל קבוצה בלליגה, לא משנה, אבל השאלה היא למה אין הצעות כרגע.
3: כי ספרד היום זה כבר לא...
2: אז בוא נתקשר לחיים, לא נעלה אותו על הקו, ובוא חיים יגיד לך היום, ויסביר לך שהיום, ספרד היא אחת המדינות, אם לא המדינה הכי אנטישמית באירופה, ובסופו של דבר, היום שחקן כדורגל, אלא אם כן, מגיע מועדון.
3: גודי, תראה מה קרה למנוח סולומון, עונה שעברה בוויאריאל.
0: נכון. אין בעיה, אבל עזבו ספרד. אבל אתה אומר רק ספרד. רוי רביבו לא יכול למצוא קבוצה בצמרת הליגה הבלגית.
3: נכון.
0: בהולנד.
2: בואי נגיד לך משהו. אם ענן חלילי מצא את אינטר, רוי רביבו יכול למצוא קבוצה בליגה האיטלקית.
0: וואלה. אתה מסכים, רובן?
2: חד משמעי.
1: כן, כן. אבל לא קבוצה צמרת.
0: לא, בסדר, ברור שלא אינטר, אלא ברור לא, ממכבי תל אביב אתה לא מגיע לאינטר.
1: אלי, הוא לא יכול לשחק כרגע בקבוצה
0: צמרת. לא, ברור, הוא אמר, בליגה איטלקית.
2: פיורנטינה, טוב לי?
1: קומו.
2: קומו, טוב לי?
1: לצ'ה.
0: קומו זה אחלה קבוצה צמרת.
2: עם פאבריגס, שמאמן, שדוגל בשני מגינים תוקפים, אחלה רוי רביבו, עשה שיפור גם בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלו. אני חושב שמבחינתי, איטליה
0: רובן, אם אתה עכשיו המנהל המקצועי, נגיד, של מכבי תל אביב, אתה כבר מכין חלופה שאתה מביא אותה אבל, או שאתה מחכה עד שרביבו הולך?
1: אין הרבה אופציות פה.
0: לא, זה יהיה זר, אני מתאר לעצמי.
1: יש לו את נועם בן ארוש.
0: כן, שראינו שהמאמן לא מחזיק ממנו.
1: אני לא, יש להם מקום, עמדה של זר לבזבז על מגן
0: סמאלי. אבל מה זה לבזבז, אם רביבו הולך?
1: אני אומר, יש להם אבל בכלל.
0: אני חושב שכן, לא, רון, תעשה להם בסדר כמה זרים יש למכבי תל אביב.
1: עם כל מה שיש, תעשה תספורט.
0: אירון יגיד לנו עוד מעט כמה זמים.
1: לדעתי יש להם אולי מקום לאחד, ואם הם מביאים את החלוץ, נראה לי זה כבר מלא.
3: הוא משאיר בור דפיציט מאוד רציני, כמה בישולים ושערים הוא נתן עונה שעברה, זה בור רציני.
2: מה שאמר רובן בתחילת המשפט שלו, שאין ישראלי שיכול להיכנס.
0: יכול להיות שהוא הכתב תריץ את דני גרופר?
3: אגב.
1: או את נועם בן ארוש.
0: שדני ראינו שהוא זמן לנבחרת.
2: שמע, דני גרופר הוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, בכל מה שקשור בטח ובטח לתמיכה במשחק ההתקפה, הוא עבר פציעה לא פשוטה, ו...
1: אני חושב שהוא צריך לצאת בכלל בהשאלה לקבוצה אחרת.
0: גרופר.
1: כן? צריך לצאת בהשאלה, הוא שנה שלמה לא שיחק.
0: אתה היית הולך עם בן ארוש?
1: כן. נותן, הולך.
5: כרגע מבחינת צערים יש למכבי תל אביב.
1: אני חושב שנועם בן ארוש... שחקן מאוד מוכשר שלא קיבל מספיק הזדמנויות, וגם התחרות שלו הייתה מאוד קשה.
2: כמה זרים יש להם, רון?
5: אסנטה קמרה, שניים, בליץ', אנדרדה, סיסוקו, חמישה, וורלה, סאיטי וניקולאי אסקו, שמונה.
1: רגע, והמגן הימני, נו, שהוא משחק בלם.
5: אמרתי, אסנטה,
0: אמרתי, אז יש שמונה, ניקולאי אסקו, נגיד, תוריד.
2: תוסיף את החלוץ.
0: אז במקום ניקולאי אסקו, שכנראה יוקפה.
5: אולי סאיטי לא ימשיך גם.
0: ואולי אין מקום, רובן, אתה צודק.
1: נו, זה מה שם.
0: מה עושים אז? אי אפשר לוותר על רוי רביבו.
1: נועם בן ארוש.
5: לדעתי אפשר לוותר גם על סיסוקו.
1: סגיב לחזקה, לשחק מגן צפלים.
0: זה גם משהו שהיית עושה אולי, לוותר על סיסוקו, כי יש לך את גלאזר, ואת פרט, ואת הכל במפני מקום של זר.
1: אם עידו שחר יישאר וגלאזר, אז הם יכולים...
0: ואנחנו יודעים גם שמכבי תל אביב רוצה בלם זר. כן, גם במגעים.
2: שמע,
5: וכמובן אנדרדה בכלל לא, לדעתי לא צריך...
0: אגב, תגיד, הקבוצות האלה, עכשיו זה חצי צחוק, חצי אמת, הולכות לראות במכביה אולי שחקנים גם?
2: לא.
0: זה לא ברמה?
2: לא. הם יכולים לראות את...
1: אתה יודע, נגעת בנקודה, יש לנו זמן?
0: יש לך, יש לך, יש לך שתי דקות.
1: בוא אני אספר לך סיפור של המכביה, במהירות אני אספר את זה. אימנתי את מכבי נתניה, שנה הראשונה שלי ליגה לאומית. אני מקבל טלפון מסוכן, אומר לי, תשמע, יש לי שחקן, משחק במכבייה, משחק בנבחרת ארצות הברית, המשחק בסיטרין, בתשע בבוקר, ואני, יש לי אימון בכלל בנתניה. הרמתי טלפון לאח שלי, רפי, אמרתי לו, רפי, תעשה טוב, הלך למשחק הזה של סיטרין, יש שחקן בלם, שנבחרת ארצות הברית, תראה, תגיד לי מה...
0: יש לי תחושה שאני יודע מזה.
1: תקשיב. חוזר אליי אחרי המשחק, אומר לי, תשמע, את האמת, דווקא הבלם השני שהיה לידו יותר מצחן בעיניי. אמרתי לו, מי זה, איזה מספר? הוא אמר לי את המספר. הרמתי טלפון לסוכן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה את הבלם השני. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, אומר לי, הבלם השני שאמרת, מוכן לבוא למבחנים. מי זה הבלם השני?
0: קרופניק?
1: קרופניק.
0: ידעתי.
1: אני אומר לאשר אלון וקובי בלעדב, בוא נביא אותו, נשלם לו כרטיס טיסה, נראה אותו. ומפה, קרופניק בא לארץ, הכיר פה את אשתו.
0: מנשר.
1: תראה, זה גורל של אנשים.
0: והיה בלם מצוין בעיניי.
1: היה בלם טוב.
0: נוטים לזלזל בו.
1: היה בלם טוב.
0: לא ברמה הישראלית, טוב מאוד.
1: לקח אליפות עם מכבי חיפה. באמת. ודקל קנן יחד. והיותר חשוב זה שהגורל שלו, של החיים שלו, השתנו פה. הוא הגיע לארץ.
2: צריך להרים.
1: הכיר את אשתו, יש לו ילדים.
2: צריך להרים טלפון לרפי.
3: לרפי,
0: אגב, היום קרופניק סוכן שחקנים בארצות
1: הברית. כן, ואני בקשר איתו מדי פעם, אנחנו חברים
3: קצת. מה שיותר חשוב, זה למה לא אתה טלפון אליי, דווקא לזה, מה אני הטעום שלך? אני מבטיח לך שאם אני הייתי הולך, הייתי מביא לך את הבלם השני, והוא יותר טוב מהקרופניק שמוקר. איך אני?
0: אחלה בלם
3: מהקרופניק. אבל לא התקשרת אליי, לא התקשרת.
0: אחלה רובי, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, כי רון כבר צורח לי באוזן, פרסומות וחוזרים.
6: בחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: 175 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו על הפועל באר שבע וכמובן על מכבי תל אביב. בואו נדבר קצת על מכבי חיפה. גוטי, רובן, מיקו, היום, לא היום, אבל נוחתים בארץ, גם נואל, גם שואו, אמורים להצטרף לאימונים. יש באימונים של מכבי חיפה המון המון שחקנים שלא מתוכננים. כמה זה משפיע באמת?
15: אני עושה להם אימונים, עושה להם אימונים בנפרד, מיקו. עם כל הכבוד, מביא להם מאמן
14: קושי. אבל אז חוזרים, המנודים.
16: אומרים שזה מנודים.
15: לא, לא, מביא להם את, אתה יודע, מאמן כושר שיהיה.
14: דרור שמשון אימן אותם עד עכשיו שהם היו במחנה, את אלה שלא היו.
15: אנשים מהצוות, רציני, כאילו, לא בזה קטע של זלזול חלילה, אבל לא יחד עם, זה לא יכול להיות.
14: בוא, צריך להגיד, ליאור קאסה שלא אמור להיות, פטר אגבה, נאואל, שואו, דולב חזיזה, גוני נאור, המון המון שחקנים שלא אמורים להיות.
17: למה שלא יעשו משחק אימון ביניהם?
14: אפשר, אפשר להגיע למשחק אימון.
15: אנחנו יודעים מה זה, כאילו, מאמן, שאתה מכין את העונה, הרי לא יזכרו לך את זה.
14: נכון.
15: לא יגידו לך, הפסדת בגלל בסדר, שלא הכנת לך. מאמן היום שנמצא עם, עם סגל שחקנים של 30-40 שחקנים, שמתוכם יש בערך 10 שחקנים שלא מתוכננים להיות.
14: בדיוק.
15: וואלה, לא מתאים. לא הולך, לא הולך. אני עומד עם הרגליים האחוריות, ואומר להם, השחקנים האלה, תעשו להם אימונים בנפרד.
17: ומה קורה בין?
14: אבל אז אנחנו בתקשורת נשחט אותם, ונגיד איך יכול להיות, ואיך מתנהגים לשחקנים.
15: עדיף שתגידו את זה, והעיקר שאני אוכל להכין את הקבוצה כמו שצריך, וזה מה שברק צריך לעשות, וליאור רפאלו צריכים לעשות.
17: רגע, מה קורה באמת? כאילו, השחקנים האלה...
14: כרגע מתאמנים. נאואל ושואו רק נחתו, אז הם עוד לא, אבל סטיוארט, חזיזה, ברגע שחזרו מהמחנה, מתאמנים.
15: אני, מה שאני הבנתי, אלי, הסוכנים שלהם מנסים, אתה יודע, זה... הם, מבחינותם זה, הם מנסים להוציא...
17: שמה?
15: לא רק שיקבלו את הכרטיס, גם שמכבי חיפה תשלים את השכר שלהם בקבוצה.
14: למה לא, רובן?
15: זכותם.
17: רגע, עכשיו שאלה לי אליך.
15: זכותם?
17: היום דולף חזיזה. היום
15: דולף חזיזה.
17: בוא ניקח את דולף חזיזה, בסדר?
14: כן.
17: הוא מתאמן היום רגיל עם מכבי חיפה.
14: הוא לא היה במחנה, ברגע שחזרו, הוא חזר להתאמן.
17: חזר להתאמן רגיל.
14: כן. אני מאמין שבמשחקונים וזה אולי הוא, אתה יודע, בצד, אבל כל האימון.
15: אם אנחנו נוגעים בדולף חזיזה, דולף חזיזה צריך למצוא לעצמו מהר קבוצה ולעבור אליה. זה לא מכובד גם בשבילו.
14: היית הולך על ההצעה של נתניה מבחינתו?
15: כן, מצוין בשבילו. מעולה בשבילו.
14: שאנחנו יודעים שרוני לוי מאוד רוצה אותו, דיבר איתו כמה פעמים.
15: נתניה זה מקום ששחקנים יודעים לפרוח שם, שחקנים מהסוג של חזיזה, יכולים להצליח שם.
14: אני לא יודע, האמת, אני חייב להגיד שאני לא יודע, אני מעריך שגם חלק מזה זה השכר. בואו, בסופו של דבר דולב חזיזה מרוויח כ-400,000 יורו.
17: מכבי חיפה לא משלימה לו את השכר?
14: כרגע אני לא יודע על זה.
15: אני מניח שמכבי חיפה מוכנה להשלים, אבל עם כל הכבוד, בנתניה, זה לא נתניה של, שאתה יודע, אוספים שקל על שקל. בשביל להתקיים. היום בנתניה יש בעלים שיש להם כסף, וואלה, תשימו, אתה יודע מה, אל תשימו 400. תבואו, תהיו עוגנים.
17: אני רוצה רגע לחזור לאווירה במכבי חיפה, בכפר גלים. בסדר? אני רוצה לחזור לאווירה בכפר גלים. תשמע, שחקנים, אתה יודע, בוא ניקח את השחקני הרכב, את אלי מוחמד ואת כל אלה. בסופו של דבר, הם יושבים בחדר ההלבשה עם שחקנים שהם ממורמרים.
14: אוקיי.
17: שחקן ממורמר, בוא ניקח עכשיו...
15: אנרגיות רעות, אנרגיות לא טובות.
17: סטיוארט עכשיו ממורמר על זה שהוא לא אמור להמשיך למכבי תל אביב. למכבי חיפה. מה אתה חושב שהוא לא ממלמל? מה אתה חושב שהוא לא בא ואומר, אני לא מבין...
16: באיזו שפה ממלמל?
17: ממלמל בכל שפה.
14: הוא שר שירים של בוב מרלי במרמור.
17: שר... הכל בסדר. ממורמרים, שחקנים שיש להם חוזים. עכשיו את כל המרמור הזה, השחקנים שמיועדים להיות שחקנים משמעותיים במכבי חיפה, הם שומעים, האווירה לא טובה, ולכן אני בא ואני אומר, כמה שיותר מהר לסיים את הסאגה הזאת, ואני יכול להבין את ינקלה, זה סאגה שעולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. אבל...
14: כן, אבל השאלה אם לא יעלה לו יותר כסף, אם הוא לא יצליח מקצועית או נאבא.
17: יש לו בינתיים שלשים עוד מספיק כסף, עכשיו שמו הרבה מאוד כסף, אתה יודע יותר טוב מני על ברוניניו,
14: נכון?
15: אני אענה לך על זה גם.
17: ויש מספיק כסף לשים על עמדת המגן השמאלי, ואגבה אני מבין שעדיין גם ממנו רוצים להיפרד. יותר מדי סימני שאלה, ושעון החול, אתה יודע, בינתיים אנחנו כולנו במונדיאל, אבל ברגע שהמונדיאל יסתיים...
14: יתחיל הלחץ.
17: יתחיל הלחץ.
15: אני מניח ברק בחר עשה את החשבון שלו, אמר אני יוצא למחנה עם השחקנים שאני רוצה. קבבה. חוזר? הוא לא יסכים שאחד יהיה. אני אגיד לך גם למה. וגם מכבי חיפה צריכים לחשוב ככה. הרי אם אותם שחקנים יצטרפו לקבוצה והתאמנו איתם, אתם לא תחסכו פה כסף באמת. גושים, לא תצליחו פתאום, עצם זה שמתאמנים, אז בעוד שבוע פתאום תרוויחו על נואל משהו, על שואו.
17: אבל יש חוק, רובן.
15: חוק? אני אומר, כמובן, הכל ב...
17: לא, אתה יודע מה?
15: אני חושב שהחוק...
17: יש לך חוזה היום? במכבי חיפה?
15: כן.
17: הם מחויבים לתת לך להתאמן.
15: אתה תתאמן.
16: נו. אתה מחויב...
15: לא מחויבים לתת לך להתאמן עם הסגל הראשון. עם כל הכבוד, גם באירופה, כשלא רוצים, אומרים לו תתאמן עם המילואים.
17: תבדוק את זה, כי אני הבנתי שזה השתנה בשנה שנתיים האחרונות.
16: בבית דין לעבודה, נכון.
17: השתנה
15: החוק, רון יבדוק את זה, אבל...
17: מבחינת החוק, כמו שאני מבין...
14: כן, אבל גם שנה שעברה, מלמד במשחקונים לא השתתף בתחילת העונה.
15: אלי.
14: השתתף כל האמון, משחקונים, טקטיקה, כבר לא היה.
15: אני גם אגיד לך מה זה. אם זה גם מבחינת... אני גם, אם אני צריך להביא גם את ברק... וגם את המאמנה, את כל הצוות עצמו, שיעשה להם אימון בנוסף, אני הייתי עושה את זה, רק לא מפגיש אותם, כמו שאמרת, את כל השחקנים המתוסכלים, המצוברחים, יחד עם אותם שחקנים, שהם בפתיחת טונארט, אנחנו
14: יודעים... אגב, מתאמן גם גיאורגי ירמקוב, שהוא בכלל בראש שלו לא פה.
16: זה מתכון לא טוב. זה מתכון לא טוב.
14: כן, בטח, סיפורים על התאמן דואג.
17: סיפור קטן, אני מאמן הפועל תל אביב, והפועל תל אביב...
16: לעשות פתח לסיפורים של גוטי, לעשות פתח.
17: יש שני שחקנים שאני לא בונה עליהם, רובן. אחד זה, זכרו לברכה, ליאור אסולין, והשני זה רובן עובד. ושני השחקנים האלה, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, והם צריכים להתאמן בצד. אמרתי להם, לא אני אמרתי להם, זה יוסי אמר להם, אתם תבואו מוקדם יותר, ואנחנו נעשה טניס רגל, שניכם נגדי ונגד המאמן. כאילו היינו באים מוקדם, היינו משחקים טניס רגל, יוסי אבוקסיס, יוסי עשה להם בית ספר, כאילו, בטניס רגל, שעתיים מזיעים את החיים.
15: הייתי משחק איתו בביתה, עם יוסי?
17: שעתיים מזיעים את החיים, שני השחקנים היו מבסוטים לאר.
14: הם היו מבסוטים מזה?
17: תודה רבה, מתקלחים הולכים, ואז הייתה...
14: ואז הייתה אימון.
15: ככה צריך.
14: בסדר, מעניין. אגב, עוד סוגיה שמכבי חיפה מנסה לפתור, זה ירין לוי, אמורים להיפגש להבנתי ביומיים שלושה הקרובים. לא, נפגשו פעמיים, לפני היציאה למחנה אימונים, הגיעו לסוג של הסכמות, להבנתי ביומיים שלושה הקרובים אמורים להיפגש, לנסות לנעול את העניין הזה, שהוא ידחה בשנה את הסעיף שחרור שלו, תמורת שדרוג בחוזה שלו. השנה הוא בכל מקרה מכבי חיפה, והיא אחראית על כמה היא רוצה כדי לשחרר אותו. אם כאשר מגיע הצעת.
17: לא יסכים.
14: לא יסכים?
17: לא.
14: אני לדעתי חותם.
17: חותם?
14: כן. לדעתי, בימים הקרובים יחתום, אבל בוא נראה.
16: ומה זה אומר אבל
15: בסעיף שלנו?
16: מה? הסעיף שאומר שביתר מגיע לחצי זה נשאר?
14: לא, הסעיף שביתר מגיע לחצי זה חצי, זהו. ביתר ישמחו מאוד שהוא ימחר בשישה מיליון.
16: זה לא משתנה, כאילו.
14: אני חושב שהקצבים זה הסוכנים שלו, כן. אני חושב שהקצבים הם הסוכנים שלו. ואני רוצה לשאול אתכם על סוגיית השוער. כמה זה באמת, אתה אמרת, רובן, שירמקוב לא ימשיך כבר לזכותך לפני הרבה זמן, כמה זה משפיע שזה נמשך קצת כמו מסטיק?
15: דקה לא הייתי נותן לו לשחק. בטח לא במשחק אימון. זה בושה, אתה יודע, הרגעים האלה, זה מדבק. זה משליך, זה מדבק. וכשיש אנרגיות לא טובות, זה משליך על כולם.
14: אבל כל עוד לא נסגר את העסקה, מה?
15: לא נותן לו לשחק מי
14: משחק. אז מי יהיה השוער של מכבי חיפה?
15: וייס, אני מעלה שוער מהנוער, נותן לו לשחק.
14: לא, יש את קיוף כרגע גם.
15: קיוף גם לא בתכנון, לא נותן גם לקיוף לשחק. נותן לשוער מהנוער. מיקו, נותן לשוער מהנוער, שוער שיהיה רעב, שירצה להצליח. לא בונה עליו עכשיו, לא. אבל נותן את הדקות משחק האלה לאותו שוער צעיר מהנוער, מאשר לתת לשחקנים, לשוערים שלא אמורים להישאר.
17: הגיע הזמן שליאור רפאלוב וברק בחר יתחילו להגיע עם המקל, לא עם הגזר. כי עד עכשיו הם הגיעו עם הגזר. עם המקל. מה זאת אומרת עם המקל? מי שלא מתוכנן להיות במכבי חיפה, זהו זה, לא במכבי חיפה. אתה ירמקוב רוצה לעשות לי את כל השפת גוף הזאת, כמו שראיתי במשחק האחרון, במשחק אימון האחרון 3-3. תודה רבה, שב, תנוח. עד שאני לא אחליט שאתה עובר, עד שאני לא יגיע להסכמות עם הקבוצה מאוקראינה, שב, תתאמן עם המאמן שוערים. פול קום, כמו שהיה עושה שלמה, היה עושה פול קום.
15: לא רק זה. דבר... פול קום, כן. אלי, אם אני רואה ששוער מזלזל, כן. או שעושה בכוונה, אני שולח, לו, שולח אותו למאמן
17: כן,
15: כושר.
17: כן, ברור.
15: אתה מזלזל בנו, אין בעיה, בואו.
16: אני שולח אותו.
17: להגיע עם המקל. זהו זה, מכבי חיפה, אתה יודע, עדיין אנחנו עם כל ההילה של המונדיאל, כן. סבבה. מיום ראשון הבא, ביום שני הבא, ליאור רפאלו וברק בחר, להגיע עם המקל, זה הכל.
14: עוד סוגיה שמעניינת במכבי חיפה, נדבר עליה 2-3 דקות, בנסון, בונים עליו, כשאתה רואה שהוא עדיין לא חזר מהפציעה, או שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה גם כנף, ימין, נוסף.
17: שמע, השחקן הזה פציע, הוא שחקן טוב. אני שמעתי את רובן אומר עליו שיש לו אחד על אחד, ויש לו רגל שמאל, והכל טוב ויפה,
15: כן.
17: אבל השחקן הזה הוא שחקן פציע. וכבר כשהוא מתחיל את העונה, כשהוא מתחיל אותה בצורה מקרטעת, כבר עם הפציעה הזאת, זה עוד סימן שאלה, וכאן יש יותר מדי סימני שאלה. איפה להזזה סימני הקריאה במכבי חיפה? מי סימני הקריאה במכבי חיפה? ירין לוי סימן שאלה. מרכז שדה רובן אמר לי, בונה, יש בחלק הקדמי שחקנים, הכל בסדר. אבל ביניהם זה בנסון, ביניהם
14: סטיוארט
17: שלא אמור להמשיך, שרובן אמר שהוא חלוץ גדול, אבל יש בעיה איתו בכל מה שקשור להתנהלות. זה שוב סימני שאלה. אני לא רואה, אתה יודע מה? אני לא רואה
14: חוץ מ... גם עמדת הבלמים סימני שאלה.
17: אני חוץ מברוניניו לא רואה שום סימן קריאה בקבוצה הזאת, שגם ברוניניו,
14: הוא סימן שאלה.
17: הוא גם סימן שאלה.
15: סימני, כשהקבוצה לא מצליחה ולא נראה טוב, כולם בסימני שלה, וזה ברור. אבל מבחינת שחקנים עם פוטנציאל, יש מלא.
14: לא,
15: מלא. פוטנציאל, כן. וייס, יש ככה. יש מו, עכשיו בדיוק, אתה יודע, תוך כדי אלי, שהוא דיבר, אני רשמתי את השמות. יש את מורדכי?
14: מורדכי,
15: אני לא טוב במחנה. לא משחרר.
14: איזה חלילי?
15: הילד.
14: מה, הוא סימן קריאה להרכב?
15: לא, לא, תן לי, אני מסתן לי להקריא לך.
14: אוקיי.
15: יש מורדכי, יש חלילי, סילבה קני, יש בנסון, ברוניניו, גורה, סדריק דון. כל אלה, תוסיף את אזולאי, כל אלה נלחמים על שלושה מקומות. אני אמרתי לך פה איזה שמונה. מאמן טוב, צריך להפיק מהם את המיטב, יש שם פוטנציאל, יש תחרות טובה, צריך להביא להם חלוץ, איכותי, שיהיה ליד מלמד.
16: מלמד?
15: אני מאוד אוהב, אמרתי, אני דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני מאוד, מאוד אוהב את החיבור הזה של סדריק דון, ברוניניו ובנסון. שלושה שחקנים קטנים, זריזים, מהירים, עם טכניקה של טיקי טקה. וצריך לדעת לחבר את זה. עם מורדכי יחד, אפשר לעשות, גם סילבה קני לא רע, אנחנו ראינו אותו גם במשחק האימון, הוא לא בא טוב בעונה שעברה, הסכום הגבוה שהוא קנו אותו, שהשקיעו בו קצת מעל, איך אומרים, מעל הפוטנציאל.
14: מיליון אירו וחג'ה.
15: אני חושב שיש פה פוטנציאל, יש פה שחקנים לא פחות טובים מקבוצות אחרות.
17: כל השחקנים האלה שמנית עכשיו, שחקנים לאליפות?
15: כן.
17: אם מכבי חיפה עושה אליפות, אתה מקבל, עם אלה, אתה מקבל מן מה שאתה רוצה.
15: כן.
17: אין שום סיכוי. כל השחקנים האלה, עם כל מה שאמרת פוטנציאל...
15: מה יש להפועל תל אביב?
17: הפועל תל אביב?
15: כן.
17: יש לה שחקנים מוכחים. מי? קרייב זה שחקן מוכח?
15: לא, לא, בחלק... אני, כמו שהקראתי, זה שחקני התקפה. קישור התקפי. כל מי שהקראתי לך פה, אמרתי לך, יש את מורדכי, חלילי, סלווקני, בנסון,
14: הפועל תל אביב לא רצה לאליפות, אבל אם...
15: אבל הסימן... הפועל תל אביב בעונה הזאת...
17: אף אחד מהם זה שחקנים... כל אלה פוטנציאל, אבל הם עדיין בסימן שאלה. למה? מי אמר, מי אמר שמורדכי עכשיו?
15: זה התפקיד של מאמן, להפיק מכל החבורה הזאת, קבוצה איכותית של טיקיטקה, קבוצה טובה.
16: רגע אחד.
15: מה יש להפועל? הפועל תל אביב רצה לאליפות השנה, לדעתך, אחרי העונה שעברה?
17: הפועל תל אביב...
15: קפיצת מדרגה שלהם
17: זה... קפיצת מדרגה זה לעשות 1-3.
14: כן?
15: 1-3.
17: כן.
15: אוקיי.
17: הפועל תל אביב, קפיצת המדרגה זה לעשות 1-3. אז יכולה לעשות גם
15: 1-2.
14: כן, כן, קוף.
16: תן לרובן לנפח, תן לו להעלות את האייפ. כדי שבאוקטובר תהיה קריסה וכבר יהיו בחוף דאדו. תן לו, אני מת על זה, מת על זה.
15: יופי שאתה מת על זה, ואני אומר עוד פעם, זה הכל תלוי בבחר וברפאלו.
16: אוקיי.
15: לדעת להפיק מהקבוצה הזאת,
16: קבוצה טובה.
15: יש פוטנציאל, צריך להביא להם חלוץ טוב, וכמובן, ההגנה שצריך לחזק. אני מדבר מבחינת החלק הקדמי, יש חלק קדמי טוב.
17: וכל האלה שמלווים אותם עכשיו הממורים.
14: רגע, אבל רגע.
15: רע מאוד, אווירה רעה. דיברנו על זה.
14: זה משפט, רובי, אנחנו חייבים פרסומות. לא, תן את המשפט.
15: אני, האווירה שהשחקנים שלא מתוכננים להיות בקבוצה, זה שהם נמצאים יחד עם הסגל שאמור להיות, זה גורם לאווירה לא טובה. וזה לא בריא.
14: וצריך לפתור את זה מהר. אנחנו חייבים פרסומות וכבר חוזרים.
18: הסבעות וחסות.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, מיקו. תדע לך שאפשר לעשות פה פודקאסט על מה שקורה בפרסומות.
4: ברור.
3: זה פודקאסט מהבכירים שיש על הוויכוחים.
4: לא, זה לא ויכוחים.
3: על דיונים, דיונים, סליחה. על הדיונים.
4: קלטתי בסוף אייטם את הבזווית, קלטתי את גוטי כבר, כאילו לא מקבל את מה שאומר.
3: אייטם ממשיך, לא, היה דיון יפה, אייטם ממשיך.
5: אייטם ממשיך, אני קודם כל, שאל אותי וייסי לגבי הפועל תל אביב, אני יכול להרגיע את כל האוהדים של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב במצב הרבה יותר טוב ממכבי חיפה.
3: למרות שאיבדו את לואיזו?
5: למרות שאיבדו את לואיזו. למה יש להם בשער שוער שאפשר לסמוך עליו, ויש להם מיימבו וצ'יקו, שני בלמים שאפשר לסמוך עליהם, ויש להם קראי ופלקה ומרכז הדה שאפשר לסמוך עליו, ויש להם קוקו מצד אחד וליידנר בצד שני שאפשר לסמוך, ויש להם שחקנים כמו אלקוקין, בואטנג, אומרים שבשנה שנייה סטף טוריאל הוא כוכב כדורגל.
3: אגב, אני אומר לך שברדה ופרימור מאוד מחזיקים גם מסילבה, אומרים ששנה שנייה
5: שנדה סילבה בסדר, יאללה, אני לא, אני פחות, אבל אני הולך עם, אני הולך עם ברדה ואני הולך עם זה. יש כאילו איזשהו בסיס של קבוצה, שאם אתה בנגיעה 1-2 מצליח, אתה יכול לעשות את האפגרייד ולעשות אחד.
6: אלי, מיימבו וצ'יקו.
5: במכבי חיפה?
6: למכבי חיפה. עם גלאזר, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל תל אביב, ומכבי חיפה רצה לאליפות.
3: מעניין מאוד.
6: בגדול.
3: אגב, אם כבר דיברנו על הפועל... וכמובן חלוץ. אם כבר דיברנו על הפועל תל אביב, אתם מבינים את ההתעקשות, לחכות, לנסות, בכל הכוח להביא את דיארה שהיה בהפועל חיפה?
5: כן, חד משמעית.
3: רובן? במקום לואיזו?
5: חלאס, שחקן של ריימס, שחקן
6: של... אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מלואיזו.
3: אמיתי?
4: יותר בשל קצת, נראה.
3: כן. מלואיזו?
6: כן, כן. אני ראיתי אותו כשהוא היה בפול חיפה.
3: הוא היה מצוין, חיל ציון שני של העונה, מדהים הוא היה. ואגב, מיימבו סוג של אח גדול שלו, אז קבלת פנים וההתאקלמות היא יותר
5: קלה. ואני, כמו שאני מכיר את הפול תל אביב, וכמה שאני שומע מהפול תל אביב, הוא יהיה בסופו של דבר בפול תל אביב, ולא בליגה הטורקית, כן? ואל תשכח שיש את בואטנג, טוענים בפול תל אביב, ששנה שנייה הוא יביא את התפוקה, ואל תשכח שיש את דאפה.
3: על הספסל, כן.
5: על הספסל.
3: אז מעניין מאוד...
6: ועוד קצת אופטימיות לאוהדים של מכבי חיפה.
3: יאללה, תן לנו.
6: גלאזר, שני בלמים, וחלוץ.
3: ומגן שמאלי לא צריך?
6: מגן שמאלי, אפשר להסתדר עם קני סייף ויחד עם הילד הגולני, עד שאחד מהשניים יחזרו.
3: אז אתה אומר, אם אתה מכבי חיפה, אתה מתמקד. כמובן לסיים את עניין השוער, ושני בלמים.
6: גלאזר וחלוץ.
5: אז הוא ונוטה אופטימיות בקהל של מכבי חיפה, ואני אומר להם,
3: שהוא לא כזה אופטימי.
5: ראו, זרתם.
3: אוקיי, מעניין, אנחנו... לא, רובן לא אומר שמכבי חיפה עכשיו תיקח אליפות, הוא רק אומר, יש פוטנציאל, וזה תלוי ברפאלו ובבחר.
6: והשלב ראשון שדיברנו קודם, קודם כל, אל תתנו לאף אחד מהם להתערבב יחד עם הסגל הקיים.
5: אבל כבר הם נותנים, רובן.
6: לא, הם רק נחתו עכשיו, רגע.
5: אוקיי.
6: הם יצאו למחנה עם השחקנים שהם
5: אוקיי.
6: רוצים,
5: לא,
6: למרות שהיו
5: לא,
6: שני השוערים שהם לא צריכים
3: להישאר. וליסאבי סאצ'ל כבר הלך, נכון. ואגבה שלו אמור להיות...
6: אגבה יכול להיות שישאר על תקן מגן שמאלי עד שיפטר הסיפור, זה גם...
3: מה, אז אתה מבזבז מגן, אתה מבזבז עמדה של זר?
6: עד שיחזרו אחד משני
5: המגנים. אחד לא איך שאומרים מבזבז על מגן שמאלי. מגן, שני מגנים תוקפים.
3: אתה מבזבז, אז תביא מגן שמאלי אמיתי. למה להביא
5: מגן? שני מגנים תוקפים.
3: לא, אבל אתה אומר לי אגבה יהיה מגן שמאלי, אז תביא מגן שמאלי זר.
5: אבל צריך לדעת להיפרד מההסכם שלו, נו.
3: קשיל אותו.
6: דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד שלושה שמות לרשימה הארוכה שנתתי. תוסיף את זה, את ירין לוי, את רטנר ואת אלי מוחמד. יש פה מעבר.
3: בשש על שמונה, בעמדות שש ושמונה, לדעתי, מכבי חיפה מחוסה אחת.
6: וגם באגפים, יש פה...
3: תוסיף גם את איתן שהוא בהתקדמות, ולדעתי גם יהיה הקפטן אולי של בעונה במכבי חיפה. שש על שמונה,
6: מסודר. לחבר אותם. לחבר את הפאזל.
4: מי? בוא נחבר
3: פה את
4: כל הרדיטים במלאכה.
3: קדימה, דניאל.
4: עורך ומפיק, פתח עם בלינגהאם חוג בשם ג'ודו עם ג'וד וג'ודית, רון יהודית בוסקילה.
5: גדול.
4: בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, כל כך אשכנזי שהוא ינק חלב סויה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, תרימו לו, קבלו אותו ותשננו את השם. הוא חדש, עידן אביטל. באולפן, שולף סקופי מהקרטוניה של יוקנעם, שלמה וייס. הבעלים של השיפודיה, אלנד וסלנד, אלי גוטמן. לא מזמן חסם את בבק בוואטסאפ כי חשב שהוא בוט פרסי, רובן אתר. ניסו לשכפל אותו במסגרת פרויקט שבתי ירושלים, ביקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר. אתה של כולנו ערב טוב, גוטי!
5: שבוע טוב! ואנחנו גם נהיה מחר, נתכונן למונדיאל, לכדורגל הישראלי, הרבה מאוד דברים, אותו צוות.
7: ביתר ירושלים חזרה מחנה אימונים, יש לנו הרבה על מה לדבר.
4: חייבים לדבר על ביתר.
5: אמת.
4: יאללה.
5: סיימנו, אורמי.
4: אחלה ערב, חברים.

0: בחסות.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
4: extra.co.il.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
16: רצועת הלילה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס שבדרום המדינה. צבא ארצות הברית מאשר כי כשעה קודם לכן ביצע כמה תקיפות על מערכות טילים והגנה אווירית, כמו גם על סירות קטנות של משמרות המהפכה, בכמה מוקדים סביב מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני לאקסיוס. בינתיים, איראן ממשיכה לתקוף במפרץ, דיווחים ערבים על פיצוצים שנשמעו הערב בקווייט. סוכנות מאייר המזוהה עם המשטר האיראני טוענת כי בוצעה המתקפה האיראנית בקווייט נגד אתר יחידת טילים של הצבא האמריקני. הלחימה ברצועה, צהל השמיד לפני זמן קצר אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בעיר עזה. האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו מספר מחבלי חמאס שעסקו בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. מדובר צהל נמסר כי לאורך התקופה האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת האש, מחבלי חמאס פעלו מתוך האתר לייצור רכיבי אמצעי לחימה על מנת לנסות ולשקם את יכולות ארגון הטרור. נמשכת הדרמה בליכוד, ההצעה של חבר הכנסת דוד ביטן לפריימריז במפלגה, פרסום ראשון של כתבנו בני אשכנזי. ההצעה שמגיעה בעקבות דחיית ישיבת החוקה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כוללת שריונים לנתניהו בחמש העשיריות הראשונות, בחירת נציג אחד לכל מחוז והבטחת ייצוג של אישה אחת לפחות בכל עשיריה. ראש הבק דוד זיני קיים הערב סקירה ביטחונית ועדכון מבצעי לראש האופוזיציה יאיר לפיד. זוהי הפגישה הראשונה בין השניים מאז כניסתו של זיני לתפקיד. בין היתר, השניים דנו בחשיבות הפעילות של שבק בסיכול האיומים בגזרות השונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: UEFA.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב.

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך...

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.